0: 25. obljetnice Oružanih snaga, kao i svake godine priređen je na Zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, okupilo se mnoštvo građana.
1: I ova maskirna boja na licu, što je to?
2: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
3: S djecom sam njima, najzanimljiviji su im brodovi.
4: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
5: Ti su dronovi zanimljivo, to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
0: Vijesti. Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici, već tradicionalno, održat će se svečana sjednica s početkom u 11 sati, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
0: Na sjednici su predviđena obraćanja predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati tim će se povodom održati i euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatska je jučer proslavila Dan državnosti. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
1: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Ni ove godine u protokolu obilježavanja Dana državnosti, koji su organizirali Vlada i Sabor, nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića. Evo kako je to komentirao premijer Andrej Plenković.
2: To je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
0: U crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu održana je svečana misa za domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti i vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, okupilo se mnoštvo građana.
4: I ova maskirna boja na licu, što je to?
5: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
6: S djecom sam, njima najzanimljiviji su im brodovi.
7: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
8: Ti su dronovi zanimljivo, to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
0: Vijesti. Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinski dron pogodio najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižja, koja je pod ruskom kontrolom. Navode da udar nije uzrokovao štetu na ključnoj opremi, no da je napravio rupu u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno imati utjecaj na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine i još uvijek misle da su potpuno sigurni.

0: rekao je čelni čovjek Rosatoma. O incidentu se na društvenoj mreži X oglasila Međunarodna agencija za atomsku energiju, poručivši da je glavni direktor agencije izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog ruske prijave. Najavili su kako će objaviti dodatne informacije nakon što njihov tim dobije pristup mjestu incidenta i utvrdi sve pojedinosti.
1: Vijesti.
0: U Novoj Gradiški danas će se održati drugi krug prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između kandidata nezavisne liste Vinka Grgića i HDZ-ovog Bernardina Trnke. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića. On je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhišenja u sklopu istrage vezane za koruptivna kaznena djela. Birališta se otvaraju u 7 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Proteklo je 36 godina od konstituiranja prvog demokratski izabranog sabora, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Imati svoju državu velika je stvar, kažu građani.
1: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
2: Praznik.
3: Ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
4: Pa za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu.
5: Dan zajedništva i to je poruka.
6: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
0: Dan državnosti i izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade obilježila su polaganjem vijenaca kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Za domovinu je služena i misa u crkvi Svetoga Marka koju je predvodio nadbiskup Dražen Kutleša.
7: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
0: Obilježavanje Dana državnosti završilo je svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Uz gotovo cijeli državni vrh okupili su se i brojni uzvanici iz hrvatskog političkog i društvenog života. O važnosti ovakvih manifestacija i hrvatske kulture govorio je bivši šef diplomacije Mate Granić.
8: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
0: Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu. Od izložbe na oružanja i opreme hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika pa sve do preleta krila Oluje i Rafala, letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja pratio je i premijer Andrej Plenković. Evo što je izjavio za HRT.
9: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi.
0: Vijesti. Papa Lav XIV. Jučer je tijekom molitve za mir u Vatikanu pozvao na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Nitko ne bi trebao bježati iz svoga doma zbog prijetnji bombama, rekao je papa, te dodao da žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom. Ovo je bila druga velika papina molitva za mir. U travnju je njegovo oštro upozorenje o zabludama svemoći koje postaju sve agresivnije izazvalo reakciju američkog predsjednika. Donald Trump tada je verbalno napao papu, a njegov odgovor punio je naslovnice medija. Vijesti. Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana sjednica s početkom u 11 sati, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
0: Na sjednici su predviđena obraćanja predsjednika Republike.

0: premijerke Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Na dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati tim će se povodom održati i euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Proteklo je 36 godina od konstituiranja prvog demokratski izabranog sabora, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Imati svoju državu velika je stvar, kažu građani.
1: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
2: Praznik.
3: Ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
4: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
5: Dan zajedništva i to je poruka.
6: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
0: Dan državnosti izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade obilježila su polaganjem vijenaca kod spomenika domovini. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
7: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
8: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
0: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je svečana akademija u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti. Sudjelovao je predsjednik Zoran Milanović koji je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
9: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi da Hrvatska bude spremna.
0: Za domovinu je u povodu Dana državnosti služena misa u crkvi Svetoga Marka, a obilježavanje ovog povijesnog dana završilo je svečanim koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Najatraktivniji dio proslave, kao i svake godine, priređen je na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala.
10: Vijesti.
0: Zagreb slavi svoj rođendan. U Staroj gradskoj vijećnici na tradicionalnoj svečanoj sjednici bit će dodijeljene nagrade pojedincima i institucijama. Početak je u 11 sati. Na Dan grada Zagreba obilježava se i svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, a u Zagrebačkoj katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje. Za sve građane i posjetitelje diljem metropole je priređen i bogat kulturno-zabavni program. U Novoj Gradiški danas će se održati drugi krug prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između kandidata nezavisne liste Vinka Grgića i HDZ-ovog Bernardina Trnke. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke, koje je prethodilo uhićenje u sklopu istrage vezane za koruptivna kaznena djela. Birališta se otvaraju u 7 sati.
10: Vijesti.
0: Svjetski je dan nepušenja. Obilježava se svake godine 31. svibnja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj je podizanje svijesti o zdravstvenim, društvenim i gospodarskim posljedicama uporabe duhana i nikotinskih proizvoda. Ove se godine poseban naglasak stavlja na načine na koje duhanska industrija oblikuje proizvode kako bi bili privlačni djeci i mladima. Kampanja je usmjerena na zagovaranje snažnijih regulatornih mjera, a posebno na ograničavanje marketinga na društvenim mrežama i digitalnim platformama, koje ova industrija sve češće koristi za privlačenje novih korisnika.
10: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj naoblake, u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Vjetar umjeren sjeverozapadni na

0: moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na moru između 18 i 22, dnevna od 27 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Najatraktivniji dio obilježavanja, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu, gdje su građani mogli razgledavati izložbu na oružanja i opreme Hrvatske vojske, te promatrati pokazne vježbe i prelete krila Oluje i Rafala.

0: Sabora Jandrokovića, ni ove godine nije bilo predsjednika Republike Milanovića. Evo što je za HRT nakon vrlo dojmljivog letačkog programa Rafala, kojima je prethodio zajednički prelet sa talijanskim Eurofighterima i francuskim Rafalima, rekao premijer Plenković.
1: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. To se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni.
0: A predsjednik Republike Zoran Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i Dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
2: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
3: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
4: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
5: Sport.
0: PSG je uspio obraniti naslov Lige prvaka. U finalu odigranom u Budimpešti slavili su protiv Arsenala. Topnici su poveli preko Havertza u 6. minuti, dok je Dembele zabio iz 11 terca za PSG u 65. Golova nije bilo u produžecima, pa se pristupilo izvođenju 11 teraca, u čemu je bila bolja momčad iz Pariza. Trener PSG-a, Luis Enrique.
6: Miješaju mi se osjećaj, uzbuđenje, umor, sve, ali ovo je najbolji trenutak sezone i dalje smo prvaci dva puta u nizu, čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško.
0: Dodajmo da su nakon pobjede PSG-a u Francuskoj izbili brojni neredi u kojima su se navijači sukobljavali sa policijom. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, od čega u Parizu njih 280. Sedmorica su policajaca ozlijeđena.
7: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj na oblake u unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilni. Vjetar umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru između 18 i 22. Dnevna od 27 do 31 stupanj.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: S vama je Anton Tamarut, svećenik. Bog u koga kršćani vjeruju, Bog Isusa Krista, nije komplicirana i zamršena formula. Nije veličina koju mogu razumjeti rijetki, još rijeđi u njoj uživati. Naprotiv, Bog koji se djelomično objavio ocima u Starom Zavjetu, a u potpunosti u Isusu Kristu,

potpuna je jednostavnost i savršena bliskost. Otvoren i dostupan svima. Apostol veli da nije daleko ni od koga od nas. U njemu doista živimo, mićemo se i jesmo. On je život koji se objavljuje u konkretnom i svakidašnjem iskustvu kao ljubav, mir, svjetlost. U tom smislu mogli bismo reći da je on čisto iskustvo, neizreci doživljaj, jedva opisiva bliskost. Njegova daljina i nedokučivost samo je, da se tako izrazimo, druga strana njegove neposrednosti i sveprisutnosti. Posve drukčiji od onoga u što ga ljudi često svojim umovanjem i maštanjem umataju, različit od slojeva i naslaga s kojima ga razne škole premazuju i na svoj način odmiču, udaljuju i otuđuju od neposrednog životnog uvida i iskustva. Lakše je, skoro bih rekao, ispravnije o njemu šutjeti nego li govoriti, ili još točnije, primjerenije njegovoj biti, pa i ispravnije pokazati ga, odnosno odraziti ljubavlju, mirom, svjetlom, to jest radošću i velikodušnošću. Bog se objavljuje u čovjeku koji ljubi, prašta i pomiruje, povezuje i sjedinjuje. On progovara kroz one koji bližnjima pomažu izaći na svjetlo i slobodu. On je ljubav koja svojom riječju osvjetljava, liječi i oživljava. Ljubav koja svojim duhom sve objedinjuje i usklađuje. U sve životne okolnosti i odnose upisuje smisao odricanja i žrtve, veličinu i ljepotu uzajavnog darivanja i potpunog predanja. Stoga kada kršćani, na temelju onoga što je o Bogu izrekao i pokazao Isus, vjeruju u tajnu presvetog trojstva te ispovijedaju vjeru u Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga, ne zastupaju mnogoboštvo, niti se skrivaju iza neke zamršene, čudne formule koja nema nikakve stvarne veze s ljudskim životom, nego naprotiv, takvim ispovijedanjem vjere oni iskazuju čvrsto uvjerenje da izvor i svrha njihova života može biti samo jedno, a to je ljubav, to jest odnos u kojemu postoji dar i uzdarje, žrtva i predanje. I nema druge stvarnosti u kojoj je život, osim te. Sve izvan nje je smrt. Dok danas u Zagrebu, usporedo sa svetkovinom presvetog trojstva, slavimo dan grada i častimo Gospu od kamenitih vrata, važno je povezati središnju istinu kršćanske vjere s društvenim životom grada, s pojedinačnim i skupnim obvezama kršćana, a dakako i svih drugih građana dobre volje. A to je u prvom redu odlučnije djelovanje na prevladavanju iracionalnih podjela, skupnih animoziteta i netrpeljivosti, te zalaganje za više međusobnog poštovanja, povjerenja i suradnje, za manje oholosti i agresivnosti, a više poniznosti i blagosti na svim razinama. Istinska ljepota grada pokazuje se u zadovoljstvu njezinih građana. Prije nego na fasadama njegovih zgrada, ona se primjećuje na vedrim i razdraganim licima njezinih građana. Tko istinski voli grad, taj će nastojati njegovoj ljepoti doprinijeti prije svega čistoćom svoga srca. Gospa, vratarica i zaštitnica grada, neka svim Zagrepčanima izmoli više hrabrosti i odvažnosti za međusobnu suradnju, poštovanje i ljubav.

0: Osiek prvý.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Vrhunac mongolske ekspedicije na Kumanski Kanac bio se 31. svibnja 1223. godine, kada je mongolska vojska predvođena Džebeom i Subotajem porazila vojsku više ruskih kneževina i Kumana na rijeci Kalki u današnjoj Ukrajini. Nakon završetka mongolske invazije Srednje Azije 1221. godine, Džebe i Subotaj zatražili su Džingis Kana da nastave osvajanja. U tom su nastavku ratovanja pobijedili koaliciju kaukaskih naroda, a potom porazili i Kumane, čiji se Kan sklonio kod supruga svoje kćeri, galicijskog kneza Mstislava Ćelavog. Mstislav je formirao savez za borbu protiv Mongola u koji su se uključili brojni ruski knezovi, uključujući i kijevskog kneza Mstislava III. I Jurija II., kneza Vladimirsko-Suzdaljskog.
3: Mongoli su Mstislavu III. Poslali deseteročlano izaslanstvo, koje ga je obavijestilo da Mongoli nisu u ratu s Rusima, nego da su u ratu s Kumanima, te da se njihova vojska kreće daleko od ruskih gradova. Mstislav je smaknuo izaslanike, na što su mu Mongoli objavili rat. Ruski kneževi nisu formirali zajedničko zapovjedništvo. Mstislav Ćelavi uhvatio je mongolsku zalaznicu i uništio je. Glavnina mongolske vojske, brojčano inferiorna ruskoj i kumanskoj, povlačila se, a kada je prešla rijeku Kalku, okrenula se ponovno prema ruskoj i kumanskoj vojsci, iščekujući bitku. Ruski izvori ne opisuju bitku detaljno. Na bojište nisu pristigli svi ruski knezovi, a Mongoli su upotrebom konjaništva razbili ruske i kumanske borbene redove i natjerali ih na povlačenje u neredu. Mongolska je vojska uspjela opkoliti rusku vojsku i gotovo je potpuno uništila. Izvještaji o broju poginulih su nepouzdani. Spominju se mali mongolski gubici, a za rusku i kumansku vojsku navodi se da je izgubila od 10.000 pa sve do 60.000 vojnika. Posljedice bitke kod Kalke bile su za ruske kneževine katastrofalne. Njihova je vojna sposobnost dugoročno bila znatno smanjena, što su Mongoli iskoristili 1237. godine, organiziravši uspješnu invaziju ruskih kneževina. Pješke i vesela srca koračam slobodnim putem. Zdrav i slobodan, a svijet je predamnom, dugi smeđi put koji me vodi kuda god hoću. Od sada ne tražim sreće, ja sam sam sreća. Od sada više ne cvilim, ne odlažem ništa, ne trebam ništa. Neću se više tužiti na život među četiri zida i neću knjižnica, neću jetkih zamiraka. Jak i zadovoljan koračam slobodnim putem.
2: Jedan od najvažnijih američkih pjesnika, Walt Whitman, rođen je 31. svibnja 1819. godine u West Hillsu. 4 godine kasnije su obitelji seli u Brooklyn. Potječe iz siromašne obitelji i formalno se prestao školovati s 11 godina, kako bi počeo raditi i financijski pomagati obitelji. Radio je uglavnom u tiskarstvu i novinarstvu kao slagar, prodavač novina, urednik, novinar. Svoje prve pjesme objavio je anonimno kao 16-godišnjak u New York Mirroru. Prvo izdanje svog životnog dijela, zbirke pjesama Vlati trave, objavio je 1855. godine.
3: U prvom je izdanju objavljenom o vlastitom trošku tiskao 12 pjesama, a nisu objavljeni ime autora i izdavača, ali je na naslovnici objavljena Whitmanova slika. Pjesmama prethodi prozni uvod, a slijedi 12 nenaslovljenih pjesama. Zbirku je snažno pohvalio Ralph Waldo Emerson, nazvao ju je iznimnim proizvodom duha i umnosti. Whitman je do kraja života dorađivao Vlat i trave i dodavao nove pjesme. Whitmanovo je djelo bilo napadano kao opseno i nemoralno, a zbog izdanja iz 1860. Whitman je 5 godina kasnije otpušten iz odjela za indijanska pitanja Ministarstva unutarnjih poslova. Vlat i trave je zbirka pjesama u kojoj Whitman slobodnim stihom slavi individualizam Amerike, običnog malog čovjeka, demokraciju, bratstvo među ljudima. U pjesmama je pratio i komentirao zbivanja poput američkog građanskog rata, a pisao je i o osobnim iskustvima. Godine 1888. objavio je sabrane pjesme i prozu. Uoči smrti bio je popularniji i cijenjeniji u Europi nego u svojoj domovini, i to prije svega kao simbol američke demokracije, a ne kao pjesnik. Utjecao je na brojne pjesnike, primjerice Vladimira Majakovskog, Tina Ujevića, a nadahnuo je i bitnike. U 20. stoljeću on postaje američka poetska ikona. Walt Whitman umro je 25. ožujka 1892. godine u Camdenu.
2: Najveća pomorska bitka Prvog svjetskog rata dogodila se 31. svibnja i 1. lipnja 1916. godine kod Jutlanda. U toj su se bitci sukobile velika flota Velike Britanije pod zapovjedništvom admirala Johna Jellicoea i flota otvorenih mora Njemačke pod zapovjedništvom admirala Reinharda Schera. Velika bitka između dvije najveće ratne mornarice očekivala se od početka Prvog svjetskog rata. U vrijeme bitke kod Jutlanda Njemačka je bila izvrgnuta pomorskoj blokadi koju je provodila britanska mornarica, a zbog koje je patila njemačka privreda. Plan njemačke flote bio je namamiti britansku flotu u zamku, a onda i veći dio nje uništiti.
3: Britanska je mornarica dešifriranjem njemačkih poruka saznala da će u bitci sudjelovati glavna njemačka flota, zbog čega je Jellicoe isplovio s velikom flotom u susret floti admirala Schera. U sukobu dviju grupacija bojnih krstaša, njemačka je strana, zahvaljujući superiornom topništvu i konstrukcijskim slabostima britanskih brodova, pobijedila i potopila dva britanska broda. Njemačka flota počela je progoniti britanske krstaše, što ju je odvelo do velike flote. 31. svibnja oko 18.30 započela je bitka kod Jutlanda, u kojoj je sudjelovalo oko 250 brodova. U kratkoj bitci potopljeno je 14 britanskih i 11 njemačkih brodova. Poginulo je više od 6.000 britanskih i više od 2.500 njemačkih mornara. Britanski gubici u brodovima bili su znatno teži. Potopljena su im 3 bojna krstaša, 3 krstarice i 8 razarača, ukupno 132.000 tona brodovlja. Njemačka mornarica izgubila je ukupno 62.000 tona brodovlja. Nakon zalaska sunca i tijekom noći, Jellicoe je manevrima pokušao odsjeći njemačku flotu i onemogućiti joj povlačenje prema bazi, želeći bitku nastaviti ujutro. Koristeći dimnu zavjesu i noć, admiral Scheer uspio je izvući njemačku flotu i vratio se u luku Wilhelmshaven. Obje flote proglasile su pobjedu. Britanska zato što je natjerala u bijeg Njemačku, a Njemačka zato što je potopila više brodova i veću tonažu nego što je izgubila. Scheerov plan o uništenju velikog dijela britanske velike flote nije uspio, a njemačka flota do kraja rata više nije isplovljavala.
2: Nacistički ratni zločinac Adolf Eichmann obješen je 31. svibnja 1962. godine u izraelskom gradu Ramli, nakon što je na suđenju pred izraelskim sudom zbog svoje uloge u holokaustu osuđen na smrt. Eichmann je rođen 19. ožujka 1906. godine u njemačkom gradu Solingenu. Eichmann se nacističkoj stranci priključio 1932. godine, tada pristupa ISS-u, a sljedeće godine pristupa službi sigurnosti, nacističkoj obavještajnoj službi.
3: Nakon njemačke invazije na Sovjetski savez u ljeto 1941. godine, nacisti su započeli provoditi masovno ubijanje Židova u Europi. U siječnju 1942. godine održana je konferencija u Wannseeu, na kojoj su nacisti operativno razradili kako provoditi potpuno uništenje Židova u Europi. Taj sastanak vodio Reinhard Heydrich, a Eichmann je bio jedan od njegovih glavnih suradnika u pripremi sastanka. Eichmann, čelnik odjela Gestapoa B4, bio je izravno odgovoran za organizaciju transporta Židova iz geta u koncentracijske logore smrti, koje su nacisti stvorili u okupiranoj Poljskoj, posebno Auschwitz. Nakon njemačke okupacije Mađarske 1944. godine, Eichmann je bio zadužen za slanje Židova iz te države u Auschwitz, gdje je deportirano i ubijeno najmanje 440.000 mađarskih Židova. Eichmann je, koristeći takozvanu štakorsku liniju koju je prema Argentini organizirao Vatikan, pobjegao i pod imenom Ricardo Clement naselio se s obitelji u Buenos Airesu. Izraelska obavještajna služba locirala ga je 1960. godine i Izrael je poslao tajne agente koji su Eichmanna oteli i prebacili u Izrael, gdje mu je organizirano suđenje. Optužen je i osuđen za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločin protiv židovskog naroda. Suđenje je pratila i njemačko-američka filozofkinja židovskog porijekla Hannah Arendt, koja je napisala knjigu Eichmann u Jeruzalemu, izvještaj o banalnosti zla. Arendt je zaključila da je Eichmann bio utjelovljenje banalnosti zla, čovjek koji je bio moralni idiot i ubojica za radnim stolom, odnosno osoba koja uopće nije razmišljala o moralnim posljedicama svoga djelovanja.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: prvi program. Uvijek prvi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Hrvatski radio. Prvi program.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na sjevernome Jadranu u noći nevere. Još u početku na krajnjem jugu Jadrana ponegdje magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili uglavnom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na sjevernom i srednjem Jadranu do 16 čvorova. More 1 do 2 i vidljivost 10 do 20 km. Još u početku na krajnjem jugu Jadrana ponegdje i manja od kilometra zbog magle. Pretežito vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku, te uz obalu moguću kišu, uglavnom na sjevernom Jadranu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije. Uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Hrvatska je jučer slavila Dan državnosti, a dan poslije glavni grad Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko

0: Lešnici, najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
0: Na dan grada Zagreba obilježavamo i svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnicu našega grada. U katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje, rekao nam je kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog monsignor Zlatko Koren.
2: A nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do Kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na Kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: Bogat program pripremila je gradska turistička zajednica. Besplatne razglede grada, smjenu straže, počasne satni, kravat pukovnije, glazbenu kontrolu Zeta, te poludnevni izlet na Medvednicu koji uključuje vožnju tramvajem i žičarom, obilazak Brestovca i Sljemenskog tornja. U sklopu proslave Dana grada Zagreba, brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik besplatni program. Od izložbi i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Zagrepčani, ali svi posjetitelji, moći će uživati u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom uspinjačom, a u promet će biti uključena i besplatna muzejska tramvajska linija 21, koja će putnike voziti u nostalgičnom tramvaju M24 kružnom trasom.
3: Dan državnosti slavio se jučer od jutarnjih sati pa sve do svečanog večernjeg koncerta. Prisjetili smo se povijesnog trenutka kada je prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Željka Mandić.
4: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Velika je stvar imati svoju državu, rekli su građani.
5: Praznik.
6: Ponos. Ponos.
7: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
8: Pa za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu.
9: Dan zajedništva i to je poruka.
10: Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
4: Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini, trajni znak zahvalnosti svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
11: Lijepa naša domovino.
4: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
12: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
4: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
13: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
4: Rekao je premijer Andrej Plenković, a predsjednik Republike Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
14: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
4: Mnoštvo je ljudi bilo na zagrebačkom Jarunu gdje su program organizirale oružane snage. Razgledavalo se čime raspolaže Hrvatska vojska, a vrhunac je bio prelet Rafala. A na kraju dana slavilo se glazbom. U Hrvatskom narodnom kazalištu bili su premijer i predsjednik sabora, predstavnici kulturnog i javnoga života. Među njima i bivši šef diplomacije Mate Granić.
15: Dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
4: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša iz crkve Svetoga Marka poručio je da odluke koje se donose danas oblikuju život naše djece.

0: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni nabavljati nuklearno oružje. To je ključno sporno pitanje u pregovorima između Vašingtona i Teherana o završetku rata. Dok se činilo da su se dvije zemlje posljednjih dana približile sporazumu, New York Times jutros je izvijestio da je Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Jelena Maštruko.
1: Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Tehran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
2: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
1: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio.
3: Kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
1: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
4: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara s obiju strana.
3: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
4: Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinska bespilotna letjelica pogodila najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižija koja je pod nadzorom Moskve. Nije bilo štete na ključnoj opremi, ali je nastala rupa u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno utjecati i na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine, te još misle da su potpuno sigurni, priopćeno iz Rosatoma. O događaju se na društvenoj mreži X oglasila i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Izrazila je ozbiljnu zabrinutost te najavila dodatne informacije nakon što stručnjaci dobiju pristup mjestu napada i utvrde sve pojedinosti. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na bolju koordinaciju humanitarnih i zdravstvenih organizacija u Demokratskoj Republici Kongu, pogođenoj epidemijom ebole. Najteža je situacija na istoku zemlje, gdje stanovništvo teško prihvaća zaštitne mjere koje su u suprotnosti s tamošnjim običajima. U Parizu, ali i drugim dijelovima Francuske, neredi i napadi na policiju nakon finala Lige prvaka u kojem je slavio PSG. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Sedmorica su policajaca ozlijeđena. Navijači su palili vatromet i baklje, a policija je morala ispaliti suzavac kako bi rastjerala mnoštvo u središtu Pariza.
0: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
5: Jutarnja kronika.
0: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšega gradonačelnika. Sve je moglo biti riješeno već u prvome krugu prije dva tjedna. Tada je Grgiću izmaknula pobjeda za 100 glasova.
4: Svečano se zatvara tjedan Hrvata izvan Hrvatske koji se u posljednjem tjednu svibnja održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Na samome završetku Hrvatskoj matici iseljenika simbolično će biti upućeno pismo i razglednica s prigodnom poštanskom markom, puštenom u opticaj u povodu važnoga okupljanja dijaspore. Marka prikazuje zemljovid svijeta s istaknutom rasprostranjenošću hrvatskog iseljeništva i idealna je za slanje pisama i razglednica u inozemstvo.
0: Ljubitelji književnosti susrešće se u Zagrebu jer u Vintage Industrial Baru počinje 25. festival europske kratke priče. Šestero inozemnih autora susrešće se s mnogim našim piscima, a sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Katarina Kolega.
5: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritanom.
6: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
5: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovogodišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i...
6: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
5: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Anfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
7: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
5: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku više nagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
0: Nakon jednotjedne plovidbe šibenskim i zadarskim arhipelagom jučer je završila međunarodna nenatjecateljska regata Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Tjedan dana tim je dijelom Jadrana jedrilo 120 ljudi iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije. Vladimir Šetka.
8: U Saljsku luku jedna za drugom uplovljavaju jedrilice čije su posade prije toga od otpada čistile u Valumiru, parku prirode Telaščica. Naime, osim duhovne dimenzije, regata ima i onu ekološku, što je u skladu s enciklikom Pape Franje Laudato Si, ističe osnivač centra Ignacije Isusovac Tvrtko Barun.
9: Koja poziva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate.
8: Dodaje zašto je more u ovom projektu bitno za duhovni razvoj.
9: Dok plovimo, dok jedrimo, dok činimo posadu, život posada i tako dalje, to primjenjujemo na sebe i produbljujemo to i svatko onda odlazi s ovog programa obogaćen.
8: Tome se nada isplitska psihologinja Sandra Čanić, sudionica regate.
10: Moje nekako doživljaj da svako ima svoj put i baš je to ono što čini zanimljivim ovu cijelu priču i to što su ljudi sa svih strana svijeta.
8: Iz kozmopolitskog Berlina na regatu je stigla Slavijana. To je četvrti put.
11: Iz raznih smo zemalja. Njemačka, Francuska, Engleska, Hrvatska, Slovačka. Opet smo u istom sastavu, na istom brodu i s istim kapetanom.
8: Za mladog Slovaka Mihala, budućeg psihologa, plovidba je poput života.
12: Life is unsure. Život je nesiguran poput vjetra, nema izravnog puta do cilja. A ja upravljam brodom s pomoću kompasa, kojeg usmjerava Bog. Moje je samo da budem skiper.
13: Just a skiper.
8: A skiperi posade već se spremaju za iduću regatu Zadarskim i Šibenskim arhipelagom.
14: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 17 minuta, na kraju još podsjećamo.
4: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije, uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano, poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: Sport.
1: Pripremio Carlo Plazina.
2: Dobro jutro.

0: Nogometaši PSG-a još su jednom prvaci Europe. O finalu Lige prvaka s Arsenalom više Marko Šivak.
1: PSG je obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11 teraca. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutriji 11 teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
0: Trener Parižana Luis Enrique. Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve. Ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci 2 puta u nizu, čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica, čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško. Pripreme nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva u Rijeci prati Ivan Ribarić.
2: Nakon Erlićevog povratka poslije vjenčanja, izbornik Zlatko Dalić prvi će put na treningu imati sve igrače na okupu. Jučer se s medijima družio Martin Baturina, koji je govorio što za njega znači odlazak na svjetsko prvenstvo.
3: Definitivno dječački san i to je termotiv za nastavi dalje i zahvalan sam na prilici.
2: Za 2 dana Hrvatsku očekuje i prva provjera na pripremama. Protivnik je Belgija, a dvoboj na Rujevici igra se u utorak od 18 sati.
0: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. Sinoć su u drugoj utakmici u Dubrovniku slavili s 19-10. U drugom polufinalu splitski Jadran vodi s 1-0 uoči večerašnje utakmice u Rijeci protiv Primorja. Prvu utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će aktualni prvak Zadar i Zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede.
4: Oglasi. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu zemlje prevladava sunčano, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 12, Parg i Zavižan 13, Daruvar, Gospić, Krapina, Križevci, Otočac i Varaždin 14, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar, Nova Gradiška, Knin, Osijek i Slavonski Brod 16, Bilogora, Županja, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka te Sisak 17, Konavolska, Prevlaka 18, Lastovo, Makarska, Malinska, Šibenik i Split 19, Dubrovnik, Hvar, Rijeka, Rovinj i Zadar 20, Mali Lošinj i Opatija 21, Rab 23, te Senj najtopliji sa 24 stupnja. Danas na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskove s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, a na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja.

0: Zagreb slavi rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole, a navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božije od kamenitih vrata. Monsignor Zlatko Koren.
1: Nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada, Bakačevom, Trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Najatraktivniji dio obilježavanja, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu, gdje su građani mogli razgledati izložbu na oružanja i opreme Hrvatske vojske, te promatrati pokazne vježbe i preleti krila Oluje i Rafala.
2: S djecom sam njima, najzanimljiviji su im brodovi dole.
3: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
0: Vijesti. Izrael je objavio da se njegova operacija u Libanonu širi na druga područja. Vojska je prešla Litan i proširila akcije protiv Hezbolahovih uporišta sjeverno od rijeke. Operacija se sada širi na druga područja, priopćili su na Platform X. Prelazak rijeke 30 km sjeverno od granice s Izraelom prije dva dana najavio je izraelski premijer Netanjahu.

0: pripremio Karlo Plazina.
1: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. U Rijeci traju pripreme reprezentacije uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Napadač Ante Budimir otkrio je kako mu je velika želja postići pogodak na mundijalu.
2: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
1: Prije svjetske smotre Vatreni će u utorak igrati prvu pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici. Mlada U17 reprezentacija u trećem će kolu europskog prvenstva od 13 sati i 30 minuta igrati protiv Španjolske, koja predvodi skupinu A sa 6 bodova. Belgija ima 3 boda, kao i Hrvatska, nakon pobjede nad domaćinima Estoncima u prethodnom kolu.
3: Vremenska prognoza.
0: Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskove s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. Na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u još jednom izdanju emisije za selo i poljoprivredu i lijep vam pozdrav iz Zadra. U fokusu današnje emisije, vladin paket novih antiinflacijskih mjera, stroži nadzor trgovačkih marži i zamrzavanje pristojbi koje izravno utječu na poslovanje poljoprivrednika. Donosimo i zanimljivosti s okruglog stola u Zadru gdje se raspravljalo o odnosu poljoprivrede, šumarstva i zaštite prirode uz upozorenje koliko je svjetska prehrana ovisna o malom broju biljnih kultura. Posjetili smo i Kutinu i tamošnju 32. izložbu vina izvornih hrvatskih sorti, a provjerili smo i kako otočni OPG-ovci kroz oznaku Hrvatski otočni proizvod uspješno spajaju tradiciju i tržište. Aktualno, informativno i domaće, ostanite uz nas.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Na ovo tjednoj 152. sjednici vlade predstavljen je novi paket antiinflacijskih mjera, a ima tu i poljoprivrede. Cilj je jasan, zaustaviti divljanje cijena hrane na tržištu i zaštititi domaće proizvođače. Ključan potez je uvođenje novog poreza na prekomjerne bruto marže velikih i srednjih trgovačkih lanaca. Riječ je o strože verziji poreza na ekstra profit. Vlada će poslovanje u ovoj godini uspoređivati s trogodišnjim prosjekom. Tolerirat će se rast dobiti do 15%, dok će se sve iznad toga oporezivati drastičnom stopom od 50%. Ova mjera trebala bi smanjiti ogroman nesrazmjer između niskih otkupnih cijena koje dobivaju naši poljoprivrednici i skupih proizvoda na policama. Važno je naglasiti da su izvoznici iz ovog zakona potpuno izuzeti. Druga važna mjera je moratorij na administrativno regulirane cijene. Do početka 2027. godine zamrzavaju se sve državne naknade i pristojbe, što će poljoprivrednicima izravno olakšati i pojeftiniti svakodnevno poslovanje. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar predstavio je i paušalno oporezivanje obrtnika, što ponovno zahvaća i dio poljoprivrede.
2: 2017. godine u Republici Hrvatskoj bilo je oko 27.500 paušalnih obrta. Kraj 2025. godine taj broj je uvećan gotovo 4 puta na 101.000. Ono što je razvidno je da se u okviru paušalne djelatnosti u proteklih nekoliko godina generirao određen broj onih koji su nesamostalni rad zamijenili paušalnom djelatnošću i zapravo imamo moment takozvanog prikrivenog nesamostalnog rada. To nas vodi ka izmjenama u kontekstu poreznog tretmana paušalnih obrta na način da gornje segmente ove populacije, gornje prihodovne segmente, nešto drugačije tretiramo kroz umanjenje priznatih izdataka, odnosno kroz kreiranje, odnosno izmjenu predloženih koeficijenata na osnovicu za izračun doprinosa. Logika je jasna. Republici Hrvatskoj i dalje trebaju paušalni obrti i ovaj vid funkcioniranja poduzetnika. Međutim, ono što ne želimo umjetno prelijevanje iz nesamostalnog rada u paušalne obrte i iz tog razloga ove porezne izmjene.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Idemo u kratak pregled najznačajnijih vijesti koje smo izdvojili iz proteklog tjedna, tiču se poljoprivrede. Agencija za plaćanje u poljoprivredi objavila je prvu izmjenu drugog natječaja za potporu EIP operativnim skupinama iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Rok za podnošenje zahtjeva produljen je i sada traje od 1. travnja do 15. lipnja ove godine do 12 sati. Odluka o produljenju donesena je zbog velikog interesa korisnika i specifične potrebe za više vremena od same ideje do realizacije inovativnih projekata. Ministar David Vlajčić na sastanku Vijeća ministara u Briselu upozorio je da visoke cijene gnojiva i geopolitičke nestabilnosti izravno ugrožavaju održivost poljoprivrede i cijene hrane. Pozvao je na brzu primjenu kriznih mjera potpore unutar EU-a uz dugoročni zaokret prema organskim gnojivima i biomasu radi smanjenja uvozne ovisnosti te uz inzistiranje na zaštiti europskih standarda i uvođenju obveznog označavanja podrijetla hrane. Potpisani su novi kolektivni ugovori za radnike kompanija iz sastava Podravke Agri, odnosno Belja, Vupika i Pika Vinkovci. Zaposlenici dobivaju neoporezive mjesečne nagrade od 20, a kasnije 40 eura, dodatak za rad u vinogradu te uskrsnicu, regres i božićnicu u ukupnom iznosu od 700 eura. Povećana je pomoć za novorođeno dijete s 400 na 600 eura, a prava će se primijeniti i na radnike u Energiji Gradec te Belju Agrovetu. Na demonstracijskom danu u Marčanu pokraj Varaždina službeno je predstavljen najnoviji poljoprivredni dron DJI Agras T70P namijenjen efikasnijoj zaštiti bilja i gnojidbi. Tvrtka Agrigentum Digital Agro i srednja škola Arboretum Opeka potpisale su sporazum o suradnji s ciljem provođenja specijaliziranih edukacija iz područja precizne poljoprivrede. Iako su inovacije ključne za konkurentnost, podaci pokazuju da tek oko 10% hrvatskih poljoprivrednika aktivno koristi digitalne alate.
3: Oglasi. Šokačka rapsodija sa 100 tamburaša i brojnim gostima. Arena Zagreb, 13. listopada. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
0: Oglasi.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ima i zanimljivosti kada zavrtimo šarenu kuglu zemaljsku, pa kaže da indijski izvoz riže blago smanjen u prva četiri mjeseca ove godine za 1,3% na 8,39 milijuna tona, ponajviše zbog pada isporuka premium sorte basmati na Bliski istok. Pad izvoza ove riže od 7% uzrokovan je sukobima u Iranu te drastičnim rastom troškova osiguranja i pomorskog prijevoza kroz Hormuški tjesnac. Dok kupci i izvoznici odgađaju nove poslove prema zaljevskim zemljama, ove smanjene inozemne isporuke dodatno pritišću domaće indijsko tržište, gdje su cijene riže zbog rekordne žetve pale za više od 5%. I sljedeća vijest nam se veže za Hormuški tjesnac. UN upozorava na globalnu krizu hrane zbog tamošnjeg stanja. Službenici organizacije za hranu i poljoprivredu izdali su hitno upozorenje u kojem ističu da poremećaj u Hormuškom tjesnacu ugrožavaju globalnu poljoprivredu. Blokada je drastično prekinula lance opskrbe gnojivima iz Perzijskog zaljeva prema Aziji, Africi i Južnoj Americi, a Organizacija za hranu i poljoprivredu prognozira da će se ozbiljan deficit gnojiva i prelazak poljoprivrednika na manje zahtjevne kulture odraziti na drastičan pad prinosa i skok cijena hrane u idućih 6 do 12 mjeseci. Katastrofalno stanje ozime pšenice u SAD-u, najnovija izvješća o napretku usjeva, objavljeno je to izvješće u utorak, potvrđuje da je američka ozima pšenica u kritičnom stanju zbog suše. Samo je 26% usjeva pšenice ocijenjeno kao dobro ili izvrsno, što je golem pad u odnosu na 50% iz istog razdoblja lani. S druge strane, sjetva kukuruza i soje napreduje iznimno brzo i iznad je petogodišnjeg prosjeka. Vijeće ministara EU-a Agrifish donosi akcijski plan za gnojiva. Na sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo održanom 26. svibnja u Briselu, Europska komisija predstavila je hitan plan potpora. Kako bi zaštitila europske poljoprivrednike od visokih troškova uzrokovanih energetskom krizom, komisija osigurala paket od 400 milijuna eura izvanredne financijske pomoći. Plan uključuje i veću fleksibilnost u preraspodjeli neiskorištenih sredstava u izravne potpore za likvidnost poljoprivrednika te ubrzani prelazak na organska gnojiva. Aktiviran je službeni nadzor nad dolaskom El Niña. Globalni poljoprivredni sustavi za rano uzbunjivanje u svojim su izvješćima potvrdili 61 do 80% šanse za brzi razvoj umjerenog do snažnog fenomena El Niño u nadolazećim mjesecima. To je važno zato jer izmjene klimatskih obrazaca već utječu na prognoze. Indija bilježi predviđanje o znatno slabijim monsunskim kišama, dok se u Australiji i dijelovima Europe očekuju nadprosječne temperature i manjak oborina, što već sada izaziva nestabilnost na burzama žitarica.

0: Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. To su samo neke od zanimljivih brojki koje smo čuli na okruglom stolu Poljoprivreda i šumarstvo u zaštićenim područjima prirode, stanje i izazovi, održanom nedavno na Sveučilištu u Zadru. Igor Kreitmajer, ravnatelj Uprave za zaštitu prirode u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, rekao je kako klimatske promjene i gubitak bioraznolikosti danas više nisu odvojeni izazovi.
1: Promjene temperature, režima oborina i učestalost ekstremnih događaja izravno utječu i na morske, i na šumske, i na poljoprivredne ekosustave, dok istovremeno pad bioraznolikosti smanjuje njihovu otpornost i sposobnost prilagodbe. U tom kontekstu uloga znanstvenika postaje ključna. Očuvanje bioraznolikosti, šumarstvo, agronomija, stočarstvo i ribarstvo nisu samo sektori proizvodnje, oni su i temeljni čuvari ekosustava i prirodnih resursa. Održivo gospodarenje šumama, očuvanje tla, raznolikost usjeva i integracija prirodnih rješenja u proizvodne sustave predstavljaju konkretne alate u borbi protiv trostruke planetarne krize. Već uz spomenutu klimatsku i krizu bioraznolikosti, tu je i kriza onečišćenja koja također uzrokuje čovjek. Istovremeno, sve snažnije se nameće potreba za većom samodostatnošću poljoprivredne proizvodnje uz razvoj kratkih lanaca opskrbe koji povezuju lokalne proizvođače s turističkim sektorom po modelu od polja do stola. Time ne samo da jačamo lokalno gospodarstvo, već i doprinosimo očuvanju raznolikosti krajolika, tradicijskih sorti, autohtonih proizvoda. Iako to svi ovdje dobro znamo, još uvijek kaskamo sa samodostatnošću, a kamoli s prodajom viškova u turizmu, koji je zapravo naš najbolji izvozni proizvod uz najmanji otisak transporta. Interdisciplinarni pristup i suradnja sektora zaštite prirode i šumarstva primjerice već godinama poznata i to je ono što mi u Hrvatskoj možemo, na nju možemo biti stvarno ponosni. Danas smo suočeni s pitanjima zajedničkim kako očuvati šume, poljskog jasena, a vrlo skoro možda i hrasta lužnjaka zbog sve većih problema s vodom i ekstremima. Za temu alepskog bora možemo odvojiti još jedan poseban skup. Što se tiče poljoprivrede, realno naši problemi su bitno drugačiji od onih u zapadnoj Europi. Depopulacija i napuštanje sela otvara drugačije potrebe za reakcijom sustava, tako da smo mi u sektoru zaštite prirode upravo ulažemo napore u obnovu travnjačkih površina, pogotovo u Dalmatinskoj Zagori, kako bi smanjili i požarnu gorivu masu, stvorili takozvane prirodne prosjeke i vratili travnjake za ekstenzivno stočarstvo. Zabrinuti smo i s gubitkom oprašivača. Procjenjuje se da oko 78% divljih biljaka u umjerenom pojasu Europe se razmnožava pomoću oprašivača, dok 84% poljoprivrednih kultura oprašivači značajno utječu na količinu prinosa i na kvalitetu prinosa. Njihov doprinos europskoj poljoprivredi procjenjuje se na 15 milijardi eura godišnje. Iako simbolično, ponosni smo i na slovenske susjede koji su zaslužni za svjetski dan pčela, Bee Day, 20. svibnja, pa da i taj dan na neki način povežemo. Ideja za proglašenje tog svjetskog dana je potekla iz Slovenije koja je željela istaknuti pozornost međunarodne zajednice na važnost pčela i drugih oprašivača za sigurnost hrane, za očuvanje bioraznolikosti i održivi razvoj. A odabran je taj datum 20. svibnja, vrlo zgodno, jer je 1734. rođen Anton Janša, jedan od začetnika modernog pčelarstva i prvi učitelj pčelarstva na Bečkom dvoru. Janša je bio poznat po svom znanju i naprednim metodama pčelarenja koje su imale velik utjecaj i na razvoj cijelog europskog pčelarstva. Poljoprivredi se otvaraju nove mogućnosti. Potrebno je razvijati modele koji istovremeno povećavaju produktivnost, ali i čuvaju ekosustavne usluge ili usluge ekosustava. A skladištenje ugljika vrlo skoro će postati financijska potpora poljoprivrednicima, možda i veća nego što se može misliti sada. Ove godine ministarstvo u svjetlu tema obnove prirode otvorilo natječaj za naše javne ustanove u sustavu zaštite prirode, gdje su i parkovi i županijske javne ustanove uspješno prijavile projekte u vrijednosti preko 70 milijuna eura. Dakle, imamo oko 61 milijun eura do sada je bespovratnih europskih sredstava alocirano, a preko 70 je ukupna vrijednost projekata. To su brojni projekti koji upravo povezuju i poljoprivredu i šumarstvo i zaštitu prirode. Takva sredstva nismo nikad imali. Nikad na raspolaganju za zaštitu prirode. Veselimo se njihovoj realizaciji i u konkretne mjere obnove prirode. Time i na neki način pokazujemo tu našu povezanost sa nedavno usvojenom uredbom o obnovi prirode na razini EU-a. Mi to danas, uskoro će biti u Saboru u drugom čitanju zakon o potvrđivanju te uredbe gdje se upravo raspravljamo s kolegama o nadležnosti upravo sa sektorom poljoprivrede. Sa šumarstvom smo naravno sve raščistili, malo još s poljoprivredom uvijek treba dodatnog usuglašavanja.
0: Akademik Ferdo Bašić prisjetio se izjave Spiridona Brusine, prirodoslovca čiji se spomenik nalazi na Zadarskoj rivi ispred sveučilišta, koji je rekao kako rodoljubni rad, znatnost i požrtvovnost mogu podići naš narod, ali bez poznavanja prirode ne može biti napretka u kulturnom, političkom i gospodarskom pogledu.
2: Početak degradacije prirode počeo je prije 12.000 godina. Kad je počeo sjediteljski način života, čovjek je za uzgoj neke kulture za hranu trebao i morao ukloniti druge kulture koje su bile konkurenti tim biljkama. Tada je to bilo jedva osjetno i neprimjetno, pa i dugo poslije toga, da bi svijest o tome što se događa zapravo narasla do mjere da smo danas sasvim sigurni da je ovaj nesrazmjer između genetskog nasljeđa Homo sapiensa naspram ultra povećanim zahtjeva za hranom zapravo postao, i to zahtjevi su sve manje skromni svih konzumenata i postaje problem, sve veći problem potiskivanja različitih vrsta iz našega okoliša. Čovjek je postao geofizička sila, on mijenja klimu, on prisvaja plodove fotosinteze, neke fotosinteze prije milijuna godina, kao što su nafta i ugljen, ili stotina tisuća godina, neke plodove fotosinteze iz zadnjih desetaka tisuća godina, kao što su oni u humusu tla, i naravno i aktualne fotosinteze koja se u ovom trenutku događa. I mi stvorili novu geološku epohu, antropocen, veliki gospodari planeta. Cijena je bila ogromna i napravljeno je brojne štete, ali molim vas, ukazujem na jednu osobito važnu, a često zaboravljenu. U tom hodu, u tom odbacivanju nekih bioloških vrsta, odbačene su tko zna koliko vrijedne vrste. Nikada nećemo saznati koliko smo jako vrijednih vrsta za proizvodnju lijekova izgubili u tom odbacivanju. Koliko smo vrijednih vrsta u nekoj novoj ili kvalitetnijoj hrani, možda integriranoj. Koliko smo možda izgubili vrsta koje su mogle zamijeniti naftu i plin. Ko zna šta smo sve izgubili. I to, molim vas, nepovratno. I gubimo i danas. Trebamo učiniti sve da taj gubitak bude što manji, a naravno da ga izbjeći nikako ne možemo. Evo nekih brojeva, ma kako za ovu priliku ne bili zgodni brojevi. Čovjek je od danas 250.000 poznatih vrsta. 30.000 vrsta je jestivo. Od toga je 7.000 vrsta do sada i korišteno kao hrana. Oko 120 vrsta se danas uzgaja, a samo 9 kultura čini 75% hrane, a 3 usjeva, kukuruz, pšenica i riža, 50% hrane. Molim vas, na 50% oranica, sve druge vrste osim kukuruza, na oranici sa kukuruzom, osim riže na oranice sa rižom su nepoželjne i odstranjivali smo ih i čak smo se hvalili kako smo djelotvorni u tome. Dakle, u tome i u tome moramo biti oprezni. Ali ono što je jako važno reći i biti objektivan, kao znanstvenici to moramo, jedini način povećanja proizvodnje hrane ostaće nam ipak korištenje postojećih površina. Nove površine mi više nemamo, jer smo ih uglavnom iskoristili. Dakle, moramo koristiti samo ono što smo već osvojili.

0: Akademik Bašić podsjetio je tijekom Zadarskog okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima i na ulogu velikih povijesnih ličnosti u ovom segmentu.
1: Prisjetimo se u ovoj prilici da kako je počela rasti svijest o problemima. Najprije pokreće Rudolf Steiner, inače naše gore list, on je tvorac bio organske poljoprivrede, dakle alternative onome što čini intenzivna poljoprivreda. Zatim poslije njega Rachel Carson sa knjigom Nema proljeća, koja kaže, u knjizi kaže, što su farmeri Amerike bogatiji, što je prinos veći, to su proljeća tiša. Ptica više nema. I to potiče Rio konferenciju, ako se sjećate, u Rio de Janeiro 72. godine, na kojoj je sudjelovao zemljak naše prorektorice, naš Zvonimir Šeparović, onda prorektor moga sveučilišta. U to vrijeme smo mi bili tek nova država, za nas su se svi zanimali, bili smo prava egzota na takvim skupovima i iz toga se rodila agenda za 21. stoljeće, dakle jedna vrlo ambiciozna agenda, a zatim slijedi rimski summit o hrani u Rimu, u kojemu sam i sam imao čast sudjelovati, koji promovira održivu poljoprivredu prvi put. Ja na tom skupu Sveti Otac Ivan Pavao II, koji se vratio s bolovanja u ono vrijeme poslije atentata, nam je svima rekao wheat not weapon, pšenica ne oružje. A Fidel Castro, koji je inače sjedio do nas po abecedi u toj konferencijskoj dvorani, je izgovorio riječi: zvono koje danas zvoni za one koji umiru od gladi, ako ne riješimo to pitanje, zvonit će sutra za cijelo čovječanstvo. I molim vas, toliko godina poslije, to je bilo 1996. godine, ta pitanja nisu riješena. Jaz između bogatih i siromašnih ne da se sužava, nego se produbljuje. Bogati su još bogatiji, siromašni još siromašniji. A nema govora o tome da bi se sredstva umjesto u oružje prekovala u borbu za pšenicu. Dakle, idemo krivim putevima. Europska unija se nalazi, je zaštitila svojih čak 30% površine, planira do 1930. i naravno tu se nalazi Hrvatska. Mehanizam kako to nastavimo na površinama poljoprivrednim u zaštićenim prostorima se odnosi na takozvana područja ograničene sposobnosti za proizvodnju. To su područja sa plitkim tlima, sa strmim terenima, malo naseljena, i mi tamo činimo sve, ili kad smo to činili, bio sam u tom povjerenstvu, tražio sam tada da se za cijelu Europsku uniju naprave isti kriteriji i nisam uspio, nažalost, jer da sam uspio, svi bi naši otoci spadali u taj privilegirane područja zbog demografskih gubitaka, a to nije odgovaralo nekim drugim članicama Europske unije i uglavnom ostali smo na onome što imamo. Na taj način štite se oni ljudi koji žive na područjima gdje su ugrožene zbog ovakvih nepovoljnih okolnosti, štiti se ruralni prostor, sve zbog razloga koji su nam sasvim jasni. Hrvatska je izuzetno odgovorna to, posebno oni donositeljima odluka, zbog krša. Nijedna svjetska država nema fenomen, toliko fenomena kao što je fenomen krša, kao što su Hrvatska sa susjednom našom Hercegovinom, odnosno Bosnom i Hercegovinom. Odgovorni smo pred svjetskom znanosti i praksom oko toga.
0: Profesor Ivica Kisić govorio je o poljoprivredi u odnosu na zaštitu prirode.
2: Kad sam se pripremao za ovo predavanje, što sam išao pogledati, otprilike materijale koje ima Zadarska županija, pa sam gledao plan razvoja, je ustrojena 4 tematske radne skupine: gospodarstvo i društvo, zelena i digitalna tranzicija, jačanje otpornosti na krize i ono što je meni jako bitno, taj ravnomjerni regionalni razvoj. Znači, ne razvijati grad samo Zadar, razvijati Otoke, razvijati Bukovicu, Ravni Kotare i gore, kažem, do Gračaca, ravnomjerno sve to razvijati. Ono što je dobro, moglo bi vjerojatno biti još bolje, zaštićene oznake izvornosti proizvoda Zadarske županije, paška janjetina, paška stol, paški sir, dalmatinska janjetina, novigradska dagnja i dalmatinski med. To su zaštićene oznake izvornosti Zadarske županije. Zaštićene oznake zemljopisna podrijetka, dalmatinski pršut i lički krumpir. To je jednostavno činjenično stanje. Ja bih volio i budućnost razvoja Zadarske županije kad se govori da se govori o autohtonim proizvodima, da se govori o domaćim proizvodima. Ravni Kotari su bogom dani, klimatske promjene koje je trend sada odgovara i za Bukovicu, za vinograde gore malo podignuti. Prije 50 godina da je vama neko govorio da ćete gore na Kupresu imati vinograde, vjerojatno bi rekli da ste ludi. Vi sad imate vinograde na Kupresu. Da. U bukvalnom smislu imate vinograde na Kupresu. Za sađenje. Da. A kažem, prije 30 godina to je bilo prosto nemoguće. Znači, prema tome razvijati cijelu županiju, ono što vi radite lijepo, što imate ove trendove, što je kod vas malo nalazi kugin festovi, ali bi volio, jako bi volio da je to uvijek sve utemeljeno na domaćoj hrani, domaćim proizvodima. Znači, ne da mi uvozimo krumpir iz Poljske, ako imamo gore u Gračacu mogućnost da imamo vrhunski krumpir. Jasno, taj krumpir će doći zadnji na tržište, ali onda može biti krumpir ovdje u Ravnim Kotarima, koji će već biti negdje u 4. mjesecu. Kako idu klimatske promjene, što sam prije 2-3 godine vidio dolje na Korčuli, da oni u 10. mjesecu sade krumpir. Da. Kako ide taj trend? Vjerojatno ćete vi u skoroj budućnosti u 10. mjesecu da imate za Božić saditi krumpir. Da. Prema tome, koliko god to sad u ovom trenutku izgledalo, ali to je bliža budućnost, to nije neka dalja budućnost. I ono što ću uvijek reći, što uvijek govorim, autohtona jela. Znači, ne nuditi, nemam ništa protiv McDonald'sa, nemam ništa protiv Ćevapčića, ali, kažem, volio bi više ta autohtona jela da se o tome govori. Evo, na primjer, pripremajući se vara, iskreno govoreć, vi domaći znate što, ja nemam pojma. Vi domaći znate, ja to ne znam. Pa sam onda išao gledati što jeste u Zadru, je sada jedan trend općenito u svijetu, evo dole zadnje 16. napisano, samo klobilje. Znate. I oko toga stvarati priče. Oko toga stvarati priču, autohtonost, to vam turisti hoće. Neće turist, mislim, hoće, on će pojesti McDonald's, a njemu je McDonald's u Aziji, u Africi, u Europi, njemu je McDonald's, ali dajmo nešto domaće. Imate trenutno taj program kako povezati hranu sa turizmom. Ono što imate, što vjerojatno vi svi ovdje domaći znate, vi imate najeko selo u Hrvatskoj što se tiče vinograda, Nadin. Znate, Škavoljova vina, Galićeva vina, da ostale ne brojim, vrhunska ekološka vina. Vrhunska ekološka, ja ekološku poljoprivredu predajem, pa znam neke kolege malo pušu na ta ekološka vina, ali kad probaju Tomine vino, kao skidam kapu, je ekološko, ali vrhunsko. Da, ali taj organik, ekološki, biodinamika, vi zovite ga kako hoćete, to vam se traži. Znate, ne možete vi naturati turistu nešto što on neće jesti. Naturajte turistu ono što on hoće jesti.
0: Bio je ovo vrlo zanimljiv okrugli stol, ima tu još mnoštvo zanimljivosti, a čućemo ih u jednoj od sljedećih emisija. Sljedeće trenutke emisije iskoristit ćemo za povratak u prošlost. Što se događalo na današnji dan, bitno je za poljoprivredni sektor, ili u ovom minulom tjednu, čut ćemo u sljedećim minutama. Pa evo, upravo na današnji dan 1880. umro je izumitelj margarina. Preminuo je francuski kemičar Hippolyte Mesmuriez. On je u jeku poljoprivredne krize 1869. godine, a na poticaj cara Napoleona III. Koji je tražio jeftinu zamjenu za maslac za vojsku i radničku klasu, izumio i patentirao margarin, prvotno rađen od goveđeg loja i mlijeka. Ovaj izum iz temelja je promijenio mljekarsku i uljarsku industriju svijeta te potaknuo masovnu preradu uljarica. A na isti dan, 4 godine kasnije, 1884. patentiran je flaked cereal, pahuljice. Dr. John Harvey Kellogg podnio je zahtjev za patentiranje kukuruznih pahuljica. Ovaj događaj označio revoluciju u preradi žitarica i zauvijek promijenio prehrambenu industriju, stvorivši masovno tržište za uzgajivače kukuruza i žitarica. Idemo u nešto recentniju prošlost. 1953. godina i vrhunac agrarne reforme, Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fondu u bivšoj Jugoslaviji. Ukinut je tada prisilni otkup i započeo je proces raspuštanja neuspjelih seljačkih radnih zadruga koje su bile kopija sovjetskih kolhoza. Upravo oko ovog datuma stupio je na snagu i rigorozan zakon kojim je zemljišni maksimum za privatne posjednike smanjen s 25 do 35 hektara na svega 10 hektara. Ostatak zemlje oduzet je i prebačen u društveni fond u kombinate, što je trajno sakatilo razvoj modernog privatnog seljaštva u Hrvatskoj i Jugoslaviji. To je na današnji dan, a u ovaj minuli tjedan stala je 1874. 25. svibnja. Utemeljena je preteča Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Krajem svibnja u Istri su se kroz povijest redovito obilježavale važne obljetnice, jer je Pokrajinski sabor u Poreču u ovom razdoblju donosio ključne odluke o osnivanju pokrajinske vinarsko-voćarske stanice. Već 150 godina ta institucija usmjerava hrvatsko vinogradarstvo i maslinarstvo. Riječ je o Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču. Idemo u 1999. godinu, 27. svibnja, i izbijanje velike krize kravljeg ludila u Europi. Krajem svibnja europska poljoprivreda pretrpjela je stravičan udarac kada je Europska komisija uvela stroge, dugotrajne mjere i karantene zbog širenja bolesti ludih krava. To je dovelo do masovnog uništavanja stočnog fonda, uvođenja obveznog testiranja goveda starijih od 30 mjeseci i radikalne reforme u načinu proizvodnje stočne hrane, pa je nastupila i zabrana koštanog brašna. Vraćamo se nekoliko godina unatrag, 30. svibnja 1992. a Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju 757 kojom su uvedene ekonomske sankcije Saveznoj Republici Jugoslaviji zbog napada na Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Ovaj tjedan označio je potpuni prekid legalnih trgovinskih i poljoprivrednih veza na prostorima bivše države, što je uzrokovalo hiperinflaciju, nestašicu goriva za proljetne radove i gnojeva, te prekid plasmana hrvatskih i regionalnih prehrambenih proizvoda. Ovim skokom u povijest doskočili smo i do kraja prvog sata, pa time i prvog dijela današnjeg izdanja emisije Za selo i poljoprivredu. Malo sviramo, pa slijede vijesti u 9 sati i onda smo ponovno skupa.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Zagreb slavi rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje, a na večer još misa i procesija s kipom Nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božije od Kamenitih vrata. Monsignor Zlatko Koren.
1: Nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do Kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na Kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. U obilježavanju je sudjelovao dio državnog vrha. Pokraj premijera Plenkovića i predsjednika Sabora Jandrokovića, ni ove godine nije bilo predsjednika Milanovića. Evo što je za HRT nakon vrlo dojmljivog letačkog programa Rafala, kojem je prethodio zajednički prelet s talijanskim Eurofighterom i francuskim Rafalima, rekao premijer Plenković.
2: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. Što se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste, ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni.
0: A predsjednik Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada i dana branitelja grada Zagreba u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, gdje je istaknuo važnost uvođenja vojne obveze. Nakon njega poslušajmo i zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića.
3: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto

0: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani biraju između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a i nezavisnog Vinka Grgića, bivšeg gradonačelnika, kojemu je u prvom krugu nedostajalo 100 glasova za pobjedu. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
1: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. U Rijeci traju pripreme reprezentacije uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Napadač Ante Budimir otkrio je kako mu je velika želja postići pogodak na mundijalu.
2: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
1: Prije svjetske smotre Vatreni će u utorak igrati prvu pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici. Mlada U17 reprezentacija u trećem će kolu europskog prvenstva od 13 sati i 30 minuta igrati protiv Španjolske, koja predvodi skupinu A sa 6 bodova. Belgija ima 3 boda, kao i Hrvatska, nakon pobjede nad domaćinima Estoncima u prethodnom kolu. Vremenska prognoza.
0: Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip

0: Dobro jutro, dobar dan, kako kome. Prve minute drugog dijela emisije vode nas u Moslavinu. Proteklog vikenda Kutina je po 32. put bila domaćin izložbe vina izvornih hrvatskih sorti, popularno nazvana Moslavina Kutina, odnosno Moslavina Kutina 26. Na ocjenjivanju se pojavilo više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske, a reportažu iz Kutine donosi kolega Vladimir Jurić.
1: Na ovogodišnje ocjenjivanje pristiglo je čak 217 uzoraka vina iz cijele Hrvatske, među kojima se posebno istaknula autohtona sorta Škrlec, ukupno 66 uzoraka u različitim stilistikama, od svježih vina i odleženih etiketa do pinušaca i macerata.
2: Josip Orišković, ove godine predsjedavajući natjecanja vina Moslavina. Dolazim iz Kvarnera, iz Opatije, ali radim u Istri, evo čisto da to istaknem. Škrlec je sorta koja lagano, koje prate trendovi pozitivni, koje neće napraviti ni globalno zatopljenje, neki prevelik udarac narednih 10-15 godina, koja će nažalost u toj pošasti koja je pred nama stjecati benefite. Tako da idući 15 godina ti trendovi će biti još goropadniji i ubrzaniji što se tiče kvalitete škrleca.
3: Kako ste zadovoljan ove godine sa svim uzorcima koji su došli, a bili su ne samo iz Moslavine nego iz cijele Hrvatske?
2: 20 autohtonih sorti, gdje su čak više zlatnih medalja su dobili uzorci van Moslavine, ali natjecanje je bilo vrlo realno, korektno, zablistali su pošepi, žlatina je bila, mislim da je jedno zlato bilo žlatina, jedna malvazija. Nažalost nismo imali previše predstavnika iz Kvarnera, iz Istre. Mislim da ćemo to probati iduće godine ispraviti. Pohvalio bi Dalmaciju koja je sudjelovala jako kao i svake godine u natjecanju vina Moslavine. Od Grka, Pošipa, pa preko drugih autohtonih sorti poput Lasine. Damjanović je poslao i Duraniju. Tako da evo, imali smo priliku po prvi put probati tu izgubljenu zaboljenu sortu. Gospodin Dobrinčić nam je poslao, Egle nam je poslala Sansigot. Znači neke raritetne sorte.

0: istrinute iz povijesti koje se i ovdje kod nas okupaju. Pa i vidim kod vas tu na štandu imate San Sigot, to je baš lijepa priča. Pola svjetske proizvodnje imate ovdje.
1: Znači festival ove godine dalo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Državni tajnik Marinko Beljo.
2: Moram priznati da sam prvi put na ovom festivalu vina ovdje u Kutini i da sam impresioniran jednim napretkom koji su stvarili vinogradari, vinari ovoga kraja Moslavine, a isto tako i gosti koji su došli ovdje na ovaj festival vina. I vidim da je velik trud koji je uložila turistička zajednica, gradonačelnik gospodin Babić, svi vinari, vinogradari koji su na ovom području, i da smo dosigli jednu veliku razinu kvalitete vina, pogotovo ovdje u Moslavini, i da možemo reći ovdje, kako je gradonačelnik rekao, da imamo najbolje vino, Škrlet da je najbolje u Hrvatskoj ovdje, i ja sam isto tako, evo, dajemo potporu razvoju vinogradarstva i vinarstva na području naše republike i ispred Ministarstva poljoprivrede, ispred Hrvatske vlade. Vinogradari i vinari nikad neće biti zaboravljeni. A ovdje je danas netko rekao na govornici da je Škrlet bisem ovoga podneblja. Mi smo rekli da ćemo kao Ministarstvo poljoprivrede se truditi da sjaj bisera ostane da sjaji. I to je ono što je najvažnije.
1: Po prvi put u povijesti manifestacije ukupni šampion izložbe postao je upravo odležani Škrlet, i to vino vinarije Košutić iz Kutine. Najbolje cijenjeno vino drugih crnih autohtonih sorti je Plavac Mali iz 2019. godine, a priznanje je otišao na Pelješac u Ponikve, vinariji Marlajs. Najbolji mladi Škrlet iz 2025. ima vinarija Žabić iz Kapelice pokraj Garešnice, vlasnik vinarije Stjepan Žabić.
3: Vinar ste dugogodišnji, ali ono što je zanimljivo na ovogodišnjem festivalu autohtonih hrvatskih sorti, velika zlatna medalja za vaš Škrlet.
4: Tako je, između, znači, 64 uzorka Škrleta sa područja Moslavine. Mi smo osvojili šampionsku titulu sa Škrlet klasikom. Osvojili smo, znači, još dvije zlatne medalje. Škrlet premium i Škrlet ekskluziv kao poluslatko vino, premium kao polusuho vino. Znači, od 64 uzorka bilo je 5 zlatnih medalja, mi smo osvojili 3.
3: Bravo, ono,
4: jedna šampionska.
3: Tako, šampionska, najbolji Škrlet mladi. Ono što me zanima, koliko se već godina u ovom poslu u vinarstvu?
4: Pa aktivno, ja sam od nekakvog drugog razreda osnovne škole. Znači, imali smo jedan mali vinograd koji se ručno okopavao motikama, čitavom širinom, i to je meni bila, znači, drugi, treći, četvrti razred, bila mi je draž. Onda su roditelji otišli u Dansku u 5. razredu osnovne škole, i tako da je tu vinogradarstvo malo zastalo. Aktivno smo se ovdje počeli na ovoj lokaciji baviti vinogradarstvom od neke 2002. godine, gdje je posređeno nekakvih 500 trsova, dok je ostalih cirka 5000 trsova posađeno 2010. godine.
3: Što sve ovdje uspijeva na ovom dijelu Moslavine?
4: Pa ovdje, znači, smo mi kao autohtonu sortu posadili Škrlet. Još imamo Chardonnay, koji je praktično taj prvi početak 2002. godine. U Škrlet je, znači, 2010. posađen Rajski Riesling i Graševina.
3: Kako ide? Vino se prodaje okolo, tu u okolišu?
4: Vino se, ili... vino se prodaje najviše, rekli bi možda 90% na kućnom pragu. Nešto malo u prigodom Nova godina, Uskrs, blagdani, onda, znači, nekakvi pokloni liječnicima i slično, što ide u butelji.
3: Kako je sa situacija sa prodajom, sa proizvodnjom?
4: Pa gledajući proizvodnje i prodaje, zadovoljni smo. Proizvodnja, velik, ogroman posao, od samog vinogradarstva pa do berbe i, naravno, poslije toga podrumarstva.

0: Predsjednik udruge vinogradara i voćara Moslavine Lujo Miklaušić Krešimir Lenić istaknuo je kako je ovogodišnje ocjenjivanje donijelo povijesni trenutak za festival vina Moslavina i Moslavačko vinogorje.
1: Predsjedniče, još jedan, moram reći, uspješna 32. izložba vina izvornih hrvatskih sorti je pri kraju, ali moram reći da i ove godine su je škrlet, ali i oni vina koje su došli na ocjenjivanje pokazali da Hrvatska ima što pokazati.
2: Mi smo, moram naglasiti, moram se pohvaliti, jedina hrvatska izložba autohtonih sorti. Dakle, kod nas ne gledamo da dobijamo vina izvana, nego baš da dobijemo vina iz cijele Hrvatske. Te imamo od Malvazije, Dubrovačke, od Maraštine, od Malvazije Istarske, od Žlahtina, od naših kraljevina, Pušipela, do ovoga, do Grašivine. Dakle, imamo stvarno vina iz cijele Hrvatske, zastupljena je sva vina u svim ovoga kombinacijama. Dakle, i u mladim vinima, i odleželim, i u jantarnim, i u pjenušcima, i svega.
1: Festival i ove godine privukao veliki broj, rekao bih, vinoljubaca, ali ljudi koji vole probati dobru kapljicu.
2: Na to smo i ponosni, znači, ovoga, mi smo postali jedan od najvažnijih festivala u Republici Hrvatskoj. Mislim da je posjećenost čak negdje preko 10.000 ovoga ljudi, te smo na to jako ponosni. Znači, ovo je mjesto gdje možete ovoga odjedanput u jednoj noći ili u dvije noći, koliko festival traje, probati vina iz cijele Hrvatske i otprilike se odlučiti ovoga šta vam se sviđa.
1: Znači, najbolje ovako prvi dan krenuti sa bijelim vinima i sa škrletom i ostalim, a onda završiti drugi dan sa crnima.
2: A veli, uvijek se kaže da se prvo ide sa svježim vinima, završava se na kraju sa ovoga predikatima i ovoga jako, jako slatkim vinima. Ali da, to je preporuka.
1: Da, kako ste vi zadovoljni sa prošlogodišnjom berbom? Kažu da je škrlet bio jako dobar.
2: Tako je, ovoga, bio je dobar, bio je jako rodan, pa nam je tu možda malo na kvaliteti pao, ali ovoga imamo 5 zlata. Ove godine čak nam se dogodilo da nam je jedan škrlet iz 21. godine dobio veliko zlato, te nam je on postao šampion izložbe, što u principu ne znam da li se ikad dogodilo, ali mogu se naglasiti da je stvarno pogođen, odležio, odradio je svoj, ovoga, točno kako bi čovjek nacrtao, kako bi mislio i htio da jedno vino ovoga odleži 5 godina.
1: Kažu na iću na otvaranju da za završetkom odmah počinju pripreme za sljedeću izložbu.
2: Normalno. Znači, mi hodamo okolo po ostalim festivalima, naši vinogradari prezentiraju svoja vina, ali automatski iskupljaju različite ovoga dogovore, znači naprave da dobijemo vina, i zato i dobivamo vina i sa otoka, i sa Dubrovnika, i iz Istre, i evo zato smo i tu i ja i vi.
0: Festival vina Moslavina tijekom godina profilirao se kao jedno od najvažnijih vinskih događanja kontinentalne Hrvatske, koje povezuje vinare, stručnjake, turistički sektor i brojne posjetitelje. Manifestacija istodobno doprinosi promociji lokalne proizvodnje, razvoju turizma i jačanju prepoznatljivosti Kutine kao grada vina i kvalitetno enogastronomske ponude.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Bili smo u Kutini, sada idemo na naše otoke. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka Hrvatski otočni proizvod. S nekim od nositelja ove oznake nedavno je na Pašmanu razgovarao Filip Buzov.
2: Ja sam Rajna Brzić, imam OPG Nera, imam na OPG-u tovari, od njih koristim mliko i radim sapun sa mlijekom, mogu reći, znači radim i kreme, ali to doma u svojoj onako nije za baš širi krug, za svoje bliže.
3: Kako je biti, evo, imati otočne proizvode i pogotovo ove koji imaju tu oznaku zaštićenu, odnosno evo, što to znači za tržište, je li to prepoznato, prepoznali kupci?
2: Kupci prepoznaju otočki proizvod, ali neke stvari su nam što se tiče analiza i svega toga dosta skupe jer mi smo mali i kad to trebamo sve dati na analizu dođe nam kao za jednu veliku firmu, onda to teško pokrivamo i teško se možemo nositi s tim, ali opet neke stvari napravimo, s nekim se nosimo, s nekima nekako ko. Uglavnom, dobro je, prepoznato je i ljudi traže domaće stvari ko što ima. Imam i ulje svoje, imam 260 maslina, tako imam puno toga.
3: Je li vas je brojčano vas sve više proizvođača ovdje ili kako ide to kroz godinu u godinu?
2: Pa mislim da se za sada držimo isti broj od početka. Nema baš mladih nešto, stariji smo tu. Ali sve u svemu uvijek imamo neke nove proizvode pa se nekako nadopunjava broj, ali još se ne vidim da se poveća broj OPG-ova, da su došli neki novi da imamo toga, barem kod nas u selu.
3: I pretpostavljam možda da su sve će pitali, evo, je li se oko nekih proizvoda možda da zajednički se ono udružite pa ste, što se tiče tržišta i svega? Koji su uopće o tome?
2: Pa ne znam, na našem dijelu ovdje toga baš i nema, nismo kao gori Istra, svi smo onako više svaki za sebe, ali ako treba uskočiti neko nekom nešto pomoći tu smo, ali nismo baš na tržištu, smo baš onako svako za se, što bi možda bilo bolje da smo skupa, bolje bi kotirali.
3: Evo, vi pazite na svoje fritole, ja ću vam samo još kratko, evo, spomenuli ste da je planirate neke nove proizvode, evo, o čemu sve razmišljate?
2: A moj veliki projekt je jedno izletište na OPG-u, to mi je jedan od velikih projekata, nešto sam počela već raditi jer imam tamo životinje i kokice i paunove i guske i te tovari, magarce. Treba puno još raditi, mada sam u tomu svemu sama, evo imam prijatelje i rodbinu koja mi pomaže, ali treba, još mi je do toga možda godinu dana, nadam se da bi mogla uspjeti.
3: Tu su bili danas jeli, iz Ministarstva regionalnog razvoja, europski fondovi. Jeste...
2: Za jedan europski fond sam se prijavila upravo na Lag Laura. Još nije bio odabir, još nisu dali rezultate. Nadam se da će na tome proći, onda se tu s tim se stvarno nadam da bi mogla ostvariti taj svoj naum i da bi moglo biti nešto za dogodinu.
4: Ja sam Marija Torić-Bobić, ja sam voditeljica učeničke zadruge, učenička zadruga Boduli iz Neviđana, znači škola Vladimir Nazor Neviđane. Mi prodajemo danas maslinovo ulje, meleme koje su izradili moji učenici. Šimun, Toma, Kate, Leona.
3: E, sad kako ste došli do te ideje, maslinovo ulje je dobro. To manje više svi vezujemo ili otoke uz masline, ali evo od kreme.
4: Mi u svom vrtu imamo 42 stabla maslina i dobijemo po negdje 200 litara ulja i onda smo odlučili to iskoristiti, znači da malo prodajemo ulje pa da i proširimo asortiman, to jest da napravimo meleme. To jest da djeca naprave meleme, ja sam voditeljica, ja ih vodim, međutim sve što je napravljeno to su napravila djeca.
3: Kako to izgleda, to je znači kroz jednu nastavnu godinu, je li se odvija sve?
4: Tako je, tako je, za vrijeme nastave, ponedjeljkom 7. sat, ja ih učim da što više koriste prirodne resurse, znači da je što više uključena ekologija i naravno tu je vezano i pozitivno. poduzetništvo. Znači, nakon toga sve što se napravi se kasnije proda i ulaže se novac dalje.
3: Hrvatski otočni proizvod, jel, tu smo sad vezani uz tu oznaku, sada pričamo evo i o nekakvoj poljoprivredi, znači htio sam reći, ima sve dodanu vrijednost, vi osvještavate mlade evo da promišljaju na taj način.
4: Tako je. Mi smo povezani sa eko grupom koju vodi moja kolegica iz biologije, tako da se mi savršeno svi spajamo. Znači, oni su i u eko grupi i učeničkoj zadrugi i to lijepo funkcionira.
3: Učenici se dobro snalaze u svemu tome.
4: Da. To njih veseli. I oni jako vole ići na sajmove, predstavljati školu.
3: Može, evo idemo sada čuti njih slobodno pa mi se i predstavim.
5: Zovem se Šimon Magić, idem u peti razred.
3: Sudjelo si u melemu i maslinu, što te najviše veselo? Ili ono branje maslina, poslije ta, kako si ti, evo, etikete ili što?
5: Branje maslina najviše.
4: Da. Maslina jer onda nema nastave.
3: Aha, da.
4: I lijepo su na sunce, tako.
6: Da. Dobar dan, ja sam Toma Dujmović i najviše mi se svidjelo raditi meleme.
3: Što nam je to, Toma, melem? To nam je dobro za ruke, za...
6: Da.
3: I od čega se oni izrađuju?
6: Od maslinovog ide... ulja i ćelinog voska.
3: To se znači sve onda, kako to izgleda, je, se sjećaš, koliko se sjećaš, evo? Malo se
6: nisam baš to radi, ali sjećam se da nešto se otopi i onda se napuni to i trebali smo stavljati na ljepnice.
7: Ja sam Kate Milolović, idem u peti razred i ja sam ove godine izrađivala narukvice i bojala sam pernice.
3: Dobro, kako, što je tebe najviše onda veselo, izrada ovoga, tome što si radila?
7: Pa, narukvice, jer ono, može se u bilo kakvoj boji napraviti i...
3: Potiče malo tvoje kreativnosti se. Evo, kratko da čujemo tvoju kolegicu, mladu.
8: Ja sam Leona Cimera i ja sam oslikavala platnene torbe.
3: Što te najviše veselilo?
8: Najviše bi me veselilo oslikavanje platnenih torba, izrađivanje narukvica i rađenje melema.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Znači, ja sam Ivana Haberle, a OPG kojeg imam je OPG Brmbeč.
2: Čime, što sve proizvodite? Evo?
1: Pa, obzirom da je ovdje, da smo pozvani kao gosti, sve ono što izrađujemo svojim rukama. Ja sam prije nekoliko godina, eto, slijedom nekih okolnosti, a ponajviše svoje bolesti, vratila se u prirodu i zapravo učila malo više o fitoterapiji, tako da sam, evo, donijela neke ljekovite trave, kako bi to rekli, ili čajeve koji bi zapravo pomogli za detoksikaciju našeg organizma, ne znam, za poboljšanje stanja kod anemija, pa ne znam, neki sirupi koji se mogu, ovaj, bilje ubrati u prirodi pa se napravi sirupi, naročito za kašalj, džemove od zaboravljenih isto nekih plodova kao što je žižula ili čičindra ili limun zajedno sa korom koji je nešprican. Znači, sve to nešto što mi zapravo imamo u svojoj okolini, ali zaboravljamo jer nas ovaj konzumerizam malo odvaja od prirode.
2: Rekli ste da ste gosti, onda je ovo vezano uz otok ili je to...
1: Ne, oni znaju...
2: Vaša proizvodnja.
1: Da, proizvodnja je na kopnu. Ali evo, moj kolega i ja smo iz Kotara, pa onda rado nas pozovu, to nije ništa daleko od Tkona, ali evo, mi smo neka poveznica između mora i kopna.
2: Može. Htio sam reći, evo, kad govorimo, koliko vam je, su zapravo na ovaj način kad nam dolaze ovi turisti i sve to, koliko je to prepoznato, koliko se to cijeni, evo ovo što ste rekli, izvorno, autohtono, što već svi manje više zaboravljamo, je li i stranci tako zaboravljaju?
1: Ne, mislim da oni više to cijene, zato što su oni nekako, imam osjećaj, ranije izgubili kontakt s prirodom, pa kad se dogode nekakvi ovakvi događaji kao što je škraping, gdje su zapravo ljudi koji brinu o svom zdravlju ili koji se žele vratiti nekako u prirodu, vrlo rado pitaju za neke savjete, pitaju za... evo, žena koja kaže da je propadnu svi plodovi čičindra u dvorištu, me pitala kako ja to radim i kaže, pa ja nisam uopće mislila da se to može napraviti. Znači, mi tek se vraćamo tim našim korijenima, jer očito nas je taj veliki lanac tih nekih trgovina, svega, malo nas
2: smo sve kupovati.
1: A zapravo puno toga imamo u vlastitom vrtu ili u šume pored kuće ili zapravo u prirodi, i mislim da ćemo se sve više, ako nismo sada, ali sve više se osvještavamo da zapravo sve što se masovno proizvodi je i masovno tretirano sa različitim pesticidima i da sve ove pojave bolesti za koje se ne zna uzroka da bi mogli biti negdje u tom smjeru, pa ako želimo sačuvati zdravlje, morat ćemo čuvati prirodu.
2: Ja ono što sam kao laika primijetio, da recimo naše obiteljske kuće ili tu na otoku ili u zaleđu, zapravo puno sam ih vidio da nemaju zapravo ni posađeni limun, niti recimo naranđu, ili, a evo, imaju priliku, jeli, koja tako raste je. Cijelu godinu.
1: Cijelu godinu, i jako je ljekovita i puna vitamina.
2: Manje više su sve biljke neke estetske, da tako
1: tako kažem. Tako je, ili travnjak.
2: A lijepo je vidjeti domaći limun kada se ubere, znam kad ga dobijem.
1: Da, i kako se cijeni. Da, mislim da se izgubilo to nešto što je prije bilo izrazito mediteransko, da su svi ljudi vrtove stavljali ispred kuća i da je bilo ponos ako ti lijepo počne rumenit pomidor i to sve, i bili su, e sad treba ta palma i travnja koji se nemilo zaliva jer pomidora ima kupiti u dućanu. Znači, vraćat će se to, jer mi se moramo vratiti svojim korijenima. Dakle, ovdje imamo prekrasno sunce, more, klimu, ono, imamo sve blagodati da možemo živjeti kao ljudi koji su posvećeni prirodi i da
2: i
1: budemo dugovječni, samodostatni, da. Kako vrijeme ide, mislim da ćemo se sve više osvještavati. Mediji su u tome jako bitni i ja vjerujem da bilo koja prigoda da se vratimo, znači, vlastitom zdravlju, osvještavanju, tko smo, što smo i što jedemo, da će nam to pomoći.
3: Ja sam Katica Mušćer pod OPG-om. Ja i suprug radimo, eto, koliko moramo, u mirovini smo oba dva, pa onda radimo, ali najviše masline, eto. Da ni njega, još sin i nevista i pomažu, svi zajedno nešto to obrađivamo. I onda najviše radi tog ulja ja sam pošla u taj, ja mu reći, mali biznis. To mi je kao dodatno, jer sam u mirovini, pa onda da ne tražim socijalnu pomoć, to se ja neću obogatiti, ja ću to za svoje potrebe, eto, potrošiti, recimo, kozmetiku neću.
2: Ali evo, pripremili ste zgodnu ambalažu, vidim sve.
3: Imam moje ulje, kupim ja ambalažu, pravim malo začinske soli za ribu, za meso. U vrtu imam limun, naranču, i onda to iskoristim, recimo napravim marmelade malo, praha malo, to su sve male količine, to je sve, nije to za centre velike, ni za, neću da reklamiram, ali to je moje, to stvara zadovoljstvo i u tomu sam se našla.
2: I aktivni
3: vrime.
2: Ste.
3: I aktivni smo, eto, da ne zakržljamo.
2: Kada pričamo samo kratko, evo ovo što ste već ranije spomenuli u razgovoru o gostima s kojima nudite evo danas i otočnom proizvodu, je li to se prepoznaje, ta izvornost, originalnost?
3: Je, ljudi ako su prvi put recimo došli su mi kupiti ulja, on se vraća, on dojde, onda uzme za prijatelja, za susjeda, za naruču mu. Ali to, eto, opet u malim količinama, mi proizvedemo tog ulja, ali ne moremo ga... Nemamo mogućnost da mi to, recimo, odmah prodademo, kako onda ja to sve na kućnom pragu i to je to.
2: Ja sam, evo, danas sam stigao iz Preka, ali trajektom do Preka, pa sam vozio ali sve do tu. Htio sam reći, ima dosta, vidio sam maslina s jedne i s druge strane ceste, ali ima mladih i svi ovih koji će to rade, ali...
3: Mladi, ni baš puno, nema ih baš puno još. Možda kad dojde u naše godine, onda će to. Onda će
2: to... Opće privlače ovako, taj rad u polju, ko što se nekad...
3: Ne. Većina je zapušteno, a to je žalosno i ne znam što će biti, neće biti. Ako se ne uvatu posla, ajme majko, namini njima. Biće plesa.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: A za sam kraj emisije idemo u Zadarsko zaleđe. To će biti geografska odrednica, a vremenski odledit ćemo vrijeme od prije 70-ak godina. Našoj Vesni Matešić život u Debeljaku otkrila je Danica Smolić-Ročak.
2: 60 je obitelji bilo u jednoj kući u Ročkovi. 60 je njih živjelo skupa.
3: To sad morate objasniti jer to neće...
2: To je bilo prije nego sam ja došla. A kad sam ja došla, onda sam imala svekra, svekrvu, zavu i divera. Zajedno. Pa svekar je bija glava kuće, ali je sve pripuštao uvijek meni. Uvijek je imao povjerenja i uvijek je govorio kako ti napraviš, tako neka bude, kako ti reci. Tu su bili mlini, što je bila nas dopala kuća, mlini. Prije su Ročkovi imali sami svoje mline. I to je dopalo moga svekra. Tu se je mlilo žito, pšenica, kukuruz, pa i zobi mi mišali sa kruvom i pir se sija. Pir. Onda sjela se i leća.
3: To su bili baš vaši mlini?
2: Naši mlini, Ročkovi su bili mlini. Ročkovi. Ali cijelo selo mlilo tu.
3: Znači vi ste bili mlinareva nevista? Lako je vama onda bilo. A
2: možda,
3: malo bolju
2: možda
3: kuću,
2: su bili šukundidovi, prandidovi.
3: Da, da.
2: To su bili, tako da, pa malo bolja kuća, malo bogatija, tako da je. Malo
3: i
2: su
3: dobro,
2: Ročkovi.
3: Znači došli ste bez struje, bez
2: tada vode.
3: Debeljak, ali
2: bez...
3: mislim, opet ću reći 58. godina, nije to sada da je ono...
2: Strišnje iz Žednica. Zvali smo Žednice, Medička, Poprikača, Poprikuša, Budin, tamo sve taj se njive tako zvale, Račice, Miloševička, to ispod Galovaca Žednice. Mm-hmm. To bi diga onu kofu na glavu, bile su, kova se zvala za trganje, a kofa je bila, s njoj
3: lipa,
2: si lipo moga, lipa,
3: ručke.
2: Kad bi donije o njoj strišnje i još stoljnjak veži, da bi 50 kila na glavi nosija, 50
3: dobro.
2: Kila. Posebno debeljačka strišnja.
3: Znači nije bilo kuće u Debeljaku koja nije imala...
2: Pa najmanje 30, 50, 100, 150 po 200 strišanja.
3: I to su strišnja koja nemaju crva, ali tako?
2: Nisu imale, ne, nikada nisu imale. To je do zemlje, valjda...
3: Tako je tu bilo pogodno, jel? Kao što su Maraške u Škabrni, možda su...
2: Ovdje su bile strišnje.
3: I došlo je do toga da je čak papa, Ivan Pavao II, svetac naš...
2: Tako je strišnje prova debeljačke.
3: Da.
2: I kad sam ja došla, oni su negdje čuli sa koj to priča, kako je priša. I u Slavoniju, kad smo išli sa Kudon, kulturno-umjetničkim društvom, i sad oni pitaju kako što ko će pivati ovo, ja odmah debeljački poljen trišnja njišu, tu Hrvati stoljećima dišu. Još ja sve radim.
3: A smijem vas pitati za godine, evo, nije to lipo damo?
2: Da, smijete. Ko će ima dva put po 43 ili 86.
3: E, dobro.
2: Narod je više školovan i više se, prije nije bilo mogućnosti za školovanje, nije bilo mogućnosti, nisu imali, jer što su, ono strišanje što bi prodali, što bi nosili na glavi, treba platiti porez, treba blago, treba obući, tu dicu treba im sve dati, sviman, i nije se moglo ni školovati svak. Poslije se malo pomalo i otvorilo, firme se otvarale, tako se radilo, i ljudi su šparali koliko su kod više mogli da bi tu dicu školovali. Vidim da je to lipo, da je dobro, da je, evo, može se i na klimu se grijati, može i liti se klima, oladiti, može. Lipo je, lipo je, kažem, a lipo je bilo i prije. Evo, vjerujte da je narod bio zadovoljan, bilo je lipo prije.
3: Pa danas
2: je
3: lipše. Pivali, naravno da onda bilo lipo. Pilo,
2: pivalo se i kad se kukuruzi perušali i sve to bilo, uvijek se pivalo. Išao jedan muškarac, kad bi mi 10-15 kuća nosilo te trišnje na glavi. Jedan je išao i pomogao, kod kapelice nam pomogao skiniti. Doli da opočinem, što mi daš ti počiniti, ovdje ti niti čuješ ništa, ni ništa, jedno 5-10 minuta. Onda... Bi pivali 5-6 pisama i opet kofu na glavu i tako nosi do kuće sutra na pijacu, na babin dom.
3: Na noge?
2: Na noge. I na noge sam ja, moju čer, nosila doktor. E, a sada za 2 sekunda, za 5 minuta ako ćeš...
3: Jer kinom do grada, ali?
2: Tako je. Trebali bi imati mladi naši dom kulture i sportsku dvoranu, trebala biti i ambulanta u Debeljaku, a nema ni ambulante u Debeljaku. Pa koliko ima prostora, pa mogli bi jedan, ja neću dočekati. Dom za starce napraviti. Pa napraviti jednu njivu veliku, pa neki svaki posadi 2 pomidora, 2 salate, 2 paprike, tu bi ljudi i masline. Tu bi brali, imali bi koristi starečki dom i ljudi bi imali koristi. I blizu bi bilo otići vidjeti svoga starca. Ja mislim da bi to dobro bilo.
1: Da, bilo bi to zaista i dobro i lijepo, a vjerujemo da će tako i biti i trudimo se takvim i učiniti ovaj naš svijet i našu domovinu. Barem na prekrasan dan kao što je ova nedjelja možemo tako vjerovati. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Za selo i poljoprivredu. Lijep vam pozdrav uz želju da provedete ugodnu i mirnu nedjelju i uspješan tjedan koji slijedi. Zdravi bili!

ime Presvetog Trojstva, čiju svetkovinu danas slavimo, srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji i gledatelji. U Zagrebačkoj smo katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije. Osim što je svetkovina Presvetog Trojstva, danas je i svetkovina Majke Božje od Kamenitih Vrata. Tu ćemo svetkovinu proslaviti navečer u 19 sati, možete je pratiti na našem drugom programu. Njezina slika već je postavljena iznad svetohraništa. Slavimo središnje tajstvo naše vjere, nedokučivo, nespoznatljivo, nepojmljivo. To tajstvo je izvor svih drugih tajstava naše vjere i svjetlo koje ih obasjava.

Euharistijsko slavlje predvodit će monsignor Ivan Hren, kanonik, dekan prvostolne crkve Zagrebačke. Na misi će pjevati katedralni koralisti pod ravnanjem maestra Miroslava Martinjaka. Za orgljama je profesor Neven Kraljić, katedralni orguljaš. Solisti su Tomislav Poljančić, Filip Štengel i Ivan Ninković. Ulazna je pjesma Ime štujem presvetog trojstva.

0: svetkovina presvetog trojstva, to je najtemeljitiji, najbitniji nauk u hijerarhiji istina, kaže nam katekizam katoličke crkve. Prva istina katoličke vjere da je samo jedan Bog, a tri su božanske osobe, Otac, Sin i Duh Sveti. To je već definirano na Nicejskom saboru 325.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: Dragi gledatelji i slušatelji radio televizije Hrvatske, okupljeni smo u ovom zajedništvu slaveći svetkovinu Presvetoga Trojstva. Budimo u molitvi povezani, raskajanog srca, skrušenog srca i otvorenog srca koje je spremno prihvatiti Božje milosrđe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da se griješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete
1: i vas, braćo,
0: da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, riječ istine i duha posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života. Udjeli nam da ispovjedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno trojstvo, te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu,

0: Lidija Flegar Jukić, prvo čitanje.
1: Čitanje knjige Izlaska. U one dane, Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade predanj i zazva ime. Jahve, Gospodin. Gospodin prođe ispred njega te se javi. Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na sržbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Mojsije s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče, Gospodine moj, ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, o Gospodine, pođi s nama. Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas u svoju baštinu. Riječ Gospodnja.
2: Bogu hvala.
0: Iz knjige proroka Danijela pjevače solisti Tomislav Boljančić i Filip Štengel.

0: Čitanje druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljuba Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Riječ Gospodnja.
1: Bogu hvala.
2: Pročitao nam je profesor dr. Daniel Labaš. Solist u Aleluji je Ivan Ninković.

0: Navijestit će ga velečasni Ratko Podvorac, trajni đakon.
1: U ono vrijeme, reče Isus Nikodemu, Bog je tako ljubio svijet, te dao svoga sina jedinorođenca,

0: Slijedi propovjed, propovjedat će monsignor Ivan Hren, kanonik dekan prvostolnog kaptola Zagrebačkog. Misni služitelj.
1: Najveće dostojanstvo čovjeka kao misaonog bića jest da istražuje što se dade istražiti i da se pokloni pred neistraživim, rekao je jednom u svojim razmišljanjima Kant. Draga braćo i sestre, za svakoga vjernika svetkovina Presvetoga Trojstva je najbolja prilika za takvo poklonstvo. Jer o Bogu doduše možemo razmišljati, možemo i raspravljati o onome što su drugi o njemu rekli ili napisali. Ali u konačnici on za čovjeka uvijek ostaje neistraživa i nedokučiva tajna. Već je davno Mojsije uzalud želio da vidi Božje lice, no toga nije udaljilo od Boga, jer Bog mu je sam govorio usred ognja i objavio mu se kao onaj koji je ušao u ljudsku povijest i koji je objavio svoju volju u svom zakonu. Od tada nitko od nas, nijedan čovjek, ne treba tražiti Boga ni visoko na nebo, ni daleko preko mora, već u njegovoj riječi koja mu je darovana i blizu mu je. Bog se sam pobrinuo kako premostiti za čovjeka nepremostivu udaljenost između njega samoga i Boga. Bog je ljudima postao najbliži u svojoj riječi. Navikli smo, braćo i sestre, čuti da je otajstvo trojstva zapravo središnje kršćanstvo i kršćanske vjere. Ali moramo si i priznati da otajstvo nije jednako tajni. Tajna, koliko god označivala nešto skriveno, može biti u svakom trenutku u potpunosti otkrivena i onaj tko ju posjeduje poznaje ju do kraja. Za njega tajna nije tajnom. Otajstvo je nešto drugo. U kršćanskoj misli otajstvom se smatra temeljno ishodište po kojem čovjek ne samo jest, nego i unutar kojega se njegov život odvija. Ishodište koje se otkriva kao darovano, ničim uvjetovano, ali i nikada do kraja posjedovano. Zato je govor u otajstvu najprimjereniji za govor u trojstvu. On nas uključuje u svu dinamiku koja nas u isto vrijeme i nadilazi i omogućuje nam da se osjećamo sigurnima. Nadilazi nas jer nam ostaje u potpunosti nedohvatljivom svaki put kad pomislimo da ćemo trojstvo ikada moći smjestiti u okvire naših vlastitih ljudskih projekcija, a čini nas sigurnima ako dopustimo da nas ono obuhvati svom svojom dinamikom. U prvome čitanju Jahve se otkriva Mojsiju kao Bog milosrdan, milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Hebrejski izraz za milost, ljubav i vjernost uključuje braću i sestre u sebi kao temeljnu vrijednost odnos. Bog sebe samoga pokazuje kao onoga koji posjeduje iskustvo ljubavi i vjernosti i to obilježava njegov odnos sa drugima. Premda se ne objavljuje kao trojstvo, on jasno daje do znanja da odnos i zajedništvo jesu njegovo temeljno obilježje. Sveti Pavao danas u drugom čitanju nam u blagoslovnoj molitvi ističe kako su temeljne oznake kršćanskoga Boga milost, ljubav i zajedništvo. Važnost te činjenice otkriva nam i današnje evanđelje, koje isto tako ne govori izravno o trojstvu. Evanđelist Ivan, iznoseći razgovor Isusa sa Nikodemom, naglašava da je Bog ljubio svijet i poslao svoga sina kako bi svijet, to jest cijeli kozmos, sve stvoreno, spasio, a ne kako bi ga osudio, upropastio. Time Isus izriče da je Bog onaj koji se brine za stvoreni svijet i sve čini za njegovo spasenje, upravo stoga i šalje nam svoga sina. U otajstvu presvetoga trojstva objavljuje se dakle otajstvo i lice našega Boga. A u svjetlu toga otajstva vjernik otkriva da je i svaki čovjek otajstvo. Jer ljubav, ljudski odnosi, pa i mržnja i zlo ne mogu se živjeti u zatvorenosti samo jedne osobe. Čovjek otkriva svoje pravo lice tek kada ugleda lice drugoga, prepoznaje svoj ja kroz jedan ti kojega nikada ne može obuhvatiti i kojim nikada u potpunosti ne može raspolagati. U susretu braća i sestre s drugim čovjekom otkrivamo da jedinstvo namjera, želja i putova ne ukida različitost osobnosti, načina i karakteristika, nego da upravo ta različitost omogućuje govor o jedinstvu. Stoga današnju svetkovinu slavimo kako bismo u vjeri spoznali da je trojstveni Bog onaj koji nam omogućuje da u različitosti budemo jedne misli, jednoga srca i jedne vjere. Današnja nas svetkovina oslobađa svakoga shvaćanja zajedništva kao monolitnosti. Pogled uprt u trojstvo oslobađa nas od straha pred različitošću, pred prepoznavanjem darova kojima svaki od nas može drugoga obogatiti, oplemeniti. Ako to postane našim životnim principom, onda će biti i više spremnosti na osluškivanje drugih, na međusobno obogaćivanje, oplemenjivanje i spremnosti na mijenjanje vlastiti, pa čak često i sebičnih stavova. Vjera u presveto trojstvo smislena je onda kada izvire iz stalne svijesti da smo i svom osobnom životu uronjeni u otajstvo i s njim u stalnoj povezanosti. A ta je nit, braćo i sestre, ta nit povezanosti je molitva. Razgovor s Bogom. Bez nje nema niti otkrivanja neizmjernog bogatstva i dubine naše vjere. Bez nje ne možemo shvatiti da je naš Bog u isto vrijeme i dalek i blizak, ali da nije indiferentan i odsutan, da nas nije pustio same. Zato pitanje molitve nije samo pitanje obveze ili običaja, nego je životno pitanje za nas kršćane, za našu vjeru. kao što je vjera mrtva, bez djela, tako je slab i kršćanin koji nikada ili rijetko moli ili razgovara s Bogom. Kršćanin moli ne da bi nešto tražio od Boga, da bi ga uvodio u napast, da taj isti Bog služi onda našim ciljevima, da bi mu se obraćao iz straha, nego se moramo obraćati s punom sviješću da je molitva ključ zajedništva i otkrivanja bogatstva života s trojedinim Bogom i u zajedništvu s trojedinim Bogom, bogatstva koje se preljeva i u našu svakodnevnicu, i u naš posao, i u naše molitve, i naš život u ovoj privremenosti, do konačnog susreta s trojedinom Bogu, s trojedinim Bogom u vječnosti. Amen. A sada ćemo ispovjediti svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi sudi
2: i njegovom kraljestvu
1: neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Braćo i sestre, obratimo se molitvom Bogu koji nam je objavio tajnu svoga života šaljući na svijet svoga Sina i darujući nam Duha Svetoga. Recimo zajedno, usliši nas, Sveti Oče.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Za crkvu, predvođenu tvojim službenicima, da ispovjeda pravu vjeru, klanjajući se vječnome trojstvu, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
4: Za upravitelje naroda i država, da ih vodiš putem istine i pravde, kako bi svi ljudi svijeta mogli uživati plodove zajedničkih dobara, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Za ovaj svijet, koji je proizišao iz tvoje stvoriteljske ljubavi, da sva stvorenja svojim životom pjevaju hvalu tebi, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
4: Za sve obitelji svijeta, da život zajedništva bude ispunjen prihvaćanjem i trajnim nesebičnim darivanjem, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
3: Za tvoju zajednicu, koja je sabrana na slavlje svetih otajstava, da Duhom Svetim oživljavana bude trajan prinos tebi, jedinomu pravomu Bogu, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
4: Za našu pokojnu braću i sestre, da ih u vječnoj slavi ubrojiš među svoje svete, molimo te.
2: Usliši nas, Sveti Oče.
1: Vječni Bože, Ti si nam se objavio kao ljubav koja nas poziva na vječno zajedništvo u božanskome životu. Jačaj nas snagom Duha Svetoga da rastemo u svetosti i pridonosimo očovječenju svega svijeta po primjeru Tvoga Sina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje posve vijeke vjekova. Amen.
0: Molitvu vjernika molili su sestra Marija Darija Filipančić, ona je služavka malog Isusa, i fra Loris Pilav, bogoslov.

vjerujem u Boga, čuli smo pjesmu, dakle ona je međimurska popjevka. A posebno misno slavlje u čast Presvetog Trojstva pojavljuje se najprije u Španjolskoj i Francuskoj oko 800. Početkom 10. stoljeća nastaje sam blagdan, uveo ga je biskup Stjepan iz Liježa, današnja Belgija, i to za tamošnje benediktinske samostane. Papa Ivan XXII. Odredio je 1334. njegovo slavlje za cijelu crkvu. Slavi se prve nedjelje poslije duhova. A u Presvetom Trojstvu, dakle, Bog Otac je stvoritelj, Bog Sin otkupitelj, a Bog Duh Sveti posvetitelj.

0: Presveto trojstvo u Bibliji otkrivamo na više mjesta, osobito kada se Isus oprašta od svojih učenika, ovlašćujući da učine njegovim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. U ime jest božanska narav, a Otac, Sin i Duh Sveti jesu božanske osobe.
1: Molimo, braćo i sestre, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu.
2: Primi on, Gospodin, žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svetoj crkvi.
1: Gospodine Bože naš, za

uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno. Da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si sa svojim Sinom i s Duhom Svetim jedan Bog u trojstvu osoba jedne božanske naravi. Ti si objavio da je ista slava u tebi, u tvome Sinu i u Svetome Duhu. Zato ispovjedamo vjeru u pravoga, vječnoga Boga i častimo u jednoj biti tri osobe jednakog veličanstva, koje hvale anđeli i arkanđeli, kerubi i serafi, koji neprestano svaki dan klicaju pjevajući složnim glasom.

U istinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Slaveći, dakle, spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, i kruh života i kališ spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi. Zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Draženom i sveukupnim svećanstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim apostolima, s blaženim Alojzijem i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu, i s Kristom, i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.
1: Amen. Amen.
0: Spasitelj nas je poučio i rekao kako nam valja moliti, puni vjere i nade, u ovom zajedništvu molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
2: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u
0: vijekovima. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen. Amen.
0: Mir Gospodnji, bio vazda sa svima vama.
2: I s duhom Tvojim.
3: Pružite mir jedni drugima.
0: Mir s Tobom.
3: I s duhom Tvojim.
0: Mir s

0: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ, ozdravit će duša.
1: U Zagrebačkoj smo katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije na proslavi svetkovine Presvetog Trojstva možemo uputiti molitvu Presvetom Trojstvu, na primjer: Bože Oče, gospodaru neba i zemlje, silni stvoritelju svijeta, zahvaljujemo ti što si od tajstva kraljevstva sakrio od mudrih i umnih, objavi ih malenima. Bože Sine, zahvaljujemo ti na tvojoj otkupiteljskoj žrtvi, na tajni otkupljenja, savezu pomirenja koji si ostvario, što si iz neizmjene ljubavi prema nama prošao svu muku, pružio nam prijateljsku, spasiteljsku ruku. Bože Duše Sveti, prožmi nas svojim žarom, svojom snagom, kako bismo mogli propovijedati tvoju dobrotu, svjedočiti tvoju ljubav, navještati radosnu vijest spasenja, čudesna tvoja djela. Posveti nas u istini.

Pomolimo se. Gospodine Bože naš, daj da nam bude na spasenje tijelo i duši ova pričest i vjera u Tvoje vječno trojstvo i jedinstvo koje smo ispovjedili po Kristu Gospodinu našem. U zahvalnosti srca vama, braćo i sestre, na ovome zajedništvu i Hrvatskoj radioteleviziji, što je omogućila da i do vas, braćo i sestre, koji iz bilo kojeg razloga, pogotovo zbog svoje bolesti, starosti i nemoći, ste bili samo posredstvom Hrvatske televizije dionici ovoga slavlja. Trojedini Bog neka nam podari blagoslovljenu nedjelju. Na večer u 19 sati ovdje će biti u prvostolnici Sveta misa, nakon koje ćemo sa slikom naše Gospe od kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, poći u procesiji do kamenitih vrata i stavite je na ono mjesto gdje je i tijekom čitave godine. Molimo i njezin zagovor. Gospodin s vama, blagoslovio nas i sačuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.

0: dragi slušatelji, dragi gledatelji, na kraju smo mise svetkovine Presvetog Trojstva iz Zagrebačke katedrale koju je služio monsignor Ivan Hren, kanonik, dekan Prvostolne crkve Zagrebačke. Kao što ste čuli, budite s nama i večeras, počastit ćemo Majku Božju od Kamenitih vrata, u 19 sati smo na drugom programu. U tjednu pred nama je Tijelovo, tada vas vodimo u Poreč, u katedralu Uznesenja Blažnje Djevice Marije. U 10 smo na prvom, a sljedeće nedjelje bit će prijenos grko-katoličke liturgije iz Jastrebarskog, također u 10 na prvom. Srećan pozdrav, do na večer.
1: Jedanaest sati.

0: Zagreb slavi rođendan. U ovim trenucima u staroj gradskoj vijećnici počinje svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje glavnog grada, a navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od Kamenitih vrata. Monsignor Zlatko Koren.
1: Nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, Trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do Kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na Kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšeg gradonačelnika, kojemu je u prvom krugu nedostajalo 100 glasova za pobjedu. Vijesti. Proslava PSG-ove pobjede u finalu Lige prvaka u Francuskoj je završila masovnim neredima. Navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge i bacali pirotehnička sredstva na policajce. Diljem Francuske uhićeno je više stotina ljudi, samo u Parizu oko 500. Prošle su godine u sličnim neredima poginule 2 osobe, a gotovo 200 ih je ozlijeđeno. Izrael je objavio da se njegova operacija u Libanonu širi na druga područja. Vojska je prešla Litan i proširila akcije protiv Hezbolahovih uporišta sjeverno od rijeke. Operacija se sada širi na druga područja, priopćili su na Platform X. Prelazak rijeke 30 km sjeverno od granice s Izraelom prije 2 dana najavio je izraelski premijer Netanjahu. Ukrajinska vojska izvela je tijekom noći više napada bespilotnim letjelicama na rafineriju nafte Saratov, smještenu oko 600 km istočno od ukrajinske granice blizu Kazahstana. Ukrajinski dronovi također su pogodili skladište nafte u gradu Metvaju Kurganu u Rostovskoj regiji. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju proljevati suze. Mir je moguć, čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
2: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. U Rijeci traju pripreme reprezentacije uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Napadač Ante Budimir otkrio je kako mu je velika želja postići pogodak na mundijalu.
3: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.

0: Odakao i Hrvatska nakon pobjede nad domaćinima Estoncima u prethodnom kolu. Vremenska prognoza.
1: Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilni. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Hrvatski radio. Prvi program.
3: Ljudi vjere.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Ja sam Robert Rogina, a naša je današnja gošća Tihana Pšenko Miloš. Ona je rodom iz mjesta Husajn kraj Kutine, a danas sa suprugom i dvoje djece živi u zagrebačkom naselju Vrapče. Voditeljica je marketinga kršćanske sadašnjosti. Naglašava kako danas u vremenu sveopće brzine, duhovna literatura pomaže čovjeku da stane, dublje promisli i pokuša pronaći mir. Tihana također ističe kako su na nju najviše utjecali jednostavni ljudi koji uspijevaju živjeti vjeru u svakodnevnici 21. stoljeća, nenametljivo, a snažno i konkretno u ljubavi. U emisiji će govoriti o svom životu u vjeri, knjigama i čitanju, te vrijednostima kojima se vodi u životu.
1: Odrasla sam u jednoj tradicionalnoj katoličkoj obitelji, u jednom malom mjestu nedaleko od Kutine. Najstarija sam od troje djece i dolazim iz dosta velike obitelji. Tijekom djetinjstva živjeli su s nama i baka i djed, tako da smo nekako svi u tom zajedništvu živjeli od početka u vjeri. To nam je bilo normalno i prirodno, slavili smo blagdane i evo mogu reći da od ranog djetinjstva, iako nisam možda imala već tada nekakav osobni odnos s Bogom toliko, vjeru sam živjela svakodnevno u krugu svoje obitelji. U mjestu u kojem sam odrasla nije bilo crkve, nego smo na misu išli u župnu crkvu Majke Božje Snježne u Kutini. Tako da je to zapravo, ti odlasci na misu su također bili jedan poseban doživljaj. Na misu se odlazilo autom, posebno smo se spremali i to je bio kao nekakav izlazak, sam to doživljavala u evo svojim ranim danima djetinjstva. Onda su se stvari promijenile kada se 2000. godine u našem mjestu sagradila kapelica. Ona je posvećena svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću i to je unijelo evo jednu novu radost u našu praksu vjere i u crkvu smo mogli ići pješice. To je pogotovo za nas djecu bilo posebno zanimljivo i nekako smo još s većim žarom išli evo i sa prijateljima iz škole i s obitelji pješice na misu. Mogu reći da je to bio poseban gušt zimi, bile su to godine kad je još znalo napadati dosta snijega, tako da imam evo doista neke lijepe uspomene na ta vremena i lijepa i iskustva. Ono što još mogu izdvojiti iz tog obiteljskog života vjere, ne mogu reći da me jedna osoba posebno povela na put vjere, nekako je evo kolektivno smo živjeli na taj način. Sad koliko je to bilo duboko tada za mene, kažem, možda i nije toliko, ali živjela sam s vjerom i uz vjeru. Posebno su bili zanimljivi neki blagdani, evo recimo i otac i oba pokojna djeda zvali su se Josip i meni su dali crkveno ime Josipa na krštenju, tako da smo posebno slavili svetog Josipa, Josipovo, to su u ožujku evo bio poseban datum, a zatim i svibanj je bio poseban jer se u našem mjestu posebno obilježavao sveti Florijan, zaštitnik vatrogasaca, a kako nas je više iz obitelji bilo u dobrovoljnom vatrogasnom društvu, evo nekako je on bio naš također svetac zaštitnik. Zatim je 12. svibnja sveti Leopold Bogdan Mandić, također evo za naše mjesto poseban dan i evo nekako posebno pamtim

0: taj ožujak i svibanj, osim Uskrsa i Božića, da kako kao posebne nekako blagdanske dane u mojoj obitelji, u mojem mjestu iz kojeg dolazim. Ta naša kapelica Svetog Leopolda Bogdana Mandića izgrađena je, kažem, 2000. godine i baš je ove godine, evo sad u svibnju, renovirana, tako da je dobila jedan novi izgled i to me posebno raduje, iako više ne živim ondje, živim u Zagrebu, pripadam župi Svete Barbare u Vrapču, ali evo uvijek se nekako rado vratim u taj rodni kraj, rodno mjesto i drago mi je vidjeti evo tu crkvu koja je na neki način obilježila moje djetinjstvo.
1: Evo sad ste nam već u samom uvodu mnogo toga ispričali, no evo vratimo se još na taj jedan raniji trenutak, ranije dijelove vašeg života. Koje su to neke vrijednosti koje pamtite, koje nosite iz obitelji?
0: Pa evo, moja obitelj je bila, velim, dosta široka i mogu reći tradicionalna i radišna. Živjeli smo u predgrađu Kutine i nekako od malih nogu su roditelji mene i brata i sestru učili samostalnosti i sudjelovanju u svim mogućim poslovima. Bilo je tu poslova u poljoprivredi i na polju i u vrtu i sa životinjama. Nije to bilo ništa tako na veliko, nisu imali nikakav OPG, već više za sebe, ali kako smo bili velika obitelj, bilo je tu i puno posla. I zapravo sam na tome dosta zahvalna. Dosta sam bila vani u prirodi, sudjelovala sam u svim poslovima i to me naučilo nekakvom odnosu prema radu koji mislim da je i danas puno utječe na moj odnos prema radu u ovom trenutku. Također mislim da sam od svojih roditelja naučila dijeliti, osobito između brata i sestre, velim, troje nas je djece bilo, ali i nekako su mi usadili taj osjećaj za potrebite, za pomaganje drugima, tako da evo kad god je to moguće i danas nastojim njegovati te neke vrijednosti, a i dalje ih prenositi u svojoj današnjoj obitelji.
1: Evo, upravo sam htio na tom tragu pitati koliko ste te vrijednosti uspjeli prenijeti na svoju obitelj, na svoju djecu, koliko djece imate, recite nam malo više o tome.
0: Imam dva dječaka, dva sina, Maksimilena i Benjamina od 4 i 8 godina. Trudim se prenijeti im ove vrijednosti uz koje sam ja odrasla i naravno još i neke druge vrijednosti. Vidjet ćemo koliko ćemo u tome uspjeti. Evo, kod starijeg mogu reći da već vidim neke plodove, s manjim se još uvijek evo, trudimo, radimo, na neki način i borimo u svemu onome što ta dob nosi sa sobom, odgojene razne izazove, ali evo nastojim im prenijeti taj odnos prema radu, samostalnost, osjećaj za drugoga, nekako prije svega da imaju čisto srce, a mislim da onda kada čovjek ima čisto srce da jednostavno i sam osjeća to i pronalazi mjesta u kojima može rasti, u kojima se može pokazati, u kojima se može izgraditi i kako može pomoći. Oni odrastaju evo u gradskom okruženju, drukčije nego što sam ja odrasla, ali evo često smo u prirodi kad god nam to slobodno vrijeme omogući i odlazimo i kod baka i djedova. Tako da evo, nadam se da će također upiti i taj dio koji sam ja proživjela u svojem djetinjstvu, barem na neki način, i da će im to pomoći i danas.
1: Rekli ste da se naravno vaša vjera kao i kod svih razvijala postupno. I jeste li imali možda određene krize vjere u mladinačkoj dobi?
0: Pa nekakvu konkretnu krizu baš i ne, ali propitivanja, pa povremene sumnje, dakako da jesam, da. U mladosti nekako čovjek pokušava pronaći još svoj identitet i tada ne može više živjeti vjeru onako kako je naučio možda u obitelji, kako su ga naučili roditelji, pa je važno da vjera postane nekakav osoban odabir, da čovjek izgradi vlastiti odnos s Bogom, da Boga susretne, da s njime nauči razgovarati i kroz svakodnevnu molitvu. Evo, nije mi se to dogodilo, moram priznati, baš u djetinjstvu, iako je vjera uvijek bila prisutna. Nekakav dublji odnos u molitvi i u traženju došao je kasnije, možda u 20. godinama. Čovjek se susretne i s raznim teškoćama u životu, usponima i padovima, pa evo u takvim događajima i preispitujemo vjeru. Pa Bože, zašto se nešto loše moralo dogoditi baš toj osobi kada je tako dobra, tu su i bolesti i razne situacije životne, tako da da, bilo je tu preispitivanja, ali evo trudim se zapravo nositi tu jednu kršćansku radost, a ne nekakav patnički odnos prema vjeri i mislim da me to za sada nosi i nadam se da ću ustrajati u tome.
1: Uz vašu bližu obitelj, koji su neki vaši uzori u vjeri, možete li navesti možda neke koji su na vas posebno utjecali i postoje li neki sveci kojima se posebno utječete? Čuli smo evo ga iz najmlađih dana da su to neki bili kao što su Leopold Bogdan Mandić i ostali.
0: Tako je, da, evo, pa uzori u ovom nekom svakodnevnom životu, uzori su mi obični mali ljudi koji predivno žive vjeru, ne nužno neki dakle istaknuti pojedinci, nego više sam se puta u životu susrela s ljudima koji mogu reći da mi ih je Bog na neki način providio u životu, baš u nekom određenom trenutku, vezano uz trenutke preispitivanja, evo koja sam malo prije spomenula. Imam nekoliko prijateljica, kolegica za koje mogu reći da su mi uzor u vjeri, imam kumove, a tu je naravno i moja mama. Na mene su više puta djelovali i ljudi nekakve jednostavne, mogu reći žive vjere. Vjera koja se živi u svakodnevici 21. stoljeća sa svime što ono nosi, i dobrim i lošim. Od svetaca, da, spomenula sam svetog Leopolda Bogdana Mandića, on je nekako bio moj prvi svetac, zaštitnik, zagovornik od mladosti, pa mi je i na taj način posebno zanimljiv i blizak. Nizak stasom, evo, kao i ja, ali bio je velik u svojoj jednostavnosti, u svojoj blagosti i u tom ispovjedničkom tonu, tako da mislim da je kod njega snažna i poruka pomirenja, koja je doista važna da čovjek ne nosi nekakvu gorčinu iz raznih životnih situacija.
1: Posebno u današnje vrijeme.
0: Tako je, da ona samo može zatrovati možda mir koji svi tako, evo, mislim da za kojim svi žudimo i koji tražimo i u svojem srcu i u svojoj okolini u ovim, evo, nemirnim vremenima. Nekako motivi ispovjedi pokore također su mi zanimljivi, pa tu nekako vidim i svetog Padre Pija, o njemu sam dosta čitala i nekako me intrigira. A od svetica moram spomenuti i svetu majku Tereziju, njezin evo, način života, njezina konkretnost u ljubavi. Možda bi ju čak stavila evo, na prvo mjesto među svecima kojima se utječem. Često je govorila da se velike stvari rade malim dijelima s puno ljubavi, pa mi je to evo, nekako motiv koji nastojim i sama živjeti u svojoj obitelji, sa svojom djecom, sa svojim suprugom. Naravno, tu je puno i nesavršenosti, puno odricanja, puno truda i neuspjeha na svakodnevnoj razini, ali evo, mala djela puna ljubavi, to je nekako nit vodilja koju nastojim i u svojoj radnoj okolini na neki način živjeti.

0: Idemo malo sada govoriti o vašoj radnoj okolini. Radite u crkvenoj izdavačkoj kući u kršćanskoj sadašnjosti. Kako je do toga došlo i čime se sve bavite tamo?
1: Pa evo, volim vjerovati da mi je sam Bog providio to radno mjesto na neki način. Još nakon što sam rodila svojeg prvog sina, nisam imala nekakav stabilan posao. Imala sam posao, ali u medijima, ali nestalan s lošim uvjetima i samo sam se molila, Bože, daj mi nešto stabilnije da mi bude lakše i biti uz to dijete. I nakon što sam 2 godine prije toga honorarno radila za kršćansku sadašnjost lektorske poslove, otvorilo se radno mjesto i ja sam se prijavila i evo, otvorila se jedna predivna prilika. Tako da sam išla raditi kad je moj sin imao samo 6 mjeseci na pola radnog vremena. Danas kad na to gledam, ne znam kako sam se usudila, ali evo, kažem, sve nekako se posložilo. Imala sam izvrsnu podršku svojeg supruga. On je tad radio na Hrvatskom katoličkom sveučilištu kao asistent, radio je poslije podne, tako da nam se sve lijepo posložilo i mogli smo to nekako izgurati, da nitko ne pati previše, barem evo, nadam se da, vjerujem da ni dijete ni previše patilo. Sve je prošlo doista dobro i ja sam ostala u KS-u do današnjih dana, evo. Tako da doista sam zahvalna i na toj prilici i na tom radnom okruženju, jer mislim da doista dobro odgovara i mojim nekako interesima i poticajna mi je radna okolina što se tiče nekakvog osobnog rasta, okružena sam knjigama koje sam oduvijek voljela i zapravo su samo poticaj za nekako dalje usavršavanje.
0: Evo, pišite nam malo detaljnije opis svoga posla. Kako izgleda vaš jedan radni dan?
1: Evo, pa došla sam, kažem, kao lektorica u kršćansku sadašnjost. Još uvijek imam doticaja i s tim dijelom posla, ali trenutačno radim kao voditeljica marketinga. Što to uključuje? Vođenje društvenih mreža, između ostalog, PR dio odnosa s medijima, općenito promocija knjiga, novih izdanja, postojećih akcija, svega onoga što je vezano uz knjigu i nekako njezin odjek prema čitatelju u krajnjoj liniji. Tu je doista i puno kreativnog dijela posla, ali mislim da traži i nekakvu organiziranost. Imamo i predstavljanja knjiga, razne susrete, kontakte s autorima, rad na Kani, našoj kršćanskoj obiteljskoj reviji. Tako da imam i taj nekakav novinarski dio posla i marketinški, u kojem nisam izvorni nekakav stručnjak, nego se učim u hodu, i ovaj jezični lektorski koji sam zapravo i studirala, kroatologiju i komunikologiju.
0: Moglo bi se reći interdisciplinarno.
1: Tako
0: to je termin
1: je
0: koji se danas često upotrebljava.
1: Tako nekako, da.
0: Koliko je onda izazovno u današnjem vremenu digitalnih medija, sveopće brzine i površnosti, baviti se nakladništvom i dubljom literaturom?
1: Pa izazovno je, ali mislim da je baš zato i zanimljivo. Živimo u vremenu kada su ljudi kratke pažnje, stalno traže nekakve brze informacije i kratak novi sadržaj, uvijek nešto novo. Ljudi puno čitaju na ekranima, često je to dosta površno i na neki način fragmentirano, a knjiga traži upravo suprotno. Traži nekakvo vrijeme koje ćeš izdvojiti, traži tišinu, koncentraciju i sami znamo da je toga često na svakodnevnoj razini dosta malo u životima ljudi. Ali baš zato mi se čini da dobra literatura danas ima možda još i važniju ulogu nego prije. Posebno je izazovno i približiti neke dublje sadržaje čitatelju, suvremenom čitatelju koji je nerijetko i umoran i opterećen i krcat tih i loših informacija iz svijeta. Evo, znamo što se sve događa u trenutačno društveno-političkoj sceni, ali istodobno baš vjerujem da i postoji ta jedna glad čovjeka za duhovnim sadržajima koja mu pomaže da, hej, stani, promisli i pokušaj pronaći mir. Možda je upravo evo knjiga taj medij kojemu se trebamo i još više okrenuti. Tako da evo, na neki način u kršćanskoj sadašnjosti vidim na svakodnevnoj razini da knjiga još uvijek može dotaknuti ljude.
0: Evo, pa upravo sam se htio pitati, na tom tragu često čujemo prigodničarski različite analize i istraživanja koliko se čita u Hrvatskoj. Ja bih možda tome više dodao i što se čita, jer možda nije samo bitno koliko čitamo, čitamo vjerojatno i na našim pametnim uređajima, pametnim telefonima, razno razne vijesti, kao što kažete, koje nas možda i ugrožavaju, koje nas možda i odvraćaju od nečega što je bitno. Ali kako biste vi ocijenili koliko ljudi danas čitaju i koje vrste duhovne literature čitaju?
1: Pa svejedno mislim da čitaju, evo, nedavno je bila i noć knjige i podaci su nešto bolji nego prethodne godine, ali da, knjiga se mora nositi s dosta jakom konkurencijom digitalnih medija, to bez daljnjega, i društvenih mreža na kojima u konačnici pogotovo mladi ljudi, a i nešto stariji, provode dosta vremena. A sad, što se čita? Pa traže se razni naslovi, ovisi dakako o interesima pojedinaca, ali evo mogu reći da glad za Božjom riječju postoji, Biblija se još uvijek čita i traži, a tu su i, ne znam, evo, knjige od kršćanskih klasika poput Svetog Augustina, Erazma Rotterdamskog, do novijih nekakvih autora i domaćih i stranih teologa, duhovnih pisaca, primjerice od kardinala Roberta Saraha, Tomaša Halika, Tomasa Mertona, pa nešto laganije štivo, možda Anselm Green, on je dosta čitan i tražen, i dakako od hrvatskih tu je Tomislav Ivančić i njegove duhovne knjige. Evo, nedavno smo imali predstavljanje knjige velečasnog Odilona Singba, njegova knjiga Bog moje radosti, i ljudi su doista izvrsno reagirali evo na jednu takvu poticajnu, možemo reći, knjigu koja je baš sjela u današnji kontekst suvremenog svijeta. Ako ćemo tematski sagledati, osim teološke literature koja je u kršćanskoj sadašnjosti doista jaka i također čitana i tražena, tu su možda knjige o istaknutim pojedincima koje bih izdvojila. Imamo mladog sveca Karla Akutisa, prošle godine je kršćanska sadašnjost izdala knjigu, biografsku knjigu o njemu. Takve se stvari dosta čitaju, tu su naravno i neki već poznati poput svetog Ivana Pavla II., pa i knjige pape Franje, evo još uvijek, a nedavno smo objavili dvije zanimljive knjige o, evo, primjerice baš o slugi Božjem Bonifaciju Pavletiću, koji je inače rodom iz Bjegovače, to je dva mjesta dalje od mjesta u kojem sam ja odrasla. Knjiga se zove Tražitelj smisla, a tu je i knjiga pod naslovom Nikad nisam bio sretniji, o mladiću španjolskog podrijetla Pedru Balesteru, koji je zapravo tu rečenicu iz naslova Nikad nisam bio sretniji izgovorio nasmrt bolestan. Takve nadahnjujuće knjige su nešto što, pa mogu reći, da se uvijek traži i nekako s guštom čita.
0: Evo, vratimo se malo još na vas. Kažete doista da radite razne stvari, imate i djecu, kako je u korelaciji s time i vaš duhovni život, koliko imate vremena za sebe, molitvu svakodnevnu?
1: Pa evo, u neko slobodno vrijeme baš i nemam previše vremena, moram priznati, i djelomice je to i namjerno, jer svaki slobodni trenutak i želim provesti sa svojom djecom i nekako sam im na raspolaganju kad god to mogu, a kada se otvori nešto malo slobodnog vremena, onda ga pokušam iskoristiti evo, za razgovor sa suprugom, za čitanje. U posljednje vrijeme uspjela sam nešto vratiti se malo i evo domaćoj literaturi koja nije nužno kršćanskog karaktera, nego evo književnost općenito domaćih i nešto stranih autora. Posebno mogu reći da volim poeziju, pa je to nekako kraća forma koju češće uspijem dohvatiti u nekim kraćim pauzama. Ali kažem, na poslu uspijem dobiti tu svoju duhovnu hranu kroz knjige koje čitam i to me trenutačno dosta hrani, moram priznati.
0: To je jedan isto vid duhovnog rasta. Vi ga možete i na samom poslu donekle prakticirati. Čitate mnogo knjiga. Što biste rekli, koliko je danas važno raditi na sebi u smislu duhovnog rasta svim ljudima općenito? Danas se često zna reći da se nema vremena, ubrzano se živi, mnoge su distrakcije, mnogi su izazovi. Pa kako danas to primjenjivati?
1: Baš spomenula sam velečasnog Odilona, on je u svojoj knjizi Evanđelske mrvice jedan od podnaslova nazvao Nemam vremena, reče luđak. Tako da moglo bi se o tome doista govoriti. Nekad kažemo da nemamo vremena, a mogli bismo ga možda i imati za neke stvari, nekad nam je to samo izgovor. Danas živimo jednostavno u takvom brzom svijetu, punom buke, punom nesigurnosti, pa čak i relativizacije svega, a tako i vjere. Međutim, mislim da je izazov na neki način ostati autentičan i živjeti tu vjeru doista u osobnom odnosu s Kristom, s Bogom, a ne samo kao nekakvu vanjsku formu, kao tradiciju. Možda se baš danas vjernički identitet više nego prije čuva tim nekim osobnim izborom, osobnom odlukom i svakodnevnom dosljednošću. Slabi smo, znam, i ja osjećam te slabosti, ali nekako se čovjek treba pokušati fokusirati, i mislim da ljudi i dalje traže taj smisao i da žude za njim, isto tako i za mirom i za nadom. Sve su to neki motivi o kojima se može i čitati u knjigama, pa ih na taj način možda može nam i knjiga u tom smislu pomoći da pronađemo svoj put vjere u ovom užurbanom svijetu današnjice.
0: O svom životu u kojem vjera ima važno mjesto govorila nam je voditeljica marketinga kršćanske sadašnjosti Tihana Pšenko Miloš. Moje ime Robert Rogina. Želimo vam ugodnu nedjelju. Do slušanja.

0: Zagreb slavi svoj rođendan. U Staroj gradskoj vijećnici održava se svečana dodjela nagrada i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Na proslavu su stigli i predsjednik Republike Zoran Milanović te predsjednik Vlade Andrej Plenković. Gradonačelnik Tomislav Tomašević čestitao je svim dobitnicima nagrada.
1: Htio bih zahvaliti i od srca čestitati svim dobitnicima nagrade Grada Zagreba. Svako od vas na svoj način i u svom području doprinosi da naš grad bude bolji. Posebno bih ipak istaknuo Tigrana Goričkog, kojem ovom nagradu dodjeljujemo posmrtno, odnosno posthumno, u znak zahvalnosti za njegov izniman doprinos gimnastici. Bio je jedan od najznačajnijih zagrebačkih hrvatskih gimnastičkih trenera i sportskih vizionara, koji je doista ostavio dubok trag, ne samo kao sportaš i trener, nego i kao sudac i kao sportski djelatnik, a rekao bih i kao čovjek. U ime Grada Zagreba i svih građana, hvala na svemu što činite i što svojim radom ostavljate trajan doprinos našem gradu. I za kraj, svim Zagrepčankama i svim Zagrepčanima želim sretan dan Grada Zagreba.
0: Čestitku u povodu Dana grada uputio je i premijer Plenković.
2: Moja prva poruka je da je Grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. To govorim i u kontekstu obilježavanja Dana državnosti, jučer Dana branitelja Grada Zagreba, postrojavanja Zbora narodne garde, 35. obljetnice koju smo također obilježili ovih dana.
0: Blagdan je Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice Zagreba. Prošlo je 295 godina od poznatog požara u kojem je njezina slika ostala neoštećena. A prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada. Tim povodom svake godine održava se procesija o kojoj je više rekao velečasni Tomislav Hačko iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
3: Procesija započinje nakon svete mise, dakle misa je u 19 sati, nju predslavi monsignor Filippo Janone, prefekt dikasterija za biskupe, i po završetku mise, dakle mogli bismo reći negdje oko 8:30 otprilike, kreće procesija prema Kamenitim vratima kada se i gospin lik vraća na svoje mjesto, a procesija ide od Kaptola Bakočevom kroz Trg bana Josipa Jelačića, Radićevom do Kamenitih vrata. Pa evo, ako se još netko dvumi hoće li ići, neće ići, evo srdačno pozivamo da se priključi procesiji i da u njoj sudjeluje. Temelju na istom navještaju, to je radosna vijest Evanđelje, ali ovaj put nakon 35 godina volio bih ono da se stavi naglasak na obitelj, dostojanstvo čovjeka, zaštitu života od začeća do naravne smrti, isto tako i mir, sloboda, nada.
0: Vijesti. Stranka Možemo nastavlja prikupljati potpise u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Potpise danas prikupljaju u Splitu. Od vlade se traži ubrzana nabava 5 CT uređaja za javne bolnice, zaustavljanje daljnjih isplata privatnoj tvrtki Medikol, pokretanje istrage te ukidanje preusmjeravanja javnog novca prema privatnicima. Saborska zastupnica Ivana Kekin poručila je da su u Dalmaciji s razlogom.
4: U KBC-u Split, najvažnijoj za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji 5 CT uređaj, privatan Medikolov. Skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke. Cijela Dalmacija ovisi o Medikolu. Podsjećam da mi kao građani ove zemlje samo u 2026. Medikolu plaćamo 20 milijuna eura, jer nemamo te aparate koji bi nas svi skupa koji nam trebaju koštali 9 milijuna eura. Prvi 5 CT u Hrvatskoj kupljen je za javne bolnice tek 2012. Od 2007. plaćamo Medikolu. Trenutno ih imamo 2, trebaju nam barem 3. Medikolu za 30 dana istječe ugovor o zakupu. Kada stiže 5 CT u KBC Split?
0: Građani Nove Gradiške danas ponovno biraju. Drugi je krug prijevremenih izbora za gradonačelnika u kojem se nadmeću kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Birališta su otvorena do 19 sati. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja

0: korisnicima, kojima treba smještaj dok su na terapijskom liječenju u Zagrebu. Objekt raspolaže sa 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Boravak onkoloških bolesnika tijekom kemoterapije ili zračenja bit će besplatan, a prihvatilište će se financirati iz vlastitih izvora.
1: Vijesti.
0: Sinoćnja proslava PSG-ove pobjede u finalu Lige prvaka u Francuskoj se pretvorila u masovne ulične nerede. Navijači su palili automobile i kante za smeće, razbijali izloge i bacali pirotehnička sredstva na policajce. Zabilježeno je oko 700 požara. Diljem zemlje uhićeno je više stotina ljudi, samo u Parizu njih oko 300. Ozlijeđeno je i 7 policajaca. Policija će i danas biti u stanju visoke pripravnosti jer će u 14 sati u Parizu početi svečana parada pariškog kluba koji će do večeras sa svojim navijačima slaviti drugi uzastopni naslov Lige prvaka.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu počinje 25. festival europske kratke priče. Šestero inozemnih autora susrešće se s mnogim našim piscima, a sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Više Katarina Kolega.
2: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritanom.
3: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
2: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovogodišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i...
3: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
2: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Arnfield govorit će o Quirintimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
4: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
2: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku višenagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
1: Vremenska prognoza.
0: Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Vrhunac mongolske ekspedicije na Kumanski Kanac bio se 31. svibnja 1223. godine, kada je mongolska vojska predvođena Džebeom i Subotajem porazila vojsku više ruskih kneževina i Kumana na rijeci Kalki u današnjoj Ukrajini. Nakon završetka mongolske invazije Srednje Azije 1221. godine, Džebe i Subotaj zatražili su Džingis Kana da nastave osvajanja. U tom su nastavku ratovanja pobijedili koaliciju kaukaskih naroda, a potom porazili i Kumane, čiji se Kan sklonio kod supruga svoje kćeri, galicijskog kneza Mstislava Ćelavog. Mstislav je formirao savez za borbu protiv Mongola u koji su se uključili brojni ruski knezovi, uključujući i kijevskog kneza Mstislava III. I Jurija II., kneza Vladimirsko

0: Suzdaljskog.
1: Mongoli su Mstislavu III. Poslali deseteročlano izaslanstvo, koje ga je obavijestilo da Mongoli nisu u ratu s Rusima, nego da su u ratu s Kumanima, te da se njihova vojska kreće daleko od ruskih gradova. Mstislav je smaknuo izaslanike, na što su mu Mongoli objavili rat. Ruski kneževi nisu formirali zajedničko zapovjedništvo. Mstislav Ćelavi uhvatio je mongolsku zalaznicu i uništio je. Glavnina mongolske vojske, brojčano inferiorna Ruskoj i Kumanskoj, povlačila se, a kada je prešla rijeku Kalku, okrenula se ponovno prema Ruskoj i Kumanskoj vojsci, iščekujući bitku. Ruski izvori ne opisuju bitku detaljno. Na bojište nisu pristigli svi ruski knezovi, a Mongoli su upotrebom konjaništva razbili ruske i kumanske borbene redove i natjerali ih na povlačenje u neredu. Mongolska je vojska uspjela opkoliti rusku vojsku i gotovo je potpuno uništila. Izvještaji o broju poginulih su nepouzdani. Spominju se mali mongolski gubici, a za rusku i kumansku vojsku navodi se da je izgubila od 10.000 pa sve do 60.000 vojnika. Posljedice bitke kod Kalke bile su za ruske kneževine katastrofalne. Njihova je vojna sposobnost dugoročno bila znatno smanjena, što su Mongoli iskoristili 1237. godine, organiziravši uspješnu invaziju ruskih kneževina. Pješke i vesela srca koračam slobodnim putem, zdrav i slobodan, a svijet je predamnom, dugi smeđi put koji me vodi kuda god hoću. Od sada ne tražim sreće, ja sam sam sreća. Od sada više ne cvilim, ne odlažem ništa, ne trebam ništa. Neću se više tužiti na život među četiri zida i neću knjižnica, neću jetkih zamjeraka. Jak i zadovoljan koračam slobodnim putem.
2: Jedan od najvažnijih američkih pjesnika, Walt Whitman, rođen je 31. svibnja 1819. godine u West Hillsu. 4 godine kasnije su obitelji seli u Brooklyn. Potječe iz siromašne obitelji i formalno se prestao školovati s 11 godina, kako bi počeo raditi i financijski pomagati obitelji. Radio je uglavnom u tiskarstvu i novinarstvu kao slagar, prodavač novina, urednik, novinar. Svoje prve pjesme objavio je anonimno kao 16-godišnjak u New York Mirroru. Prvo izdanje svog životnog dijela, zbirke pjesama Vlati trave, objavio je 1855. godine.
1: U prvom je izdanju objavljenom o vlastitom trošku tiskao 12 pjesama, a nisu objavljeni ime autora i izdavača, ali je na naslovnici objavljena Whitmanova slika. Pjesmama prethodi prozni uvod, a slijedi 12 nenaslovljenih pjesama. Zbirku je snažno pohvalio Ralph Waldo Emerson, nazvao ju je iznimnim proizvodom duha i umnosti. Whitman je do kraja života dorađivao Blati trave i dodavao nove pjesme. Whitmanovo je djelo bilo napadano kao opseno i nemoralno, a zbog izdanja iz 1860. Whitman je 5 godina kasnije otpušten iz odjela za indijanska pitanja Ministarstva unutarnjih poslova. Blati trave je zbirka pjesama u kojoj Whitman slobodnim stihom slavi individualizam Amerike, običnog malog čovjeka, demokraciju, bratstvo među ljudima. U pjesmama je pratio i komentirao zbivanja poput američkog građanskog rata, a pisao je i o osobnim iskustvima. Godine 1888. objavio je sabrane pjesme i prozu. U oči smrti bio je popularniji i cijenjeniji u Europi nego u svojoj domovini, i to prije svega kao simbol američke demokracije, a ne kao pjesnik. Utjecao je na brojne pjesnike, primjerice Vladimira Majakovskog, Tina Ujevića, a nadahnuo je i bitnike. U 20. stoljeću on postaje američka poetska ikona. Walt Whitman umro je 25. ožujka 1892. godine u Camdenu.
2: Najveća pomorska bitka Prvog svjetskog rata dogodila se 31. svibnja i 1. lipnja 1916. godine kod Jutlanda. U toj su se bitci sukobile velika flota Velike Britanije pod zapovjedništvom admirala Johna Jellicoea i flota otvorenih mora Njemačke pod zapovjedništvom admirala Reinharda Schera. Velika bitka između dvije najveće ratne mornarice očekivala se od početka Prvog svjetskog rata. U vrijeme bitke kod Jutlanda Njemačka je bila izvrgnuta pomorskoj blokadi koju je provodila britanska mornarica, a zbog koje je patila njemačka privreda. Plan njemačke flote bio je namamiti britansku flotu u zamku, a onda i veći dio nje uništiti.
1: Britanska je mornarica dešifriranjem njemačkih poruka saznala da će u bitci sudjelovati glavna njemačka flota, zbog čega je Jellicoe isplovio s velikim

0: flotom u susret floti admirala Schera. U sukobu dviju grupacija bojnih krstaša, njemačka je strana, zahvaljujući superiornom topništvu i konstrukcijskim slabostima britanskih brodova, pobijedila i potopila dva britanska broda. Njemačka flota počela je progoniti britanske krstaše, što ju je odvelo do velike flote. 31. svibnja oko 18.30 započela je bitka kod Jutlanda, u kojoj je sudjelovalo oko 250 brodova. U kratkoj bici potopljeno je 14 britanskih i 11 njemačkih brodova. Poginulo je više od 6.000 britanskih i više od 2.500 njemačkih mornara. Britanski gubici u brodovima bili su znatno teži. Potopljena su im 3 bojna krstaša, 3 krstarice i 8 razarača, ukupno 132.000 tona brodovlja. Njemačka mornarica izgubila je ukupno 62.000 tona brodovlja. Nakon zalaska sunca i tijekom noći, Jellicoe je manevrima pokušao odsjeći njemačku flotu i onemogućiti joj povlačenje prema bazi, želeći bitku nastaviti ujutro. Koristeći dimnu zavjesu i noć, admiral Scheer uspio je izvući njemačku flotu i vratio se u luku Wilhelmshaven. Obje flote proglasile su pobjedu. Britanska zato što je natjerala u bijeg Njemačku, a Njemačka zato što je potopila više brodova i veću tonažu nego što je izgubila. Scheerov plan o uništenju velikog dijela britanske velike flote nije uspio, a njemačka flota do kraja rata više nije isplovljavala.
1: Nacistički ratni zločinac Adolf Eichmann obješen je 31. svibnja 1962. godine u izraelskom gradu Ramli, nakon što je na suđenju pred izraelskim sudom zbog svoje uloge u holokaustu osuđen na smrt. Eichmann je rođen 19. ožujka 1906. godine u njemačkom gradu Solingenu. Eichmann se nacističkoj stranci priključio 1932. godine, tada pristupa i SS-u, a sljedeće godine pristupa službi sigurnosti, nacističkoj obavještajnoj službi.
0: Nakon njemačke invazije na Sovjetski savez u ljeto 1941. godine, nacisti su započeli provoditi masovno ubijanje Židova u Europi. U siječnju 1942. godine održana je konferencija u Wannseeu, na kojoj su nacisti operativno razradili kako provoditi potpuno uništenje Židova u Europi. Taj sastanak vodio Reinhard Heydrich, a Eichmann je bio jedan od njegovih glavnih suradnika u pripremi sastanka. Eichmann, čelnik odjela Gestapoa B4, bio je izravno odgovoran za organizaciju transporta Židova iz geta u koncentracijske logore smrti, koje su nacisti stvorili u okupiranoj Poljskoj, posebno Auschwitz. Nakon njemačke okupacije Mađarske 1944. godine, Eichmann je bio zadužen za slanje Židova iz te države u Auschwitz, gdje je deportirano i ubijeno najmanje 440 tisuća mađarskih Židova. Eichmann je, koristeći takozvanu štakorsku liniju koju je prema Argentini organizirao Vatikan, pobjegao i pod imenom Ricardo Clement naselio se s obitelji u Buenos Airesu. Izraelska obavještajna služba locirala ga je 1960. godine i Izrael je poslao tajne agente koji su Eichmanna oteli i prebacili u Izrael, gdje mu je organizirano suđenje. Optužen je i osuđen za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločin protiv židovskog naroda. Suđenje je pratila i njemačko-američka filozofkinja židovskog porijekla Hannah Arendt, koja je napisala knjigu Eichmann u Jeruzalemu, izvještaj o banalnosti zla. Arendt je zaključila da je Eichmann bio utjelovljenje banalnosti zla, čovjek koji je bio moralni idiot i ubojica za radnim stolom, odnosno osoba koja uopće nije razmišljala o moralnim posljedicama svoga djelovanja.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

uvijek prvi. U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Koncert iz ciklusa Njezin glas Esenske filharmonije s djelima Ine Boyle, Marije Herc i Luise Farank. Kao solistica nastupa violončelistica Rafaela Gromes, a izvedbom dirigira Nil Venditti. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Ministrica zdravstva Irena Hrstić odbacila je optužbe oporbe o privatizaciji zdravstvenog sustava. Poručila je da temelj njezina rada ostaje javno zdravstvo, što dokazuju aktualna ulaganja u gradnju novih bolnica, obnovu, dogradnju kao i nabavu nove opreme. Rekla je kako je pacijentima u vrijeme kad javni sustav nije imao svoje kapacitete bilo najvažnije osigurati brzu i dostupnu PET-CT dijagnostiku. Naglasila je pritom da za pacijente nema razlike gdje obavljaju tu pretragu, jer HZZO za uslugu jednako plaća javnim i privatnim ustanovama. Saborskoj zastupnici stranke Možemo Ivani Kekin nije se svidjela izjava ministrice, koja je istaknula da i grad Zagreb plaća usluge sistematskih pregleda Medikolu.
1: Ona poručuje, tu nema čistih, pa da raščistimo. Grad Zagreb mora poštovati zakone ove države. Zakone koje donosi HDZ-ova većina za sad, i još kratko. Mora raspisati javnu nabavu za sistematske i mora po zakonu prihvatiti onog ko da najnižu ponudu. Pa čak i ako tu najnižu ponudu da Medikol. A zašto Medikol može davati bolje ponude od domova zdravlja? Zato što im oni 20 godina krcaju naše milijune, a domove zdravlja su sveli na koljena. Tako da ministrici Hrstić poručujem, ne da nismo mi licemjerni, nego je ona licemjerna, ali to je puno manji problem od toga što se pod njenim vodstvom i dalje iskrcavaju milijuni građana njihovom voljom, ne zakonom, tako što su oni to tako odredili.
0: Građani Nove Gradiške u drugom krugu prijevremenih izbora biraju novoga gradonačelnika. Natječu se dvojica kandidata, nezavisni Vinko Grgić, koji je u ožujku dao ostavku na mjesto gradonačelnika nakon što je uhićen u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Drugi kandidat je HDZ-ovac Bernardin Trnka. Birališta su otvorena do 19 sati. Evo što kažu građani.
2: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog. Možda neke ceste još koje treba napraviti. Šta znam?
3: Dobar život.
2: Odlično.
4: Se uradi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
5: Ima. Jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
0: Od sutra vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
6: 1.6. službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što bi se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
0: A Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Zagreb i okolicu zbog najavljenih pljuskova praćenih grmljavinom. Očekuje se na udare olujan sjeverozapadnjak, a moguća je i tuča.
7: Vremenska prognoza.
0: Na kopnu djelomice, a na moru i pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Navečer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
8: Prvi program.

Dobar vam dan i lijep pozdrav, cijenjeni slušatelji. Nadam se da ste raspoloženi za novo druženje uz emisiju S obje strane Atlantika, u kojoj nas danas glazba odvodi na onu britansku stranu, ili bolje reći obalu. U idućih 40 minuta družit ćemo se s glazbenicima koji su imali samo jedan hit u karijeri, takozvanim One Hit Wondersima, a kada govorimo o britanskoj top ljestvici singlova, na njihovoj listi izvođača našli su se svi oni solisti i grupe koji, osim tog jednog number one broj jedan hita, nisu imali niti jednu pjesmu među 20 na top listi uopće. Naravno, od sredine 50-ih do danas takvih je slučajeva bilo dosta i svako vrijeme, svako glazbeno razdoblje donosi brojne takve izvođače koji su nakon prvog uspjeha nestali s glazbene scene ili se jednostavno u nastavku karijere nisu uspjeli približiti takvom uspjehu. Naravno, dio njih nije ostao potpuno nepoznat, dio je ostvario solidne glazbene karijere, ali sa svojim pjesmama nisu više postizali komercijalni uspjeh

koji bi ih vinuo do vrha top lista. U današnjoj emisiji čut ćete dio izvođača koji su svoje jedine broj 1 uspjehe na britanskoj top listi singlova ostvarili tijekom 50-ih, 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća. A od ukupno 12 pjesama te i neke poznate i danas rado slušane, ali ipak više onih mnogima potpuno nepoznatih kako pjesama, tako i izvođača. Bez obzira na to, svi oni imali su u svoje vrijeme, kako je to volio reći i Andy Warhol, svojih 5 minuta slave. Prvi One Hit Wonders britanske top ljestvice singlova kojega slušamo je Amerikanac Jerry Keller, koji se vrha top liste dokopao svojom pjesmom Here Comes Summer. Iako je kasnije potpisao i neke uspješnice za druge izvođače, ova pjesma koja se prodala u milijunskoj tiraži ostala mu je jedini hit. 1960. obrada pjesme Tell Laura I Love Her, koju je inače prvi snimio Ray Peterson, proslavila je i pjevača Rickyja Valensa. Ono što Petersonu nije uspjelo u Americi na Billboardu, uspjelo je Rickyju na britanskoj top listi, naravno stići do broja 1. Njegov singl prodao se više od 7 milijuna kopija i vjerovali ili ne, ostao jedini pravi uspjeh ovoga Velšarina, kojega ipak ljudi pamte po ovoj pjesmi.

0: Neki izvođači svojih 5 minuta slave doživjeli su zahvaljujući i obradama pjesama. Jedni od njih bili su i The Overlanders, britanska pop skupina koja je obrada Michelle Beatlesa iz 66. donijela poziciju broj 1 britanske top liste na kojoj su se zadržali 3 tjedna. Nakon novoga uspjeha za njih se baš i nije više čulo, kao ni za američki instrumentalni sastav B. Bumble and the Stingers koji je izvodio teme iz klasične glazbe u rock aranžmanima. Skladba koju ste čuli, Nut Rocker, i nadam se prepoznali temu, obrada je dijela glazbe iz poznatog baleta Orašar ili Ščelkunčik Petra Ilića Čajkovskog, a na prvom mjestu bila je 1962. godine. Nakon ovih poznatih glazbenih tema, ali morate priznati većini potpuno nepoznatih i izvedbi izvođača, slijedi nešto što će svi oni koji glazbu prate i površno sigurno prepoznati. Prva je iz 1968. a riječ je o pjesmi Fire britanske psihodelične rock grupe Crazy World of Arthur Brown. Pjesma je ostala upamćena i zbog nesvakidašnjeg nastupa pjevača Artura Browna prilikom koncertnih nastupa kada je izvodeći Fire nosio zapaljeni šešir. Nakon Fire čuti ćete i pjesmu Sugar Sugar skupine The Archies, koja je britanski broj 1 single postala 1969. godine i ujedno s 8 tjedana provedenih na vrhu i najuspješniji i najdugovječniji te godine. The Archies su bili izmišljeni imaginarni sastav nastao prema crtanoj TV seriji The Archies Show, a pjesmu Sugar Sugar snimili su studijski glazbenici i pjevač Ron Dante.
1: I am the god of hellfire and I bring you

Slušate emisiju S obje strane Atlantika i danas takozvane One Hit Wonders, izvođače koji su u karijeri imali samo jedan hit na britanskoj top listi singlova i to na prvom mjestu. Od njih 11 koji su to postavili tijekom 50. i 60. godina prošloga stoljeća, čuli ste ih 6. A u 70. su prvi takvi izvođači bili Matthew Soughton Comfort i Norman Greenbaum. Norman je 1969. napisao i snimio kultnu Spirit in the Sky, a nakon što je u svojoj Americi stigao samo do 3. mjesta top liste u Britaniji, je početkom 70. prvi i posljednji put zasjeo na vrh. To se isto dogodilo i grupi Matthew Soughton Comfort, koja je jedini takav uspjeh iste godine ostvarila s obradom pjesme Johnny Mitchell, Woodstock.

Spirit in the Sky je svakako najpoznatija pjesma jednog one hit wondersa iz 70. godina prošlog stoljeća kada govorimo o britanskoj top listi singlova. Ali niti Norman Greenbaum nije nakon te pjesme uspio snimiti ništa ni približno dobro, niti uspješno. Tijekom 70-ih u Britaniji je ukupno bilo 11 izvođača koji su se pojavili na vrhu i nakon toga jednostavno potonuli i nestali. A niti te pjesme koje su tada stigle do broja 1 top liste singlova nisu ostale previše upamćene u kasnijim godinama. U tu kategoriju svakako spadaju skladbe Granddad Clive'a Dana iz 71. i Float On afričko-američke R&B grupe Floaters.

Bili su to Floatersi sa svojim jedinim hitom u karijeri Float On, a oni su nas i doveli pred sam kraj današnje emisije S obje strane Atlantika, u kojoj smo vam svirali One Hit Wonderse iz 50-ih, 60-ih i 70-ih godina prošloga stoljeća, to jest izvođače koji su imali samo jedan hit na britanskoj top listi singlova i to čak na broju 1. Za sam kraj ostavili smo ih još dvoje. Britanskom dvojcu Brian and Michael to je uspjelo 78. s pjesmom Matchstock Men and Matchstock Cats and Dogs, dok je godinu kasnije škotska pjevačica Lena Martel do broja 1 stigla obradom pjesme Chrisa Christophersona One Day at a Time. Uz još ovo dvoje izvođača koji su se krajem 70-ih prvi i posljednji put pojavili ne samo na broju 1 nego i na britanskoj top listi uopće u karijerama, završavamo ovo današnje druženje. Do sljedećega puta pozdravljaju vas Miroslav Šebi, Robert Urlić.

Vaš prvi. U ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Koncert iz ciklusa Njezin glas Esenske filharmonije s djelima Ine Boyle, Marije Herc i Luise Farank. Kao solistica nastupa violončelistica Rafaela Gromes, a izvedbom dirigira Neil Venditti. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Dan je grada Zagreba. U Staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno dodijeljene su nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Na proslavu su došli i predsjednik Republike, premijer te ministri. U prigodnim obraćanjima istaknuto je među ostalim da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi. Okupljenima se obratio predsjednik Milanović.
1: Ja u mom oku Zagreb vidim onako kako Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti. Kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub koji se nadam postaje još jači kad dobije stadion zbog čiste matematike jer bit će više novaca i za koji nikada nisam navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji mi je neobično stalo da uspije. Kaj? Kao nema vas ovdje, ali za koji neobično želim da uspije, da bude jak, da bude ponosan, da bude naprosto stjegonoša svega onoga što je u Zagrebu kao sintezi povijesnoj, teritorijalnoj, dijalektalnoj, kulturološkoj hrvatstva, mala nacija i po tome je Zagreb jedinstven jer u malim nacijama od nekoliko miliona ljudi takve različitosti kao među nama nema.
0: Blagdan je i Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice Zagreba. Prošlo je 295 godina od poznatog požara u kojem je njezina slika ostala neoštećena, a prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada. Tim povodom svake godine održava se procesija. Najavljuje velečasni Tomislav Hačko iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
2: Procesija započinje nakon svete mise, dakle misa je u 19 sati, nju predslavi monsignor Filippo Janone, prefekt dikasterije za biskupe i po završetku mise, dakle mogli bismo reći negdje oko 8:30 otprilike, kreće procesija prema Kamenitim vratima kada se i gospodin lik vraća na svoje mjesto, a procesija ide od Kaptola Bakočevom kroz Trg bana Josipa Jelačića, Radićevom do Kamenitih vrata. Pa evo ako se još netko dvumi, hoće li ići, neće ići, evo srdačno pozivamo da se priključi procesiji i da u njoj sudjeluje.
0: Slanjem pisama i razglednica s prigodnom poštanskom markom završio je tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Na događaju pod nazivom Javi se svojima, posjetitelji su mogli poslati razglednice te uputiti pozdrave članovima obitelji, prijateljima i hrvatskim zajednicama diljem svijeta. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas.
3: Protekli tjedan od otvorenja upravo u Hrvatskoj matici iseljenika izložbom Virgilija Nevjestića, kroz okrugle stolove, kroz prekrasne kazališne predstave od Zaprešića, Gorice, Rugvice, Zagreba, Histriona, HNK 2, pokazali su doista da Hrvati izvan kulture imaju što pokazati, da sve ono što rade treba dobiti zasluženo mjesto u prostoru javne Republike Hrvatske i u svemu onom što znači kultura hrvatska, dakle da postane integralni ukupni dio hrvatskog kulturnog identiteta.
0: Vijesti. Iran neće odobriti nikakav sporazum s SAD-om dok mu se u potpunosti ne zajamče prava. Izjavio je predsjednik iranskog parlamenta i voditelj teheranskog tima u pregovorima s Washingtonom Mohammad Galibaf. Iako se činilo da su dvije zemlje posljednjih dana bliže dogovoru, New York Times izvijestio je da je američki predsjednik Donald Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Trump naime želi čvršći stav Washingtona o nekoliko pitanja, uključujući sudbinu iranskoga nuklearnog materijala. Vremenska prognoza. Na kopnu djelomice, a na moru i pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na moru jugozapadni. Navečer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskoga radija.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na početku još jednog izdanja Glazbe s potpisom pozivamo vas da ostanete na frekvencijama prvog. Slijedi nova porcija jazzy izdanja emisije, a ovaj put naša je glavna zvijezda Frank Sinatra. Glumac i pjevač, jedan od najvećih showmena 20. stoljeća, sin talijanskih emigranata, rođen je 12. prosinca 1915. a preminuo 14. svibnja 1998. Zvijezdanu karijeru započeo je još u swing eri uz big bendove čuvenih lidera Harrya Jamesa i Tommya Dorseya. A mi ovaj put slušamo njegove izvedbe nekih od najljepših jazz standarada, ovaj put u duetima i to sa vokalnim zvijezdama. Tako u prvom bloku slušamo Franka Sinatru uz Charlesa Aznavoura u temi You Make Me Feel So Young Meka Gordona. Slijedi i tema I've Got the World on a String Harolda Arlena, koju ćemo slušati u izvedbi uz Liza Minnelli. Čuvena tema New York, New York, Freda Eba i Johna Kandera, ovaj put u izvedbi Tonya Bennetta. A počinjemo uz Guess I'll Hang My Tears Out to Dry i In the Wee Small Hours of the Morning, koji je Frank Sinatra snimio u suradnji s popularnom kantautoricom Carly Simon.

Bili su to Frank Sinatra i Charles Aznavour. Mi danas u Glazbi s potpisom slušamo ovog velikana swingere, jazz standarada, glumca i producenta koji je obilježio 20. stoljeće svojim snenim baritonom, s kojim je i dobio nadimak The Voice. Nastavljamo uz još 4 teme. Come Rain or Come Shine Harolda Arlena i Johnnya Mercera snimio je uz Gloriju Estefan. Summer Wind Heinza Mayera i Johnnya Mercera snimio je pak uz Julia Iglesiasa. Tu je i Barbara Streisand, s kojom je napravio duet teme I've Got a Crush on You, Georgia i Ira Gershwina. Dok je temu They Can Take That Away From Me snimio uz Natalie Cole.

0: loving you when you're under my skin.
1: I've got you under my skin, pjevaju Bono i The Voice, Frank Sinatra. Glumac, producent i pjevač, jedan od najvećih showmana 20. stoljeća, sin talijanskih emigranata koji je svoju zvjezdanu karijeru započeo još u swingeri uz big bendove čuvenih lidera Harrya Jamesa i Tommya Dorseya. Godine 1987. autorica Kitty Kelly objavila je neautoriziranu biografiju Sinatre, optužujući pjevača kako je koristio različite neprimjerene i nezakonite načine u izgradnji svoje karijere. No takve tvrdnje nisu uspjele umanjiti njegovu popularnost. Godine 1993. u dobi od 77 godina osvojio je legije novih mlađih obožavatelja i to izdavanjem Dueta, zbirke od 13 Sinatrinih standarada koje je snimio uz zvijezde kao što su Barbra Streisand, Bono, Tony Bennett i Aretha Franklin. I naša je tema ovaj put bila Frank Sinatra u duetima. Pa smo ga tako čuli u duetima uz Bona, Anita Baker, Luthera Vandrosa, Aretha Franklin, Gloriu Estefan, Julia Iglesiasa, Barbra Streisand, Natalie Cole, Charlesa Aznavoura, Lizu Minnelli, Tonya Bennetta i Carly Simon. Posljednji blok donosi još nekoliko vječno zimzelenih tema. Meg the Knife, Kurta Weila i Bertolta Brechta otpjevao je uz Jimmya Buffetta. Moonlight in Vermont Johna Blackburna otpjevao je uz Lindu Ronstadt. A tu je i tema Embraceable You Georgia i Ira Gershwina. Sinatra ju je otpjevao uz Linu Horn. Ovaj posljednji blok počinjemo uz vječnu Fly Me to the Moon Barta Howarda, koju je otpjevao uz Antonija Carlosa Jobima. I to bi za ovo nedjeljno izdanje Jazzy glazbe s potpisom bilo sve od nas za vas, dragi naši slušatelji. Do sljedeće vas nedjelje srdačno pozdravljaju majstorica od tona Marija Pečnik-Vesić i urednica Jelena Balint.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobar dan, ostanite s nama, evo što izdvajamo.
0: Dan je grada Zagreba. Plenković i Tomašević istaknuli dobru suradnju vlade i grada na ključnim projektima. Gradski promet i odlaganje otpada izdvojili kao ključne probleme.
2: Policija uhitila više od 750 ljudi u neredima nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka.
0: Obiteljske tvrtke traže veće potpore. Vlasti poručuju da se ugledaju njih u vođenju države.
2: Kadetska nogometna reprezentacija u borbi za polufinale Evropskog prvenstva protiv Španjolske.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno dodijeljene su nagrade i priznanja. Unatoč političkim razlikama, premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuli su dobru suradnju vlade i grada na već realiziranim projektima te onima koji slijede. Slažu se i kako su gradski promet i odlaganje otpada jedni od ključnih problema koje treba riješiti. Više Petra Haler.
3: U staroj gradskoj vijećnici okupio se državni vrh koji je uputio čestitke povodom dana grada Zagreba. Osvrnuli su se na projekte koje su ostvarili u gradu, ali i na one koji tek slijede. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i premijer Andrej Plenković istaknuli su važnost dobre suradnje grada i vlade.
4: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti. Moram reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani nose naš voljeni grad u srcu.
5: Aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada.
3: Iako se nisu uvijek slagali, naveli su da će nastaviti surađivati u daljnjim projektima. Premijer Plenković.
5: Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirati s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
3: Naglasili su projekt Paromlin i novi stadion Maksimir, kao i građenje i obnavljanje škola, vrtića i bolnica. Kao ključne probleme na kojima rade navode promet i odlaganje otpada.
4: Svakako treba reći da u gradu Zagrebu puno toga se obnavlja, puno toga se treba obnoviti što se tiče infrastrukture. Doista puno je nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova, plinskih cijevi, vodovodnih cijevi, tramvajskih pruga koje treba obnoviti. Tu bi najviše svakako izdvojio projekt Zagreb, koji je najveći projekt obnavljanja vodovodne mreže, proširenja vodovodne mreže, proširenja kanalizacije, odnosno odvodnje, pročistača otpadnih voda koji je vrijednosti preko 400 milijuna eura.
3: Tomašević je izjavio da je Zagreb najsigurniji grad u Europi, a predsjednik Republike Zoran Milanović opisao ga je kao svoj najdraži.
6: Navijam za sve vaše projekte jer to su i moji projekti. Čestitam Dan grada Zagreba i želim vam lijep i sunčan dan i neka naš Zagreb živi vječno. Živjeli.
3: Na sjednici je dodijeljeno 15 nagrada grada Zagreba pojedincima i udrugama koji su svojim radom učinili grad boljim i uspješnijim. Neki od nagrađenih su Branko Čegec za književnost, Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena, Ana Mrzljak u medicini, a u sportu najbolja slalomašica svijeta Zrinka Ljutić i Tigran Gorički koji je za svoj doprinos u gimnastici nagradu dobio poslije smrti. Dodajmo kako je Zagreb za svoje građane organizirao bogat kulturno-zabavni program namijenjen svim generacijama.
0: Blagdan je Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice Zagreba. Prošlo je 295 godina od velikog požara koji je poharao Gradec i Kaptol, a u kojem je njezina slika ostala neoštećena. Prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada.
2: Večeras će se održati tradicionalna procesija od katedrale do Kamenitih vrata. Na mjestu jednog od važnijih gradskih svetišta vjernici su se okupili na jutarnjoj misi. Prije poslušajte Tomislava Hačka iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
7: Žena koju znamo samo prezime, udovica Modlar, pronašla je ovdje na ovom mjestu Gospinu sliku. Nažalost, kako se ta Gospina slika ovdje na ovom mjestu, u ovim Kamenitim vratima našla, ne zna nitko. Jednostavno znamo da je bila tu, da je čuvala uvijek ovaj jedan od prolaza na Gornji grad.
8: Uskoro se bliži 300 godina tog događaja i vjerujem da je ovo jedan poseban znak da u molitvi koja se moli u devetnici puk Mariju naziva kraljicom mira.
9: Mene je čače dopeljio ovdje prije 60 godina. Od onda dolazim kao srednjoškolac ili tak neke baš tu kod Marije. Uvijek kad tu dođem, onda osjetim nekako tajanstvo, mir i tak.
2: Sinoćnja proslava osvajanja Lige prvaka Pariškog kluba PSG-a pretvorila se u ulične nerede diljem Francuske. Najteže je bilo u Parizu, gdje su se navijači sukobili s policijom, uništavali su izloge, pljačkali trgovine i palili automobile. Ozlijeđeno je 57 policajaca. Diljem zemlje uhićeno je više od 750 ljudi, što je 30% više nego u lanjskim neredima koje su također izazvali navijači.
10: Otišao sam na Elizejske poljane slaviti pobjedu PSG-a, ali sve su nas poprskali suzavcem. Policiju nije zanimalo tko smo ni što radimo, svi smo poprskani.
0: Policija je i danas u stanju visoke pripravnosti u francuskoj prijestolnici, gdje upravo traje proslava Pariškog kluba s navijačima. Na ulicama je nekoliko tisuća policajaca.
2: Dok SAD i Iran bruse pojedinosti mogućeg mirovnog sporazuma, američke snage napale su teretni brod u Omanskom zaljevu koji se nastojao približiti iranskim lukama. Istodobno, unatoč primirju, Izrael nastavlja s napadima na Libanon, u kojem je osvojio strateški važan dvorac Beaufort. Više Jelena Maštruko.
11: U nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja koji je na snazi od početka travnja i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je ispregovaran preko posrednika. Prema pisanju pojedinih medija, navodno je predsjedniku Trumpu najsporniji dio dogovora već obogaćeni iranski urani za koji traži da ga Teheran preda. Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora i izaslanstava. Američke su snage pucale na teretni brod koji je plovio pod gambijskom zastavom u Omanskom zaljevu dok se približavao iranskoj luci, objavilo je američko središnje zapovjedništvo na platformi X. Istodobno, unatoč proglašenom primirju i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja pojačavati napade na Libanon. U borbama protiv Hezbolahove milicije izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Beaufort, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je ondje ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Izrael je tvrđavu na uzvisini visokoj oko 600 metara osvojio i prije tijekom Libanonskog rata 1982. te se njome koristio kao bazom koju je napustio

0: oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbollah.
1: Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, istodobno ističući da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
2: Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi zabrinut je nakon što je dron pogodio pogon s turbinom zaporiške nuklearne elektrane na okupiranom području Ukrajine.
3: U međuvremenu nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu. Rusija je noćas lansirala više od 200 bespilotnih letjelica prema ciljevima u Sumskoj i Černihivskoj regiji. U Rostovskoj regiji buknuo je požar u skladištu nafte, a napadnuta je rafinerija u Saratovu. Ukrajinski predsjednik istodobno Zelenski dalje upozorava.
2: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost. A dok ratni sukobi i dalje bukte, Papa Lav XIV. Poziva na prekid nasilja. Tijekom molitve za mir rekao je da nitko ne bi trebao bježati iz svojega doma zbog prijetnji bombama, napominjući da svaki pojedinac snosi osobnu odgovornost za mir. Svi ljudi mogu pridonijeti miroljubivijem društvu malim, ali važnim koracima, rekao je Papa, pozivajući na suzdržanost od verbalnog i fizičkog nasilja i u dnevnom životu i na društvenim mrežama. To je bila druga velika papina molitva za mir.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. U Nove Gradiški održava se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika. Krizu gradske vlasti izazvala je ostavka dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju. Unatoč tome, kao kandidat nezavisne liste kandidirao je se i na ovim izborima. U drugom krugu protukandidat mu je HDZ-ovec Bernardin Trnka. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati. Evo što kažu birači, čime bi se gradska vlast trebala pozabaviti.
4: Da se uredi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
5: Meni se sviđa ona Gundulićeva ulica što je uređena. Ima jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
6: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog, možda neke ceste još koje treba napraviti, šta znam.
3: U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
7: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
8: Ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
3: Mnoge naše obiteljske tvrtke već desetljećima uspješno posluju i ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda u državi, zapošljavaju više od polovice radnika i čine 70% poduzetništva. Od vlasti traže veće potpore te poručuju da se ugleda u njih u vođenju države. Ivanka Jelinčić-Jurin.
0: U našoj se zemlji obiteljske tvrtke dovoljno ne cijene, pa onda ni ne podupiru, smatra voditelj odbora obiteljske tvrtke u udruzi Glasa poduzetnika Danko Bačalić.
9: U ovoj situaciji tranzicije, kad treba te obiteljske ljude podržati koji su desetljeća radili, teško stvarali i sad u ovom trenutku kad trebaju napraviti taj jedan korak tranzicije, prenijeti to svoje znanje i iskustvo, dajte nam potporu. Mogu slobodno reći, uzori su nam Slovenci, oni su napravili uz pomoć države iskorak gdje su razvili sustav certificiranih konzultanata ili sustav poticaja i vouchera između 500 eura i 9000 eura.
0: Kožul Grupa, tvrtka za proizvodnju alata i građevinu, postoji već 32 godine i ima 190 zaposlenih. Što smatra najvećim izazovom u radu, odgovara vlasnik Ivica Kožul.
10: Izazov je taj što morate barem 20% više raditi nego u drugim državama da bi nadoknadili loše odluke naših vodstava, da li gradskih, da li državnih, ali mi sa tim dodatnim radom 600-dnevnog radnog tjedna uspijemo nadoknaditi te loše odluke.

0: Ilija Tokić 1990. otvorio je svoju prvu prodavaonicu autodijelova u Zagrebu s jednim zaposlenim. Danas
1: 1450 zaposleni, negdje 135 poslovnica, još ih otvaram ove godine 5-6 novih, a iduće godine još desetak.
0: Mijo Pašalić vlasnik je makarske tvrtke za opremanje ugostiteljskih objekata i distribuciju hrane i pića. Posluju već 30 godina, a prije 3 godine proširili su krug svojih djelatnosti.
2: Jedinstveni centar, kulturno-sportski centar, dali smo gradu Makarskoj, od kina, kazališta, sportskih dvorana, medicinskog centra i slično, jedan izuzetan centar kojega u Hrvatskoj nema nigdje, koji već ima 55 zaposlenih, a sve skupa u firmi imamo 167, a ljeti bude 200-220.
0: Tekstilna tvrtka Naftalina nastala je prije 43 godine. Vlasnica Josipa Maslać-Petričević.
3: Bavimo se dizajnom i proizvodnjom radne odjeće. Preko 3000 kvadrata imamo proizvodnog pogona. Radimo uniforme za banke, za zračne luke, za hotelske kuće, a uz to radimo i interijere, znači proizvodimo zavjese, sjedalice, tapiciramo namještaj, imamo svoju praonu.
0: Predstavnicima vlasti poručuje da bi se u vođenju države trebali ugledati na vlasnike obiteljskih tvrtki, koji su odgovorni prema zaposlenima i racionalni u trošenju novca.
4: Dnevne novosti. Ljubitelji književnosti okupit će se večeras u Zagrebu na 25. festivalu Europske kratke priče, koji se otvara u Vintage Industrial Baru. Sve počinje programom Hrvatski pisci kuhaju. Više Katarina Kolega.
5: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritanom.
6: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno, jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
5: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovogodi Sljedeća mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i
6: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
5: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Arnfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
7: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
5: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku višenagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
4: Sport. Pripremio Davor Lulić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija je kompletna i priprema se u Rijeci za svjetsko prvenstvo, ali i za dvije prijateljske utakmice, od kojih je prva već u utorak na Rujevici protiv Belgije. Naš napadač Ante Budimir nada se pogocima.
9: Osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i da, želiš taj osjećaj, želiš taj gol, želiš da on ima neku važnost, tako da ono, vidjet ćemo.
8: Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja zauzeo je treće mjesto na prvoj ovogodišnjoj regati Veslačkog svjetskog kupa u Sevilji. Prvu utakmicu finala košarkaškog prvenstva igrat će večeras aktualni prvak Zadar i zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, a za naslov su potrebne 3 pobjede. Prijenos je na našem drugom programu. Treća tenisačica svijeta, Poljakinja Iga Švojtek, koja je 4 puta osvajala Roland Garros, ispala je u osmini finala od Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je bila bolja sa 7-5 i 6-1. Košarkaši San Antonio Spursa su u odlučujućoj 7. utakmici finala zapadne konferencije u gostima pobijedili branitelje naslova Oklahoma City Thunderse sa 111-103 i ušli u veliki finale gdje ih čekaju New York Knicksi.
10: I za kraj opet se vraćamo nogometu. Naša kadetska reprezentacija upravo u Estoniji igra utakmicu protiv Španjolske do 17 godina Europsko prvenstvo. Rezultat je 2-2. Naši su poveli pogodkom Dedića već u drugoj minuti, ali Španjolci okrenuli na 2-1, onda je Dedić u 82. zabio za 2-2, sada je 90. minuta u tijeku i to nažalost neće biti dovoljno našim nogometašima, jer za prolaz trebala im je pobjeda od 2 razlike.
11: Vremenska prognoza.
12: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
13: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a bilo je vrlo toplo, mjestimice i vruće. U rano poslije podne na kopnu je ponegdje bilo i kratkotrajnih pljuskova. Temperatura zraka u 14 sati bila je uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. U nastavku dana unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i jače izraženi. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, na kopnu i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koje osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a u sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28, u gorju malo niža. Idućih dana promjenjivo, na kopnu u srijedu i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u srijedu, kada pljuskovi mjestimice mogu biti i obilniji.
11: Dnevne novosti.
12: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
14: Dan je grada Zagreba. Plenković i Tomašević istaknuli dobru suradnju vlade i grada na ključnim projektima. Gradski promet i odlaganje otpada izdvojili kao ključne probleme. Policija uhitila više od 750 ljudi u neredima nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka. Obiteljske tvrtke traže veće potpore, vlasti poručuju da se ugledaju u njih u vođenju države. Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: Zagreb slavi svoj dan. U Starogradskoj vijećnici održana je svečana akademija na koju su stigli i premijer i predsjednik Republike. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pohvalio se da je grad kojim upravlja već drugi mandat jedan od najsigurnijih u Europi.
1: Mnogo se toga promijenilo od kad sam prvi put kao gradonačelnik stajao ovdje, ali jedno je ostalo isto, a to je naša vizija Zagreba. Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Ali isto tako i zajednicu koja je dovoljno snažna da pruži oslonac u izazovnim životnim trenucima. Naš glavni grad je obično po abecedi zadnji glavni grad. Međutim, u nekim stvarima u Europi je i prvi. Prvi ili drugi po svim istraživanjima javnog mijenja ili nekim drugim istraživanjima je siguran grad.
0: A u povodu Dana grada tradicionalno su dodijeljene nagrade i priznanja istaknutim pojedincima i institucijama koji su svojim djelovanjem pridonijeli promidžbi ili razvoju metropole. Među 15 ovogodišnjih laureata je i skijašica Zrinka Ljutić. Nagrada joj mnogo znači.
2: Pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu i vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
0: Vijesti. Stranka Možemo nastavlja prikupljati potpise u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne. Danas su u Splitu i to s razlogom, poručila je saborska zastupnica Ivana Kekin.
3: U KBC-u Split, najvažniju je za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji 5CT uređaj, privatan Medikolov. Skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke. Cijela Dalmacija ovisi o Medikolu. Podsjećam da mi kao građani ove zemlje samo u 2026. Medikolu plaćamo 20 milijuna eura, jer nemamo te aparate koji bi nas svi skupa koji nam trebaju koštali 9 milijuna eura. Prvi 5CT u Hrvatskoj kupljen je za javne bolnice tek 2012. Od 2007. plaćamo Medikolu. Trenutno ih imamo dva, trebaju nam barem tri. Medikolu za 30 dana ističe ugovor o zakupu. Kada stiže 5CT u KBC Split?
0: U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čut ćemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
4: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
5: Ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
0: Nacionalni je dan udomiteljstva. Potrebe za tim oblikom skrbi za djecu, ali i odrasle, i dalje su veće od trenutačnog broja udomitelja, rekao je za HTV voditelj Zagrebačke podružnice Zavoda za socijalni rad, Alen Minić.
6: Na dnevnoj bazi dobivamo zahtjeve za smještaj što za djecu, što za odrasle. Potrebe su velike, naročito nam je deficit, usudio bi se reći, prateći u analitiku, da nam fali, u stvari nedostaje veći broj udomitelja za odrasle osobe. Također i za djecu, ali za odrasle nam je malo već, rekao bih, nije kritična situacija, ali bili smo jako sretni ako bi se što veći dio građana i nakon ove misije odlučio za udomiteljstvo, jer zaista sve više ljudi su u stanju potreba koje ne mogu sami zadovoljiti. Kao što znate, institucije uz dužno poštovanje, ali ipak nisu toliko humani oblik smještaja kao što je recimo udomiteljska obitelj, gdje vrlo često korisnici, naročito djeca, dobiju onu potrebnu pažnju, ljubav koju nisu uspjeli dobiti sa svojim roditeljima u primarnoj obitelji. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

Dobar dan. On krajnje suzdržanim riječima i jednostavnim crtežom jasno izgovara ono što drugi prešućuju, ono za što drugi nemaju hrabrosti i snage. Ne mireći se s ravnodušnošću i beznađem, ukazuje na smisao i dok se toliki trude zadržavati u pličinama, bez oklijevanja ukazuje na dubine, na ono što je najjednostavnije i po čemu živimo. To je samo djelić ozbiljnih ocjena koje je tijekom profesionalnog bavljenja karikaturom dobio današnji gost s ove s pogledom. Čovjek koji je izmislio popularnog Feliksa da bi i sam za prijatelje i publiku postao Feliks. Jedan od nas, onaj kojeg svakodnevica ne štedi, a on ne može odoljeti da je bar ne komentira. U sobi s pogledom pozdravljam karikaturista Srećka Puntarića.

0: 2008. godine, a po završetku studija nekoliko godina radi u struci koji je slučajno studirao kao projektant i nakon toga otkrio karikaturu kao način života i kao način egzistencije. Pa da mi krenemo od početka, od Markuševačke osnovne škole.
1: Da, evo, prošle godine ta moja škola je slavila 160 godina postojanja. Znači, to je ono zbilja škola koja ima tradiciju. I mi smo, evo, imali profesora jednoga koji je u petom razredu, zvao se Morović. On je osnovao likovnu grupu. I u toj likovnoj grupi, evo, ja sam se odmah našao tamo i dobili smo tempere, boje, što je ono vrijeme bilo ono velika povlastica. I mogli smo trošiti boje koliko smo htjeli, dakle, i kistove i sve skupa. I onda smo u toj likovnoj grupi, evo, nekako nas dvojica, trojica malo zastranili u karikaturu. Znači, mi smo počeli, svi su crtali pejzaže, onako fine, ozbiljne stvari, nešto, mrtva priroda je to, a mi smo još nešto dodavali, neke likove koji su tu trčali, tako da, a onda nam je taj profesor dao produšku da je i to jedna vrsta komunikacije, da je tu ima likovnost i tako, i to je nas onako ponijelo. I tu su negdje počeci te karikature, da bi ja svoje prve radove pokazivao svojim kolegama u razredu pod odmorom, ovo me iza, ovo me ispred, ne samo pod odmorom, nego i za vrijeme sata. Pa kad su se počeli smijati, onda smo skrivali te crteže. Dakle, to je bilo baš... Prvi neki animirani film koji sam napravio bilo je na stranicama čitanke, onako kad se čitanka s prstima počne brzo vrti, onda ti likovi trče unutra po uglovima, i to su mi još kasnije pričali već odrasli ljudi da imaju te čitanke doma. Tako da su to bile ti počeci, a onda eto, ta sklonost prema karikaturi se jednostavno nastavila i u srednjoj školi, a pogotovo na fakultetu, gdje sam ja to nekako usavršio i počeo objavljivati u humorističkom listu Kerem Puh prije 51 godinu. Eto, to je ukratko.
0: A krenulo je sa Ne gripiši se.
1: Da, to je nekako prva karikatura i koju sam ja prije 10 godina stavio na izložbu u Nacionalnoj knjižnici. Bila je 40 godišnica bavljena karikaturom i onda sam morao dole napisati objašnjenje da se zna o čemu se radi. Dakle, to su nekako odjeci Hrvatskog proljeća, to su bile 70. godine, i milicija, tadašnja milicija, kad su bili oni neredi, odnosno neredi na tadašnjem Trgu Republike, onda su oni rastjerivali ljude jer svi koji su stajali zajedno bili su kao grupa i bili su opasni. I onda su oni govorili makni se, gubi se, ne grupiši se. I sad smo mi nekako to u tom svom slengu govorili ne grupiši se, i onda sam ja igrom napravio jednu malu igru riječi i ovi koji stoje zajedno, curi im iz nosa ono kašlju kišu, a dolazi milicajac i govori ne gripiši se. Dakle, to je bilo vrijeme gripe, eto, to je moja prva karikatura.
0: A to se moglo poslije ponoviti i u vrijeme korone.
1: Tako je, da.
0: Ne okupljajte se u velikim grupama. Kažete da je humor uvijek problematičan. Da nema humora ne bi bilo niti nas ko vrste, moramo se smijati. U današnje vrijeme ne znao bi se smijali ili plakali. Ili je sve smiješno ili ništa nije smiješno, ali je istinito.
1: Da, to s humorom, to nije tek tako, to je ozbiljna stvar. Ja to puno razmišljam o tome, i dakle, kad sam ja počinjao 70. godina, znači, tada je bio jedan procvat te kreativnosti u humoru, i nekako kako vrijeme prolazi, ja to malo analiziram gdje smo sada, i ja bi rekao, usudio bi se reći, mislim da humor jednostavno uz sav napredak koji mi imamo u tehnologiji, u svemu, dakle, čini mi se da humor stagnira, a možda i nazaduje, nažalost. Dakle, u ono vrijeme 70-ih to je bio jedan polet, kao da je bilo natjecanje u kreativnosti. Nekako smo se svi, naša recimo jedna generacija mladih autora, nekako smo se ugledali na Zagreb film koji je tada prštao od kreativnosti. To su bili ti najjači autori, Zlatko Grgić, Dragić, Dovnjeković i ostali. I tu smo se mi nekako uhvatali na to, to su zbilja bili autori, a on

0: Ono po čemu sam ja se hvatao za taj humor, to je bila ova poznata ova grupa humorista engleskih, Monty Python. Jel? Oni su na neki način tada krajem 60-ih i početkom 70-ih bili za nas mlade nešto što mi nismo mogli tu uopće kod nas vidjeti, i to je bilo zaista ono inspirativno. I ja sam negdje na tome počeo, na taj nonsens, taj humor apsurda, nekako graditi svoj način razmišljanja u humoru. I onda kasnije, evo, kak sam se malo uozbiljio, onda sam prišao toj političkoj karikaturi, koja je vrlo zahtjevna, ali sam s tim jednim drugim pristupom. Dakle, i danas kad to sve skupo pogledam, danas ono što mi je smiješno, ajde recimo pogotovo na televiziji, vrlo malo je toga. Po mojem ukusu, evo, mogu reći da mi je ono što gledam, što mi je najsmješnije, je jedna serija koja se zove Teorija velikog praska. To je
1: Sheldon Cooper.
0: Da, grupa znanstvenika koji žive zajedno i koji se zaista nabacuju sa izuzetnim dosjetkama. Evo, to je negdje taj, to pogledam i tome se nasmijem, a ostalo me ne.

0: Ostanimo još kod Kreše Fijačka i uspomena na, na to vrijeme. Kalendar sa vašim neobjavljenim karikaturama. Zgodno mi je objašnjenje. To nisu karikature koje su zabranjene, nego mi nismo imali hrabrosti objaviti ih.
1: Da, on je bio vrlo, vrlo duhoviti ovaj urednik i on je baš forsirao moje karikature koje su dobivale ona prostora, recimo taj format Vjesnika koji je tada bio ogroman, on čitav stol je zauzeo i onda je on meni znao objaviti u sredini vrlo ozbiljnog teksta karikaturu formata A4, što je bilo ono doba nevjerovatno. Dakle, to je bilo jedan ravnopravni odnos teksta i ilustracije. Znači nisam ja popunjavao tamo neke rupe u prostoru, nego zaista sam se ravnopravno nosio s time. I nekako u to vrijeme mi smo uvijek s tim karikaturama bili ono 6 mjeseci ispred vremena i stalno smo bili negdje ono, jeće se to uspjeti objaviti ili neće. Tako da je to nekako išlo, ono, recimo pogotovo dok se postavljao kip Jelačić u Banu. Onda smo mi već prije, kad je bila rasprava da li ga uopće treba postaviti ili ne, mi smo na pola stranice je izašla karikatura kako okrenuti Bana. To je bilo ono, dakle, Ban okrenut na sjever, Ban okrenut na jug, Ban okrenut prema JNA, dakle, dela neke skrekove, a oficir JNA govori ustani Bane, lezi Bane, ustani Bane, lezi Bane. Dakle, to su bile ono igre riječi, zezancija, ovaj, Ban okrenut prema Šentilju, prema zapadu, prema istoku, svega i svačega. I onda to kak je počeo rat u Hrvatskoj, došlo vrijeme kad se baš više nije moglo baš zezati koliko sam ja htio. Međutim, ja sam njima dao više karikatura nego što je trebalo i onda su oni jednostavno te karikature spremali. Ja nisam ni pitao je li mi to treba vratiti ili ne. Ja sam to dao i gotovo, zaboravio na to. Na staru godinu 1993. Odlučili su da će stampati kalendar sa Felixovim karikaturama koje nisu bile objavljene. Dakle, koje, kao on je rekao, urednik je rekao, nisu bile kao zabranjene, ali nismo imali hrabrosti. Pa i onda je dao objašnjenje, veli, evo sad ćemo to objaviti, onda veli, ako se sutra vidimo u novinama, onda je u redu, a ako ne, onda znate gdje su.
0: Pozdravljamo se.
1: Tako da je to bilo ovako, 12 karikatura koje ja gledam u današnje vrijeme, to je stvarno jedan dokument vremena. Danas bi to trebalo isto objašnjavati zašto je to tako, ali na primjer, evo, nešto što bi evo i danas čitatelj razumio je, postoji jedna utvrda HDZ-a, jedna kula utvrda, gore HDZ zastava, a s donje strane su SDP-ovci koji imaju na kapama, imaju zvijezde, kao još partizani, i sad ovi dole koji su u podnožju s vanjske strane kule imaju instrumente i gitare i pjevaju Kisu dečki črle neši. U prijevodu koji su, čiji su dečki bolje crveni.
0: Marici su povoleći.
1: To je bila jedna od tih koja nije zabranjena, ali veli, mi smo je spremili jer nismo bili baš prehrabri da bi mogli objaviti. Međutim, evo, ona je izašla 93. u kalendaru i to je bilo ovako baš jedno zgodan kalendar koji je bio u karikaturi.
0: Ali predsjednik Tuđman se naljutio na vas, to je bilo vrijeme Večernjeg lista.
1: Da, to je bilo 1998. Kad sam ja već radio u Večernjem i to je, ja sam to malo analizirao kako je došlo do toga, to je zbilja ono nevjerovatna situacija. Dakle, postoje list koji je bio pod Večernjim, a to zvao se Hrvatski obzor. To je bio tjednik i ja sam imao na drugoj stranici tog tjednika kolumnu, karikaturu u koloru i ona je bila čitana i viđena i onda u jednom broju ja sam nacrtao karikaturu gdje na pozornici stoje kralj i dvorska luda i imaju tačke, znači kolica puna medalja, puna odlikovanja, i ova ima lopatu, a dole je publika i onda on s lopatom baca, dvorska luda s lopatom baca ta odlikovanja ljudima, ljudi to dole hvataju, love, ne? I kaže, jel ima još netko da nije dobio? I sad to je izašlo i onda je nastala ono tarapana, veli kak je to moguće, a ispalo je da je istovremeno negdje u to vrijeme došla jedna strana delegacija na Pantovčak i oni su primili odlikovanja, i sad je ispalo da sam ja to negdje prokljuvio i da sam ja to nacrtao. Ja nisam imao pojma niti o delegaciji niti o ničem, ja sam to čisto ovako generalno nacrtao. To mi je bilo smiješno, Dvorska luda i kralj dijele odlikovanja, a ovi hvataju. I onda je bilo ono, treba Puntarića maknuti iz Večernjeg, i ono što je mene dirnulo u tome svemu je da je glavni urednik tada Branko Tuđen, po onome kako su mi rekli njegovi pomoćnici, rekao, evo radije maknite mene nego Puntarića. I onda sam ja pitao njih, pa dobro, ja nisam imao, zašto niste meni rekli da se to desilo, a oni su mi rekli, pa nismo vas htjeli uznemiravati.
0: Pa je štres bio manji kasnije.

0: Spomenuli ste veliku trojicu, to su Grga, Pero i Felix, s kojima su odrastale generacije, identificirale se sa tim likovima, kako bismo rekli, običnog malog čovjeka i načina na koji on vidi život i svijet.
1: Da, to je bilo vrijeme velikih naklada, novina. Ja sam, dakle, prije par mjeseci išao u Nacionalnu knjižnicu vidjeti jednu karikaturu svoju. Naime, negdje u siječnju 1999. bila je najveća naklada Večernjeg lista, preko milion i nekih 17.000, čini mi se da je pisalo. Ja sam išao provjeriti koja je to karikatura i nisam to mogao nigdje drugi naći, pa su mi savjetovali, Nacionalna ima sve, idite tamo. Pa sam se odmah i učlanio u Nacionalnu knjižnicu i ima izbilja to odlično selektirano. Dakle, to su bile ogromne naklade, danas je to nezamislivo, jer tada nije bilo ni interneta, niti ovih izdanja online, ni svega. Jednostavno, sve to bilo papirnato i te naklade, kad gledam, to je danas nevjerovatno. Uopće, ljudi nisu imali nikakve druge mogućnosti, pa zaista Večernji tada imao nekih, čini mi se, 9 izdanja. I karikatura je bila u svakom izdanju. To je bilo kazan, nekakav po meni vrhunac novinarstva, evo da kažem. Zbilja ovaj se to čitalo, ono, svi su znali, izrezivali, dakle, ljudi su izrezivali. Ja dođem u brijač kod frizera, ono, pun zid mojih karikatura, ono, izrezivao i lijepio. I sad ti rekao, pa kaj to radite? Tu ste se nagrdili ste si lokal. Ne, to je meni, veli, tu... To si ja gledam svaki put. Dakle, karikatura kao masovna komunikacija je tada zaista egzistirala. To je bilo ono što kažete, dakle, prvo Grga, pa, ili Pero, ne znam koji od njih bio prvi.
0: Ico Voljevica Grga,
1: da.
0: Pa Otto Reisinger Pero,
1: da,
0: i onda
1: sam ja
0: Felix,
1: to kasnije naslijedio njih. Danas je, eto, vrijeme kad... Znači, ajde recimo da u Hrvatskoj ima 4 milijuna stanovnika, recimo, imamo 4 dnevna karikaturista ili 3. Ja znam za 3, dakle, znači, mislim da je još Joško Marušić u Slobodnoj Dalmaciji, Nik Titanik u 24 sata i ja u Večernjem. Znači, to bi bilo na milijon stanovnika jedan karikaturista aktivni. Znači, da smo mi vrlo, vrlo rijetka profesija, izgleda.
0: Da, ne znam, jeste deficitarne imali na Zavodu za zapošljavanje nezaposlenih karikaturista. Rekli ste jednom prilikom, karikaturisti su osamljeni ljudi. Jesu li?
1: Ja ću reći jedan primjer, dakle, kad tamo 90. godina, kad je bio rat kod nas, onda sam ja crtao te karikature sa općom tematikom, opće ljudskom tematikom, koje sam slao u Nebešpalter u Švicarsku. I bio sam tamo pozvan u Davos na jednu jednu međunarodnu izložbu kao predstavnik Hrvatske. I ja sam tamo došao sam iz rata, dakle, iz rata. I dođem ja tamo i oni su znali da se to je bio jedini rat tada u Europi. I oni su to znali i oni su mene pitali, pa kako vi radite te karikature, a tam je ratno stanje, a onda kad su me vidjeli, ja sam tam sjedil onak, pitao me, jeste li vi možda tužni klaun? A ja sam rekao, da, ja jesam tužni klaun, eto, onako otvoreno. I nekako mislim da to karikaturist nosi u sebi tu definiciju i dalje. Znate, ono, kad on to sve vidi, ako promišlja o tome zaista onako pošteno i iskreno, i onda nalaziš na puno stvari da te to inervira, ali ono, znam da stavljate u osamu, jer jednostavno ne možeš u nekakvoj buci raditi kreativno. I onda ako više puta ti je zbilja glava ko prazni lonac, pa dok se ti posložiš, odeš negdje. Moja osama je šuma, ja sam čovjek iz šume, dakle, bio sam dijete iz šume, sad po stare dane sam čovjek iz šume. To mi je nekako ono mjesto gdje se mogu opuštat. I onda jednostavno moraš, da bi to sve skupo posložio, moraš imati svoj mir. Iako smo mi u društvu karikaturista prijašnjih godina, tamo dok sam prije 30-40 godina, smo bili zaista društvo koje je bilo vrlo, vrlo zabavno i svi su voljeli biti s nama jer imali smo 5-6 baš onih ljudi zabavljača, ne samo crtača nego i zabavljača koji su verbalno znali podići atmosferu, tako da je ono bilo ludnica, mislim, plus planinari, plus karikaturisti, dakle to je bilo jedno društvo koje bilo sam 20-ak negdje. Mi smo bili u tim našim srednjim godinama, da kažem, baš ono vrlo smiješni, eto.

0: Gdje je granica između smiješnog i neukusnog? Je li politička korektnost takozvana ograničila humor? Ili smo jednostavno postali još manje duhoviti nego što smo prije bili?
1: Ja zbilja puno promišljam o tome. Malo uspoređujem i te svoje karikature iz doba rata i sada. I onda gledam šta sam ja sve tada smio reći, a danas se to smatra da je to govor mržnje. Dakle, ono se ja tome jako nasmijem. Da je to nevjerojatno. Ono vrlo teško doba kad se ratovalo, kad se nije bilo sigurno kako će to sve završiti. Ja sam svašta crtao i objavio u dnevnom listu, dakle ne bilo gdje, nego na zadnjoj stranici dnevnog lista, i to je izašlo. To je izašlo i to je bilo. I to se izrezivalo i danas to, recimo, da napravim, bi rekli da sam zlonamjeran, da je govor mržnje, da je ono, to, mislim, čudna su to vremena, to se najedanput se nametne nekakvi drugi kriteriji koji u težim vremenima uopće nisu postojali. Znači, ono,
0: ali pitanje onda gdje je ta crta, imate li je vi u sebi?
1: Pa ja sam nekako došao do spoznaje da treba zbilja slušati svoj tihi glas savjesti. Dakle, to je moj odgovor na to pitanje. Znači, jednostavno se lepo primiriš i pitaš sebe, dobro, jel sam ja pretjerao, jel to, i ona ti tvoja tiha savjest veli, evo jesi, nisi. Dakle, samo trebaš prvo tu svoju tihu savjest nekako otkriti i evo, naći se s njom da ti ona da savjet. Evo, to je. A sloboda sama po sebi ne može biti bezgranična, jer ako sam ja slobodan da radim šta hoću i napadam nekog drugog, onda taj drugi isto ima pravo isto kontra aktivnosti raditi, i onda ovaj jedna strana uzme toljagu i truče drugoga, i onda drugi uzme toljagu i vraća, i dolazimo do toga do čega smo došli. To stoji jedan kršćanski izraz, slobodan od grijeha. Ne sloboda da mogu mlatiti po drugima, nego slobodan od grijeha. Evo, to je definicija.
0: Puntarići, mali buntovnici, baka je govorila, budete zaprli, nisu vas zaprli. Ali Felix je pokazao kako su ljudi u stvari osjetljivi vrlo često na nepravdu, na nešto što im se servira kao istina, a znaju da nije, na glupost.
1: Da, to je pitanje isto koje i mene muči kao autor. Dakle, ja se više puta znam razjarit, razljutit, ali ona dolazim do zaključka da karikaturist, odnosno humorist, ja sebe smatram humoristom. Ja volim jednu dozu poezije staviti u karikaturu. Dakle, nisam onaj satiričar, onaj kruti koji udara isključivo, nego hoću to staviti u humor. A da bi vi bili duhoviti, da bi bili humoristični, onda se ne smijete žestiti. Dakle, to sam shvatio da...
0: Hladne glave.
1: Da, ako se ja žestim i na tu nepravdu koju vidim i koju svi drugi vide, ako se ja kao autor žestim, ja neću moći to komentirati. I onda ja to moram negdje sfuflat nešto da to bude nekakav detalj koji odvuče to koji relativizira čitavu stvar. Znači, relativizacija je tu dobar alat da se to sve skupa nekako razvodni i da to postane smiješno. I to je onda ljudima, meni evo, mislim, najdraže su mi ovako komentare koje čujem da, evo, recimo, situacijama koje su ozbiljne. Jedan moj prijatelj koji je bio u bolnici nakon operacije, imao je tešku depresiju jer i nije uspjela operacija i bio je baš ono na rubu da nije znao šta bi sa sobom. Ja sam mu došao u posjet i poklonio sam mu nekoliko svojih knjiga karikatura. On mi je nakon mjeseci nešto, kad je došao doma, rekao, evo, ti si me izvukao s onim svojim knjigama, jer ja sam iz onih svojih mračnih misli jednostavno se počeo smijati i svi su gledali zašto se ovaj smije u toj sobi gdje su svi štenjali i kakve što je u bolnici, znate. Tako da teško je to se s tim nositi, ali nekako humor je u stvari... raspršuje te tmine i nekako samo nije ga lako naći, nekako ako su baš ta teška vremena, onda se trebaš dosta tu potrudit da ti to dođe ta muza, da jednostavno to nekako prikažeš na jedan drugi način. Meni je dosta inspiracija kad idem među ljude, onda vidim recimo među običnim ljudima koji nisu opterećeni možda time, onda na primjer dođeš na plac, na Dolacima, onda tamo hodaš, načuliš uši, karikaturistima te radare u uši kao radare, onda čuje ono što možda drugi ne čuju, ono što je nebitno, ali je izuzetno bitno za dobar humor. Onda taj recimo nekakav narodni humor koji je sigurno prisutan na placu, tamo ovaj, zašto su ti trešnje po 10 eura? Pa zato veli, jesu tu troškovi velike, onda se ih jedi sam. Dakle, to je mali dijalog između potrošača i ovoga
0: prodavača.
1: Ovaj, tako da, tu negdje među tim malim ljudima čovjek negdje nađe ovaj, nekako zrnce da može iz tih teških situacija ovaj, pronaći ideju za dobru karikaturu.
0: Jeste li se pokajali? Nije bilo lako živjeti od karikature.
1: Prvo su mi roditelji rekli, joj, kaj to radiš, veli, pa ti si završili ozbiljan fakultet, pa ti si inženjer, pa kam si to išao sad se s tim? Veli, a baka mi je rekla, baka mi je, znači, pa krišeš te bedake. Znači, to je recimo definicija i ja imam namjer napraviti jednu izložbu pod nazivom pa krišeš te bedake. Dakle, ja sam se čak skrivao od svoje bake kad je ona došla u sobu. Ja sam onak ruku stavio da misli da ja učim, a ne da crtam ovaj, ove face. Znači, uzimaš nešto što uopće se ne zna otkud sad ti u tome. Ja osobno se nisam. Ja sam imao taj jedan naboj, ja sam znao da ja sam otišao sa dobre plaće, recimo, nekako u privredi, u firmi, u to doba je inženjer bio ono, mi smo bili struka broj jedan, strojarski inženjer, kad sam ja počeo raditi, to je bilo, znači, mi smo mogli ići u ove afričke zemlje, naftovodi na Bliski istok, javiš se i ideš na teren, tamo si šef gradilišta i za velike novce, kako bi se reklo tada. Međutim, ja jednostavno nisam to, ovaj, ja sam se počeo, dakle, crtati sin tam, čak i kad su došli ova politička previranja, onda ovaj, mi je netko ponudio da bi ja mogao ući u politiku, onda sam rekao, šta ću ja tamo, ja na tim vašim dugačkim sjednicama ja ću crtat neke face, ja ću si uzeti svoj papir, ja ću crtat svoje karikature.
0: Ja ću i dalje biti Felix.
1: Da, tako da sam i to odbio. Znači, ovaj, međutim, eto, karikatura je bila jača od svega. Ovaj, ona, jednostavno, ja sam i u međuvremenu radio i u Krašu 8 godina u promociji novih proizvoda. I ja sam tam primljen preko karikature. Nisu znali kakva bila stručna sprema, pa sam napisali samo visoka stručna sprema. Ovaj, jedno sam se ja javio kao strojarski inženjer. I sad ono tamo razna pitanja, kreativna, jel? Ja sam to sve ovaj, napisao, odradio i onda sam na kraju rekao ovaj, članu komisije, evo ja imam tu par ovih teka svojih albuma gdje ja lijepim svoje objavljene karikature, pa evo ako imate malo vremena to pogledate. I onda on to listao, koliko veli ima toga, ja rekao, pa jedan 2-3 tisuće toga bilo već tada. I on veli, dobro, javit će vam rezultate i oni su mi javili za part 1 da sam ja primljen, eto. Na to mjesto koje je baš bilo mjesto kreativca. I onda negdje tako za godinu dana smo mi razgovarali i ja sam njemu rekao kako sam ja dobro napisao taj ispit. On veli, ne, to nije imalo veze s vašim ispitom, nego s onim karikaturama koje ste vi nama pokazali. A ja rekao, zašto? Pa veli, mi smo imali jedan ovako logičan pristup. Dakle, čovjek koji ima 3000 karikatura objavljenih ima 3000 ideja. Recimo da je samo 10% upotrebljivo, samo 10%, to je 300, a čovjeka sa 300 ideja ne možeš naći tek tako. Ja sam se u stvari jako ugodno iznenadio na takav način razmišljanja, tako da sam došao u Kraš preko karikature na mjesto koje nije imalo veze s karikaturom, ali imalo sa idejom. Ideja kao početak svega.
0: Budućnost karikature, imamo umjetnu inteligenciju, sve se može iskreirati, nešto bude smiješno, nešto ne bude smiješno, ali znamo da iza toga stoji umjetna inteligencija. Je li to ugrozilo karikaturiste?
1: Pa, ja ne znam točno, ja mislim da je, budući sam ja staromodni, srednjovjekovni, ja kažem da sam srednjovjekovni karikaturista, zato ja sam rođen polovinom prošlog vijeka i počeo sam crtati sa perom koje se umakalo u tuš i gdje sam imao samo bijeli papir i pisalo neko, jel? Nikakvu informatičku bazu da bi se mogao s nečim poslužiti, ne, samo iz glave, dakle glavu, papir bijeli i olovku i tu se kreće od ničega. Dakle, onda to i takva kreativnost danas mislim da je rijetkost, da danas svi imaju neka pomagala, ja još uvijek nemam, mislim, ja sam još uvijek taj koji crta ručno, koji crta na koljenima ako se nađem negdje na klupi. Znači, ta kreativnost mislim da je u krizi, mislim da je to u krizi. Što se tiče te umjetne inteligencije, to uopće nije inteligencija, ja imam dosta karikatura na tu temu, to je nešto sasvim drugo, inteligencija je, to je svojstveno samo čovjeku, ona može samo to narušiti. Karikatura ima problema sa tiskovinom, dakle kako su tiskovine, sve su ovaj, da kažem, u manjim tiražama, ali na nekim online izdanjima, znači na tim portalima, svemu tome, opet karikatura kao način komunicirana ostaje, znači ostaje tamo na nekoj slici na ekranu, ali neuništiva je ona u stvari. A još jedna stvar je tu dosta ovaj, meni problematična, što današnja publika mlađi, ja više na primjer nisam siguran kao karikaturist iz prošlog vijeka da oni mogu razumjeti sve te simbole koje smo mi kao mladi karikaturisti usvajali, a to su simboli iz klasične kulture, iz grčko-rimski stil karikature, ja kažem. Znači, primjer čisto, evo, nekakav Sizif koji gura kamen, to smo mi upotrebljavali kao nekakav sustav da nešto onda na tome nadodamo, i onda je sad pitanje danas, da li baš svi znaju da taj koji gura kamen, da li je to neka budala ili je to baš taj filozofski pristup neki. I ono što je za karikaturista, mislim, najgore je da je on, ako je nejasan, ako je nerazumljiv, budući da se radi o masovnoj komunikaciji, najgora stvar kada se može desiti da ti nešto nacrtaš i ti veliš, to je dobro, a to niko ne razumije. I onda si gotov.
0: I za kraj, što bi poručili danas Darwinu nakon 51 godine karikature?
1: Pa isto bi rekao, moj Darwine, niš od toga.
0: Srećko Puntarić rođen je u Zagrebu, gdje je završio i studij strojarstva. Nakon studija nekoliko godina radio je kao projektant, a onda otkrio da s karikaturom nema šale, ili sve ili ništa, i tako ih objavljio 1975. godine. 1986. je postao stalni suradnik brojnih dnevnih listova i časopisa, Isprava vjesnika, potom Večernjeg lista, u kojima je crtao karikature za kolumnu Felix, slikom kojim komentira aktualne domaće i svjetsko društvene političke i gospodarske teme. Surađivao je s europskim humorističkim časopisima Nebelspalter iz Švicarske i Eulenspiegel iz Njemačke. Sudjelovao je na mnogim izložbama i festivalima karikature, radio je na crtanom filmu, a izdao je više od 30 knjiga karikature u zemlji i inozemstvu. Na svjetskim izložbama i festivalima karikatura osvojio je brojna priznanja, 2 Grand Prix-a, prve, druge i specijalne nagrade, i izlagao na brojnim samostalnim kolektivnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. U Zagrebu je 1994. osnovao galeriju za humor i karikaturu Felix Fun Factory. Član je Hrvatskog i Europskog društva karikaturista. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Toni Bertović i ja sam Jasmina Popović.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobar dan, evo što izdvajamo.
0: Dan je grada Zagreba. Plenković i Tomašević istaknuli dobru suradnju vlade i grada na ključnim projektima. Gradski promet i odlaganje otpada izdvojili kao ključne probleme.
2: Francuska policija uhitila više od 750 ljudi u neredima nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka.
0: Obiteljske tvrtke traže veće potpore. Vlasti poručuju da se ugledaju u njih u vođenju države.
2: Nacionalni je dan udomiteljstva. Potrebe za tim oblikom skrbi i dalje veće od broja domitelja.
0: Vrijeme sutra promjenjivo. U unutrašnjosti oblačno s kišom. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Dan je grada Zagreba. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno dodijeljene su nagrade i priznanja. Unatoč političkim razlikama, premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuli su dobru suradnju vlade i grada na već realiziranim projektima te onima koji slijede. Slažu se i da su gradski promet i odlaganje otpada ključni problemi koje treba riješiti. Više Petra Haller.
3: U staroj gradskoj vijećnici okupio se državni vrh koji je uputio čestitke povodom dana grada Zagreba. Osvrnuli su se na projekte koje su ostvarili u gradu, ali i na one koji tek slijede. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i premijer Andrej Plenković istaknuli su važnost dobre suradnje grada i vlade.
4: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti. Moram reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani nose naš voljeni grad u srcu.
5: Aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada.
3: Iako se nisu uvijek slagali, naveli su da će nastaviti surađivati u daljnjim projektima. Premijer Plenković.
5: Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirati i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
3: Naglasili su projekt Paromlin i novi stadion Maksimir, kao i građenje i obnavljanje škola, vrtića i bolnica. Kao ključne probleme na kojima rade navode promet i odlaganje otpada.
4: Svakako treba reći da u gradu Zagrebu puno toga se obnavlja, puno toga se treba obnoviti što se tiče infrastrukture. Doista puno je nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova, plinskih cijevi, vodovodnih cijevi, tramvajskih pruga koje treba obnoviti. Tu bi najviše svakako izdvojio projekt Zagreb, koji je najveći projekt obnavljanja vodovodne mreže, proširenja vodovodne mreže, proširenja kanalizacije, odnosno odvodnje, pročistača otpadnih voda koji je vrijednosti preko 400 milijuna eura.
3: Tomašević je izjavio da je Zagreb najsigurniji grad u Europi, a predsjednik Republike Zoran Milanović opisao ga je kao svoj najdraži.
6: Navijam za sve vaše projekte jer to su i moji projekti. Čestitam dan grada Zagreba i želim vam lijep i sunčan dan i neka naš Zagreb živi vječno. Živjeli.
3: Na sjednici je dodijeljeno 15 nagrada grada Zagreba pojedincima i udrugama koji su svojim radom učinili grad boljim i uspješnijim. Neki od nagrađenih su Branko Čegica za književnost, Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena, Ana Mrzljak u medicini, a u sportu najbolja slalomašica svijeta Zrinka Ljutić i Tigran Gorički koji je za svoj doprinos u gimnastici nagradu dobio poslije smrti. Dodajmo kako je Zagreb za svoje građane organizirao bogat kulturno-zabavni program namijenjen svim generacijama.
0: Blagdan je Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnice Zagreba. Prošlo je 295 godina od velikog požara koji je poharao gradec i Kaptol, a u kojem je njezina slika ostala neoštećena. Prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada.
2: U 19 sati počinje misno slavlje u Zagrebačkoj prvostolnici, nakon koje će se održati tradicionalna procesija od katedrale do Kamenitih vrata. Na mjestu jednog od važnijih gradskih svetišta vjernici su se okupili na jutarnjoj misi. Prije poslušajte Tomislava Hačka iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
7: Žena koju znamo samo prezime, udovica Modlar, pronašla je ovdje na ovom mjestu Gospinu sliku. Nažalost, kako se ta Gospina slika ovdje na ovom mjestu, u ovim Kamenitim vratima našla, ne zna nitko. Jednostavno znamo da je bila tu, da je čuvala uvijek ovaj jedan od prolaza na Gornji grad.
8: Uskoro se bliži 300 godina tog događaja i vjerujem da je ovo jedan poseban znak da u molitvi koja se moli u devetnici puk Mariju naziva kraljicom mira.
9: Mene je čače dopelio ovdje prije 60 godina. Od onda dolazim kao srednjoškolac ili tak neke baš tu kod Marije. Uvijek kad tu dođem, onda osjetim nekako tajanstvo, mir i tak.
0: Sinoćnja proslava osvajanja Lige prvaka pariškog kluba PSG-a pretvorila se u ulične nerede diljem Francuske. Najteže je bilo u Parizu gdje su se navijači sukobili s policijom. Uništavali su izloge, pljačkali trgovine i palili automobile. Ozlijeđeno je 57 policajaca. Diljem zemlje uhićeno je više od 750 ljudi, što je 30% više nego u lanjskim neredima koje su također izazvali navijači. Policija je i danas u stanju visoke pripravnosti, s obzirom na to da se iščekuje proslava navijača s igračima PSG-a. Na pariškim je ulicama nekoliko tisuća policajaca, na proslavi se očekuje oko 100 tisuća navijača. Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi zabrinut je nakon što je dron pogodio pogon s turbinom zaporiške nuklearne elektrane na okupiranom području Ukrajine.
2: Istodobno nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu. Rusija je noćas lansirala više od 200 bespilotnih letjelica. Moskva tvrdi da je srušila isto toliko ukrajinskih dronova. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rafineriju nafte u Saratovu. S druge strane, ukrajinski predsjednik Zelenski dalje upozorava.
10: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost.
2: Dok SAD i Iran bruse pojedinosti mogućeg mirovnog sporazuma, američke snage napale su teretni brod u Omanskom zaljevu koji se nastojao približiti iranskim lukama. Istodobno, unatoč primirju, Izrael nastavlja s napadima na Libanon u kojem je osvojio strateški važan dvorac Bofor. Jelena Maštruko.
11: U nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja koje je na snazi od početka travnja i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je dogovoren preko posrednika. Prema pisanju pojedinih medija, navodno je predsjedniku Trumpu najsporniji dio dogovora već obogaćeni iranski urani za koji traži da ga Teheran preda. Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora i izaslanstava. Glavni iranski pregovor Mohamed Bagher Kalibaf.
10: Naš je jedini kriterij postići opipljive rezultate prije nego što ispunimo svoje obveze za uzvrat. Dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda osigurana, nećemo odobriti nikakav sporazum.
11: Istodobno, unatoč proklamiranom primirju i pregovorima koji s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja pojačavati napade na Libanon. U borbama protiv Hezbolaha izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je tamo ponovno, nakon 26 godina, podignuta izraelska zastava. Izrael je tvrđavu na uzvisini visokoj 600 metara osvojio i prije, tijekom Libanonskog rata 1982. gdje se s njome koristio kao bazom, koju su napustili tijekom povlačenja iz Libanona 2000. godine. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
12: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.

0: Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
1: A dok ratnih sukobi i dalje bukte, Papa Lav XIV. Poziva na prekid nasilja. Tijekom molitve za mir rekao je da nitko ne bi trebao bježati iz svojega doma zbog prijetnji bombama, napominjući da svaki pojedinac snosi osobnu odgovornost za mir. Svi ljudi mogu pridonijeti miroljubivijem društvu, malim ali važnim koracima, rekao je Papa, pozivajući na suzdržanost od verbalnog i fizičkog nasilja i u dnevnom životu i na društvenim mrežama. To je bila druga velika papina molitva za mir. Sud u Hamburgu donio je privremenu mjeru kojom se njemačkom tjedniku Spiegel zabranjuje dovoditi srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u vezu s navodnim lovom na ljude tijekom opsade Sarajeva nazvanim i ljudski safari. Spiegel više ne smije stvarati dojam da je Vučić u ratnim zbivanjima od 1992. do 1995. sudjelovao u ciljanom ubijanju civila, prenosi Deutsche Welle. U slučaju kršenja sudske odluke, njemačkom tjedniku prijeti novčana kazna od 250 tisuća eura.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić. U Nove Gradiški održava se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika. Krizu gradske vlasti izazvala je ostavka dosadašnjeg gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju. Unatoč tome, kao kandidat nezavisne liste kandidirao se i na ovim izborima. U drugom krugu protukandidat mu je HDZ-ovac Bernardin Trnka. Biračka mjesta otvorena su do 19 sati. Evo što kažu birači, čime bi se gradska vlast trebala pozabaviti.
3: Da se uredi prvenstveno odvoz smeća, da to bude, da se smeće rješava onako kako treba po evropskim standardima.
4: Meni se sviđa ona Gundulićeva ulica što je uređena. Ima jako puno pozitive, a čujte, uvijek može bolje.
5: Pa mislim da ima dosta toga napravljenog, možda neke ceste još koje treba napraviti, šta znam.
2: U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva draničkog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak, javlja Božidar Kolega.
6: Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti.
7: Vrijeme je da odrasli porade na našoj sigurnosti.
8: Mladi žele budućnost, a ne strah.
9: Poručili su biogradski školarci, upozorili da tragedije ne smiju biti vijest od jednog dana, niti se smiju završavati minutom šutnje bez stvarnih promjena. Drina Bešenić iz Biogradske gradske uprave i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
10: Da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikad ne smije zaboraviti.
11: I ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade.
9: Profesorica Mikulić-Mužanović podsjetila je na još jednog Luku.
11: Treba spomenuti Luku Rica, koji je jedan od prvih Luka koji je otišao zbog nasilja u ovoj državi koja je u zadnje vrijeme uzelo maha. Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica 8. razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti van prve ljubavi. Međutim, naša su djeca puno, puno zrelija nego što mi zapravo znamo. Treba ih uputiti na pravi put.
9: Prosvjed u Biogradu, poručili su sudionici, je i upozorenje da ako danas ne reagiramo, sutra može biti kasno.
2: Nacionalni je dan udomiteljstva.
1: Potrebe za tim oblikom skrbi za djecu, ali i odrasle, i dalje su veće od trenutačnog broja udomitelja, rekao je za HTV voditelj Zagrebačke podružnice Zavoda za socijalni rad Alen Minić.
12: Na dnevnoj bazi dobivamo zahtjeve za smještaj što za djecu, što za odrasle. Potrebe su velike, naročito nam je deficit, usudio bi se reći, prateći ovu analitiku, da nam fali, u stvari nedostaje veći broj udomitelja za odrasle osobe. Također i za djecu, ali za odrasle nam je malo već, rekao bih, nije kritična situacija, ali bili smo jako sretni ako bi se što veći dio građana odlučio za udomiteljstvo, jer zaista sve više ljudi su u stanju potreba koje ne mogu sami zadovoljiti. Kao što znate, institucije uz dužno poštovanje, ali ipak nisu toliko humani oblik smještaja kao što je recimo udomiteljska obitelj, gdje vrlo često korisnici, naročito djeca,

0: se dobiju onu potrebnu pažnju, ljubav koju nisu uspjeli dobiti sa svojim roditeljima u primarnoj obitelji.
1: Mnoge naše obiteljske tvrtke već desetljećima uspješno posluju, ostvaruju više od 50% ukupnih prihoda u državi, zapošljavaju više od polovice radnika i čine 70% poduzetništva. Od vlasti traže veće potpore te poručuju da se ugleda u njih u vođenju države. Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: U našoj se zemlji obiteljske tvrtke dovoljno ne cijene, pa onda ni ne podupiru, smatra voditelj odbora obiteljske tvrtke u udruzi Glasa poduzetnika Danko Bačalić.
3: U ovoj situaciji tranzicije, kad treba te obiteljske ljude podržati koji su desetljeća radili, teško stvarali i sad u ovom trenutku kad trebaju napraviti taj jedan korak tranzicije, prenijeti to svoje znanje i iskustvo, dajte nam potporu. Mogu slobodno reći, uzori su nam Slovenci, oni su napravili uz pomoć države iskorak gdje su razvili sustav certificirani konzultanata i sustav poticaja i vaučera između 500 eura i 9000 eura.
2: Kožul grupa, tvrtka za proizvodnju alata i građevinu, postoji već 32 godine i ima 190 zaposlenih. Što smatra najvećim izazovom u radu, odgovara vlasnik Ivica Kožul.
4: Izazov je taj što morate barem 20% više raditi nego u drugim državama da bi nadoknadili loše odluke naših vodstava, da li gradskih, da li državnih, ali mi sa tim dodatnim radom šestodnevnog radnog tjedna uspijemo nadoknaditi te loše odluke.
2: Ilija Tokić 1990. otvorio je svoju prvu prodavaonicu autodijelova u Zagrebu s jednim zaposlenim. Danas
5: 1450 zaposleni, negdje 135 poslovnica, još ih otvaram ove godine 5-6 novih, a iduće godine još 10.
2: Mio Pašalić, vlasnik je makarske tvrtke za opremanje ugostiteljskih objekata i distribuciju hrane i pića. Posluju već 30 godina, a prije 3 godine proširili su krug svojih djelatnosti.
6: Jedinstveni centar, kulturno-sportski centar, dali smo gradu Makarskoj od kina, kazališta, sportskih dvorana, medicinskog centra i slično, jedan izuzetan centar kojega u Hrvatskoj nema nigdje, koji već ima 55 zaposlenih, a sve skupa u firmi imamo 167, a ljeti bude 200-220.
2: Tekstilna tvrtka Naftalina nastala je prije 43 godine. Vlasnica Josipa Maslać-Petričević.
7: Bavimo se dizajnom i proizvodnjom radne odjeće. Preko 3000 kvadrata imamo proizvodnog pogona. Radimo uniforme za banke, za zračne luke, za hotelske kuće, a uz to radimo i interijere, znači proizvodimo zavjese, sjedalice, tapiciramo namještaj, imamo svoju praonu.
2: Predstavnicima vlasti poručuje da bi se u vođenju države trebali ugledati na vlasnike obiteljskih tvrtki, koji su odgovorni prema zaposlenima i racionalni u trošenju novca.
1: Uoči vrhunca turističke i nautičke sezone na Jadranu raste broj novih voditelja brodica. Do sad je izdano više od 1200 dozvola, čak 239 više nego u istom razdoblju lani. Među zahtjevima prednjače oni stranih državljana. O tome koliko su novi skiperi doista spremni za izazove koje donosi plovidba, više u prilogu Marine Vuke, koja je razgovarala s profesorom u Zadarskoj pomorskoj školi Antonijem Zupčićem.
8: Sve više stranih skipera dolazi na Jadran.
9: Sve smo zanimljiviji, sve veća je potreba i za tim čarter plovilima. Strani državljani sve više su svjesni da bi trebali imati i dozvole koje se koriste na Jadranu. Kod B kategorije, na primjer, ona isključivo vrijedi za Jadransko more i oni mogu polagati i na hrvatskom i na stranom jeziku.
8: Kaže Zupčić. Među stranim gostima prednjače
9: Poljaci, Slovaci, iza njih su definitivno Nijemci, Austrijanci, ima velik broj i Mađara.
8: Iako interes za polaganje dozvola raste, pitanje je koliko su novi voditelji brodica zaista spremni za uvjete koji ih čekaju.
9: Ljudi koji borave tu godinama i koriste naše more sigurno poznaju dobro područje i sigurno te resurse koji su im potrebni puno bolje koriste od nekog koji je tek u sustavu. Ljudi bi trebali shvatiti, pogotovo ljudi koji nemaju toliko iskustva na moru i različitim vrstama plovila, koliko bi trebala biti praktična obuka i koliko sati u principu njima dovoljno.
8: Posebice jer za B kategoriju praktična nastava još uvijek nije obavezna.
9: Ono što mi našim kandidatima naglašavamo je da kad dobiješ dozvolu ne znači da znaš upravljati brodicom. Sve više i više ljudi baš kod nas, evo u firmi, traži na skipere da rade s njima. Čak i ono što je super, što ljudi ako kupe brod nemaju iskustva za u nas da radimo na njihovom plovilu. Jel?
8: A koliko se situacije na moru mogu brzo zakomplicirati pokazuje i nedavni slučaj kod Žirja.
9: Brodica je plovila ujutro prvi plov, a navečer je već imala jednu situaciju gdje su morali namjerno je nasukati, tako spasili su 9 života, sve okej. Okay. Ali kažem vam, eto, navodno iskusan kapetan, a desi se.
8: Dodatno situaciju novim skiperima, upozorava Zupčić, može pogoršati pretjerano samopouzdanje.
9: Nije samo izvesti brod i doći do točke A do točke B. Mi smo svjesni u našem akvatoriju da dobar dio sezone su jaki vjetrovi, često zna biti nagla promjena vremena.
8: A upravo vrijeme je jedan od prvih i najvažnijih elemenata svake pripreme prije isplovljavanja.
9: Prvo vremenska prognoza. Da li je brod spreman za plovidbu? Nekako savjetujemo uvijek nekakav s tim novim gostima da se napravi nekakav sastanak, uvodni dio što mogu očekivati na mora koji iskustva nemaju. Da se nešto dogodi, svak bi trebao već znati nekako svoju zadaću.
8: Jer u suprotnom, svaka nepažnja može vas skupo koštati.
1: Aktualno u 17. Ljubitelji književnosti okupit će se večeras u Zagrebu na 25. festivalu Europske kratke priče, koji se otvara u Vintage Industrial Baru. Sve počinje programom Hrvatski pisci kuhaju. Katarina Kolega.
10: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritanom.
11: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
10: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovogodišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i...
11: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
10: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Anfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
12: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
10: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznat ćemo španjolsku više nagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
1: Sport. Pripremio Davor Lulić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija je kompletna i priprema se u Rijeci za svjetsko prvenstvo, ali i za dvije prijateljske utakmice, od kojih je prva već u utorak na Rujevici protiv Belgije. Naš napadač Ante Budimir nada se pogocima.
14: Osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i da, želiš taj osjećaj, želiš taj gol, želiš da on ima neku važnost, tako da ono, vidjet ćemo.
13: A hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina nije se uspjela kvalificirati u polufinale europskog prvenstva u Estoniji, iako je s 3-2 pobijedila Španjolsku u susretu zadnjeg trećeg kola skupine A. Jakov Dedić postigao je sva tri pogotka za našu karetsku reprezentaciju, ali to nije bilo dovoljno jer je izabranicima Marija Budimira za prolaz trebala pobjeda od 2 pogotka razlike. Kako je u drugom susretu ove skupine Belgija svladala Estoniju s 1-0, Belgija, Španjolska i Hrvatska imale su na kraju po 6 bodova, pa je o plasmanu odlučio omjer u međusobnim susretima. A tu je najbolja bila Belgija, koja je pobijedila Hrvatsku s 2-0, a od Španjolske izgubila s 1-0. Španjolska je završila na drugoj poziciji, a Hrvatska na trećoj, pa se vraća kući. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fran Suk, Damir Martin i Ivan Talaja zauzeo je treće mjesto na prvoj ovogodišnjoj regati Veslačkog svjetskog kupa u Sevilji. U finalu B dvojca nastupila su i braća Patrik i Anton Lončarić, koji su zauzeli četvrto mjesto, a podsjetimo braća Sinković u dvojcu na pariće, bila su jučer prva, ali u C finalu. Prvu finalnu utakmicu do igravanja košarkaškog prvenstva Hrvatske igraće večeras Zadar i Cibona. Trener Zadra Daniel Jusup.
15: Očekuje nas protivnik motiviran, spreman. Moramo biti na našem stvarnom vrhu energetski, koncentracijom da budemo u najboljem izdanju.
13: Trener Cibone Ivan Rudeš.
16: Šanse Zadar je, trostruki prvak, dugo su zajedno, kao što sam rekao, vrlo pametna ekipa, iskusna, kontinuitet, imaju istog trenera više godina, tako da bit će veliki izazov.
13: Susret na Višnjiku počet će u 20 sati, a za naslov su potrebne 3 pobjede. Prijenos je na našem drugom programu. Treća tenisačica svijeta, Poljakinja Iga Świątek, koja je 4 puta osvajala Roland Garros, ispala je danas u osmini finala od Ukrajinke Marte Kostjuk, koja je bila bolja sa 7-5 i 6-1. U četvrtfinalu će suparnica biti također Ukrajinka Elina Svitolina, koja je bila bolja od Švicarke Benčić.
17: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
18: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, na kopnu i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koje osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a u sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28, u gorju malo niža. Idućih dana promjenjivo, na kopnu u srijedu i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u srijedu, kada pljuskovi mjestimice mogu biti i obilniji.
17: Aktualno u 17.
1: Ponovit ćemo važnije vijesti.
19: Dan je grada Zagreba. Plenković i Tomašević istaknuli dobru suradnju vlade i grada na ključnim projektima. Gradski promet i odlaganje otpada izdvojili kao ključne probleme.
1: Policija uhitila više od 750 ljudi u neredima nakon pobjede PSG u Ligi prvaka.
19: Obiteljske tvrtke traže veće potpore. Vlasti poručuju da se ugledaju u njih u vođenju države.
1: Nacionalni je dan udomiteljstva. Potrebe za tim oblikom skrbi i dalje veće od broja udomitelja.
19: Vrijeme sutra promjenjivo. U unutrašnjosti oblačno s kišom, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Aktualno u 17. tonski je realizirao Josip Kerin. Spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Andriš Trkalj.
17: Prvi program.
20: Poštovani slušatelji, i ovog poslijepodneva ostanite na našim radijskim valovima prvog programa Hrvatskog radija i uživajte u izdanju emisije Evergreen. U glazbenim minutama pred nama slušajte samo evergreensku glazbu, koja je preživjela test vremena. Bez obzira na to jeste li odrasli uz evergreenske melodije ili ih otkrivate prvi put, putujte s nama kroz glazbenu povijest i pjesme koje su obilježile prošlo stoljeće. U vašem glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: Četvero osumnjičenih za nedavni palež automobila u Velikoj Gorici dovedeno je pred suca istrage. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka koja je, prema pisanju Jutarnjeg lista, bila mozak cijele operacije. Četvorka je neko vrijeme ucjenjivala 63-godišnjeg vlasnika dvaju zapaljenih Lamborghinija koji nije pristao na ucjenu. Oni su mu nakon toga usred noći zapalili automobile, a plamen je zahvatio još nekoliko susjednih automobila i obližnju zgradu. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.200.000 eura. Stranka Možemo nastavlja prikupljati potpise u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Njome žele da se ograniči izdavanje javnog novca za privatne poliklinike poput Medikola, koja će, prema riječima saborske zastupnice Ivane Kekin, samo u ovoj godini iz državnog proračuna dobiti 20 milijuna eura. Taj je novac, kaže, mogao biti iskorišten za kupnju 5 CT uređaja za neku od javnih bolnica. Zasmetala je zastupnici Kekin i izjava resorne ministrice Irene Hrstić da i grad Zagreb plaća usluge sistematskih pregleda Medikolu.
1: Ona poručuje, tu nema čistih, pa da raščistimo. Grad Zagreb mora poštovati zakone ove države. Zakone koje donosi HDZ-ova većina za sad, i još kratko. Mora raspisati javnu nabavu za sistematske i mora po zakonu prihvatiti onog ko da najnižu ponudu. Pa čak i ako tu najnižu ponudu da Medikol. A zašto Medikol može davati bolje ponude od domova zdravlja? Zato što im oni 20 godina krcaju naše milijune, a domove zdravlja su sveli na koljena. Tako da ministrici Hrstić poručujem, ne da nismo mi licemjerni, nego je ona licemjerna, ali to je puno manji problem od toga što se pod njenim vodstvom i dalje iskrcavaju milijuni građana njihovom voljom, ne zakonom, tako što su oni to tako odredili.
0: Dan je grada Zagreba ujedno i blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada. Prošlo je 295 godina od poznatog požara u kojem je njezina slika ostala neoštećena, a prije 35 godina proglašena je zaštitnicom grada. Tim se povodom svake godine održava večernja procesija. Najavljuje ju velečasni Tomislav Hačko iz tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
2: Procesija započinje nakon svete mise, dakle misa je u 19 sati, te nju predslavi monsignor Filippo Janone, prefekt dikasterije za biskupe, i po završetku mise, dakle mogli bismo reći negdje oko 8:30 otprilike, kreće procesija prema Kamenitim vratima kada se i gospin lik vraća na svoje mjesto, a procesija ide od Kaptola Bakočevom kroz Trg bana Josipa Jelačića Radićevom do Kamenitih vrata. Pa evo, ako se još netko dvumi hoće li ići, neće ići, evo srdačno pozivamo da se priključi procesiji, da u njoj sudjeluje.
0: Od sutra vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena, i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost, i da ćemo, ono što me se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: portreta. Do portreta.
1: Stella Keleš i Branko Magdić predstavljaju Lucija Dujmović, klarinet.

prvi doticaj sa glazbom sam ostvarila preko svog dida koji je više od 50 godina svirao u gradskoj glazbi u Makarskoj. Tako da sam u biti slijedila njegove stope, te sam se upisala u općinsku glazbu Baška Voda i upisala sam se u glazbenu školu Makarska, smjer klarinet, jer mi je jedna profesorica predložila da se upišem na klarinet nakon prijemnih ispita za prvi osnovne, jer nisam znala koji bi instrument izabrala, tako da me ona u biti usmjerila na klarinet.

I nakon preseljenja iz Baške Vode u Split sam se upisala u osnovnu glazbenu školu Josip Hace u klasi profesora Dragana Colića, te sam također srednju glazbenu školu pohađala u glazbenoj školi Josip Hace u Splitu. Paralelno sam upisala srednju glazbenu školu i srednju školu Marko Marulić u Splitu, te sam se razmišljala kojim putem krenuti. Mislim, znala sam da se želim baviti glazbom, ali sam također pohađala gimnaziju i puno me zanimala i matematika i fizika, tako da sam se malo nječkala s čim bi se više posvetila. Htjela sam sebi da neki izazov, ako idem vanka studirat, onda ću studirat muziku. Ako ću ostati u Hrvatskoj, onda ću studirat dva fakulteta. Tako da sam na kraju ipak otišla vanka u Ljubljanu studirat.

postale su predrasude kad sam rekla da bih htjela svirat klarinet, jer to nije klasičan instrument baš za žene, ali u današnje vrijeme to je sve uobičajeno. Ali odlučila sam se najviše za klarinet jer me jedna profesorica predložila i smatrala je da bi klarinet kao puhački instrument bio baš za mene. A u tom klarinetu sam se našla jer sam smatrala da imam, na primjer, kapacitet da mogu svirat puhački instrument, neki, na primjer, nema u taj kapacitet. I jako mi se svidio sam zvuk tog instrumenta, naravno u početku je to bilo teško ostvariti zvuk i izgraditi tehniku, ali sve je išlo korak po korak i došla sam do toga

I da, i upravo tako, i svaka studentska godina, svaki i solistički komorni nastup znači put prema gore i prema kreaciji i prema toj ličnosti ili personi, kako govori naša današnja gošća, koju će pak najbolje moći, ajmo tako reći, ocijeniti oni koji slušaju i mladu hrvatsku klarinetisticu Luciju Dujmović, koja svira dobro, koja svira odlično i koja je i za te napore po svema pripravna i dovoljno dobra. Uz malu provokaciju očekujemo odgovor klarinetistice Lucije Dujmović.

biti klarnetist nije samo biti glazbenik, imamo različite strane tog zanata, možemo biti ili pedagozi te učiti djecu i starije, možemo biti svirači u simfonijskom puhačkom orkestru ili možemo biti solisti. Naravno, biti solist to je ta najviša razina koju možemo doseći, a u današnje vrijeme ja smatram da glazbeni klarnetist je sve to troje skupa, sjedinjeno. Tako da, što se mene tiče, ja bih volila i poučavati djecu i svirati u orkestru. I ukoliko je moguće, dava koncerte. Sad, koliko je to moguće, to sve ovisi i od društva i od mene same, koliko ja imam kapaciteta. Vidjet ću, nadam se, najbolje, hoću se vratiti u Hrvatsku ili ću otići u Sloveniju ili ću možda negdje dalje nastaviti.

A moj povratak u Hrvatsku, koliko se desi, bila bi zadovoljna, jer smatram da sam ošla vanka studira da bi nekako razvila svoje sposobnosti i naučila neke stvari koje nisam, na primjer, mogla u Hrvatskoj naučiti. I smatram da bi sa svojim povratkom mogla širiti to znanje i pomoć današnjoj klarinetističkoj glazbenoj sceni. A ukoliko se ne desi, hvala Bogu. A hvala Bogu, ja sam i dalje zaljubljena u klarinet i di me put odvede, bit ću zadovoljna, jer to radim iz ljubavi.

Nedjelja za portrete. Lucija Dujmović, klarinet. Nedjelja za portrete. Stipe Prskalo, glasovi. Snimka govora Jadranka Besednik. Predmontaža Tomislav Šamec. Montaža i tonska slika Stella Keleš. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Večeras u Dnevniku pogledajte. Zagreb slavi svoj dan i svetkovinu Majke Božje od Kamenitih vrata. Ne prestaju napadi dronovima između Ukrajine i Rusije, pogođena je ruska rafinerija nafte Saratov. Nakon što je PSG osvojio Ligu prvaka, slavlje u Parizu pretvorilo se u nerede, uhićeno više stotina ljudi. Njemački turisti preplavili Istru, sjever Hrvatske oduševio strane influencere.
0: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
2: Ponedjeljak u emisiji Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija. Koncert iz ciklusa Njezin glas Esenske filharmonije s djelima Ine Boyle, Marije Herc i Luise Farank. Kao solistica nastupa violončelistica Rafaela Gromes, a izvedbom dirigira Neil Venditti. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Zagreb slavi svoj dan i blagdan zaštitnice Majke Božje od kamenitih vrata. Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. Francuska zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Rusi i Ukrajinci međusobno napadaju energetsku infrastrukturu. Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Iako je nad Zagrebom prolom oblaka, ništa nije spriječilo Zagrepčane da dođu na svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata i proslave Dan grada i svoju zaštitnicu. U ovim trenucima u Zagrebačkoj katedrali slavit će se svečana sveta misa, a nakon mise svi su spremni unatoč kiši koračati u tradicionalnoj procesiji s čudotvornom slikom Majke Božje od kamenitih vrata.
3: A ne znam šta ljudi drugi misle, ali ja imam u srcu Majku Božju i Boga svemogućeg koji je moćan za sve nas. Mir i dobro za sve nas. Ne samo ovdje, u našoj državi da pače. I nek Majka Božja kamenite vrata čuva cijeli grad Zagreb i cijelu Hrvatsku. A mir da u cijelom svijetu.
4: Prvo, mislim, Majka Božja općenito, ne, znači puno za obitelj. Molimo je se, često kronicu molimo kao obitelj. Općenito jako puno, ne. Ona je zaštitnica našeg grada i to je to, ukratko.
5: Kad studirate PMF, treba vam svaka pomoć. I onda je to usput i tako. Evo, bilo je, imala sam naviku otići kod kamenitih vrata i ostaviti nekakve probleme, zahvaliti za nešto što je dobro, za pokojne se pomoliti i tako.
2: Na rođendan Zagreba u Staroj gradskoj vijećnici održana je svečana dodjela nagrada i priznanja, a unatoč političkim razlikama premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuli su dobru suradnju vlade i grada na već realiziranim projektima i onima koji će se tek ostvariti. Čestitke Zagrebu uputio je i predsjednik Zoran Milanović.
6: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti. Moram reći da vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani nose naš voljeni grad u srcu.
7: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
6: Svakako treba reći da u gradu Zagrebu puno toga se obnavlja, puno toga se treba obnoviti što se tiče infrastrukture. Doista puno je nadvožnjaka, podvožnjaka, mostova, plinskih cijevi, vodovodnih cijevi, tramvajskih pruga koje treba obnoviti. Tu bi najviše svakako izdvojio projekt Zagreb koji je najveći projekt obnavljanja vodovodne mreže, proširenja vodovodne mreže, proširenja kanalizacije, odnosno odvodnje, pročistača otpadnih voda koji je vrijednosti preko 400 milijuna eura.
8: Navijam za sve vaše projekte jer to su i moji projekti. Čestitam Dan grada Zagreba i želim vam lijep i sunčan dan i neka naš Zagreb živi vječno. Živjeli.
1: Dnevnik.
2: Još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca održan je u Biogradu. Luki u čast zapaljeno je 19 lampiona, isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Djeca, školarci i maturanti, iako krajem godine imaju svojih briga, ne žele da se zaboravi da je njihova sigurnost najvažnija i da ne trebaju živjeti u strahu. Njihove poruke zabilježio Božidar Kolega.
9: Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti.
10: Vrijeme je da odrasli porade na našoj sigurnosti.
11: Mladi žele budućnost, a ne strah.
12: Poručili su biogradski školarci, upozorili da tragedije ne smiju biti vijest od jednog dana, niti se smiju završavati minutom šutnje bez stvarnih promjena. Drina Bešenić iz Biogradske gradske uprave i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
13: Da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikad ne smije zaboraviti.
14: I ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade.
12: Profesorica Mikulić-Mužanović podsjetila je na još jednog Luku.
14: Treba spomenuti Luku Rica, koji je jedan od prvih Luka koji je otišao zbog nasilja u ovoj državi koja je u zadnje vrijeme uzelo maha. Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica 8. razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti van prve ljubavi. Međutim, naša su djeca puno, puno zrelija nego što mi zapravo znamo. Treba ih uputiti na pravi put.
12: Prosvjed u Biogradu, poručili su sudionici, je i upozorenje da ako danas ne reagiramo, sutra može biti kasno.
0: U 19 sati zatvorena su birališta u Novoj Gradiški, gdje je održan drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika. Krizu gradske vlasti izazvala je ostavka dosadašnjega gradonačelnika Vinka Grgića, koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnje na korupciju. Unatoč tome, kao kandidat nezavisne liste, kandidirao se i na ovim novim izborima, a u drugom krugu protukandidat mu je HDZ-ovac Bernardin Trnka. Svijet.
2: Dok Sjedinjene Države i Iran traže preinake sporazuma o završetku rata o kojem pregovaraju, američke su snage ponovno napale teretni brod u Omanskome zaljevu koji se nastojao približiti iranskim lukama. Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon u kojem je ponovno nakon 26 godina zauzeo strateški važan dvorac Bofor. Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Jelena Moštruko.
15: U nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja koje je na snazi od početka travnja i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je dogovoren preko posrednika. Prema pisanju pojedinih medija, navodno je predsjedniku Trumpu najsporni dio dogovora već obogaćeni iranski urani za koji traži da ga Teheran preda. Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora i izaslanstava. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf.
16: Naš je jedini kriterij postići opipljive rezultate prije nego što ispunimo svoje obveze za uzvrat. Dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda osigurana, nećemo odobriti nikakav sporazum.
15: Istodobno, unatoč proklamiranom primirju i pregovorima koji s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja pojačavati napade na Libanon. U borbama protiv Hezbolaha izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je tamo ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Izrael je tvrđavu na uzvisini visokoj 600 metara osvojio i prije, tijekom Libanonskog rata 1982. te se s njome koristio kao bazom, koju su napustili tijekom povlačenja iz Libanona 2000. godine. Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je i premijer Benjamin Netanyahu.
16: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
15: Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre.
2: Čelnik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izrazio je zabrinutost nakon što je dron pogodio pogon s turbinom Zaporiške nuklearne elektrane na okupiranom ukrajinskom području. Za to vrijeme nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu. Rusija je noćas lansirala više od 200 bespilotnih letjelica prema ciljevima u Sumskoj i Černjihivskoj regiji. Moskva tvrdi da je srušila isto toliko ukrajinskih drona. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rafineriju nafte u Saratovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje upozorava.
16: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost.
0: Dok ratni sukobi i dalje bukte, Papa Lav 14. poziva na prekid nasilja. Tijekom molitve za mir rekao je da nitko ne bi trebao bježati iz svojega doma zbog prijetnji bombama, napominjući da svaki pojedinac snosi osobnu odgovornost za mir. Svi ljudi mogu pridonijeti miroljubivijem društvu malim, ali važnim koracima, rekao je papa, pozivajući na suzdržanost od verbalnog i fizičkog nasilja i u dnevnom životu i na društvenim mrežama. To je bila druga velika papina molitva za mir.
2: Sinoćnja proslava osvajanja Lige prvaka pariškog kluba PSG-a pretvorila se u ulične nerede diljem Francuske. Najteže je

0: ljude tijekom opsade Sarajeva, nazvanim i ljudski safari. Špigel više ne smije stvarati dojam da je Vučić u ratnim zbivanjima od 1992. do 1995. sudjelovao u ciljanom ubijanju civila, prenosi Deutsche Welle. U slučaju kršenja sudske odluke, njemačkom tjedniku prijeti novčana kazna od 250.000 eura.
1: Malteški premijer Robert Abela proglasio je četvrtu uzastopnu pobjedu njegove laborističke stranke na parlamentarnim izborima. Laboristi su osvojili komotnu parlamentarnu većinu, premda se čini da je ona slabija nego 2022. godine, kada su osvojili 55% svih biračkih glasova. Charles Bonello, glavni tajnik oporbene nacionalističke stranke, priznao je poraz, ali je istaknuo da je njegova stranka ipak uspjela znatno smanjiti većinu laborista.
0: A na birališta danas izlaze Kolumbijci. U čijoj zemlji ljevica nastoji zadržati vlast nakon neviđene pobjede prije 4 godine, dok ekstremna desnica obećava sigurnost unatoč povećanom nasilju naoružanih skupina. Ta južnoamerička zemlja doživljava najveće nasilje od potpisivanja mirovnog sporazuma s gerilcima. Mnogi čelnici i zajednice su ubijeni, civili su poginuli u napadima, a ubijen je i predsjednički kandidat.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Marijana Mišura.
2: Dnevnik.
1: U Prijedoru je obilježen dan bijelih traka, godišnjica početka sustavnog ubijanja, progona i zatočenja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, koje su 1992. provele srpske snage. Nesrpskom stanovništvu naređeno je da na kuće istaknu bijelo platno i da pri kretanju gradom nose bijele vrpce oko ruke. Na području Prijedora ubijeno je 3176 Bošnjaka i Hrvata, a kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje prošle su tisuće zatočenika nad kojima su počinjena masovna ubojstva, mučenja i silovanja. Na području Prijedora osuđeno je 56 osoba, ti su zločini bili obuhvaćeni i haškim presudama Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, koji su pravomoćno osuđeni na doživotni zatvor. Na području Prijedora pronađeni su deseci masovnih grobnica. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu grada izgradi spomenik za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju.
0: Od sutra prihvatilište za bolesnike Križ na zagrebačkom Vrbovcu počinje primati bolesnike na Vrhovcu počinje primati bolesnike na privremeni smještaj. Kako su izvijestile milosrdne sestre Svetog Križa, koje su ga i pokrenule, primat će se onkološki bolesnici, odrasli i djeca kojima je potreben privremeni smještaj i prenoćište dok traje njihovo liječenje u Zagrebu. Uređenje besplatnog prihvatilišta Križ stajao je više od 3 milijuna eura, a projekt je realiziran u godinu i pol zahvaljujući ponajprije potpori vlade, a zatim i donacijama mnogih tvrtki i osobnim dobročinstvima. Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Kako bi se prihvatilište moglo financirati iz vlastitih izvora, osnovana je udruga Križarica koja će pružiti potporu u njegovu radu preko prijava projekata i sudjelovanjem na natječajima.
2: Sport.
1: Marko Šivak.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci je nastavila s pripremama za svjetsko prvenstvo. Dobrog je raspoloženja Joško Gvardiol, koji bi trebao biti jedan od stupova naše obrane. Kaže da je spreman, iako je propustio dobar dio proljetnog dijela sezone zbog ozljede.
4: Jesam, što se mene tiče, jesam. Ovo što su mi stalno govorili, stvarno nije istina. Jednostavno ono što je najvažnije, prvi tren kad se vratiš, idealno bi bilo da te neko odmah udari po toj ozlijeđenoj nozi. Nije bilo ono prvi tjedan, ali tjedan dana poslije bilo malo bio je ružni start, ali ok, mislim, što se tiče mene, moje glave, sam uvjeren sam i imam 3 šarafa, tako da mislim da je desna noga sad i čvršća i jača nego lijeva.
3: Kadetska reprezentacija pobjedila je Španjolsku 3-2 u posljednjem kolu natjecanja u skupinama na Europskom prvenstvu.

0: prvenstvu u Estoniji. Sva tri pogotka postigao je Jakov Dedić. Ipak pobjedi unatoč Hrvatska nije prošla dalje. Trebala joj je pobjeda od minimalno dva gola prednosti. Skupinu su prošle Belgija i Španjolska. Prvu utakmicu finala doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva igraće branitelj naslova Zadar i Cibona. Trener Zadrana Daniel Jusup.
1: Očekuje nas protivnik motiviran, spreman, moramo biti na našem stvarnom vrhu energetski.
0: Trener zagrebačkog sastava Ivan Rudeš.
2: Zadar je vrlo pametna ekipa, iskusna, kontinuitet, imaju istog trenera više godina, tako da bit će veliki izazov.
0: Igra se na tri pobjede, prva utakmica finala na Višnjiku počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
3: Vremenska prognoza.
4: Dragoslav Dragojlović.
5: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, na kopnu i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koje osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a u sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28, u gorju malo niža. Idućih dana promjenjivo, na kopnu u srijedu i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima, osobito u srijedu, kada pljuskovi mjestimice mogu biti i obilniji.
3: Dnevnik.
4: Sada ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
6: Zagreb slavi svoj dan i blagdan zaštitnice Majke Božje od kamenitih vrata. Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. Francuska zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Rusi i Ukrajinci međusobno napadaju energetsku infrastrukturu. Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: S vama je Anton Tamarut, svećenik. Bog u koga kršćani vjeruju, Bog Isusa Krista, nije komplicirana i zamršena formula. Nije veličina koju mogu razumjeti rijetki, još rijeđi u njoj uživati. Naprotiv, Bog koji se djelomično objavio ocima u Starom Zavjetu, a u potpunosti u Isusu Kristu, potpuna je jednostavnost i savršena bliskost. Otvoren i dostupan svima. Apostol veli da nije daleko ni od koga od nas. U njemu doista živimo, mićemo se i jesmo. On je život koji se objavljuje u konkretnom i svakidašnjem iskustvu kao ljubav, mir, svjetlost. U tom smislu mogli bismo reći da je on čisto iskustvo, neizreci doživljaj, jedva opisiva bliskost. Njegova daljina i nedokučivost samo je, da se tako izrazimo, druga strana njegove neposrednosti i sveprisutnosti. Posve drukčiji od onoga u što ga ljudi često svojim umovanjem i maštanjem umataju, različit od slojeva i naslaga s kojima ga razne škole premazuju i na svoj način odmiču, udaljuju i otuđuju od neposrednog životnog uvida i iskustva. Lakše je, skoro bih rekao, ispravnije o njemu šutjeti nego li govoriti. Ili još točnije, primjerenije je njegovoj biti, pa i ispravnije pokazati ga, odnosno odraziti ljubavlju, mirom, svjetlom, to jest radošću i velikodušnošću. Bog se objavljuje u čovjeku koji ljubi, prašta i pomiruje, povezuje i sjedinjuje. On progovara kroz one koji bližnjima pomažu izaći na svjetlo i slobodu. On je ljubav koja svojom riječju osvjetljava, liječi i oživljava. Ljubav koja svojim duhom sve objedinjuje i usklađuje. U sve životne okolnosti i odnose upisuje smisao odricanja i žrtve, veličinu i ljepotu uzajavnog darivanja i potpunog predanja. Stoga kada kršćani, na temelju onoga što je o Bogu izrekao i pokazao Isus, vjeruju u tajnu presvetog trojstva te ispovijedaju vjeru u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga, ne zastupaju mnogoboštvo, niti se skrivaju iza neke zamršene, čudne formule koja nema nikakve stvarne veze s ljudskim životom. Nego naprotiv, takvim ispovijedanjem vjere oni iskazuju čvrsto uvjerenje da izvor i svrha njihova života može biti samo jedno, a to je ljubav. To jest odnos u kojemu postoji dar i uzdarje, žrtva i predanje. I nema druge stvarnosti u kojoj je život, osim te. Sve izvan nje je smrt. Dok danas u Zagrebu, usporedo sa svetkovinom presvetog trojstva slavimo dan grada i častimo Gospu od kamenitih vrata, važno je povezati središnju istinu kršćanske vjere s društvenim životom grada, s pojedinačnim i skupnim obvezama kršćana, a dakako i svih drugih građana dobre volje. A to je u prvom redu odlučnije djelovanje na prevladavanju iracionalnih podjela, skupnih animoziteta i netrpeljivosti, te zalaganje za više međusobnog poštovanja, povjerenja i suradnje, za manje oholosti i agresivnosti, a više poniznosti i blagosti na svim razinama. Istinska ljepota grada pokazuje se u zadovoljstvu njezinih građana. Prije nego na fasadama njegovih zgrada, ona se primjećuje na vedrim i razdraganim licima njezinih građana. Tko istinski voli grad, taj će nastojati njegovoj ljepoti doprinijeti prije svega čistoćom svoga srca. Gospa, vratarica i zaštitnica grada, neka svim Zagrepčanima izmoli više hrabrosti i odvažnosti za međusobnu suradnju, poštovanje i ljubav.

Dame i gospodo, bio ovo Hrvoje Hegedušić, prava legenda šanson festa. Tako i nakon Hrvoja Hegedušića dolazi jedan debitant šanson festa. Stiže nam Jure Brkljača za pjesmom za koju su glazbu i stihovi napisani iz ruke Miroslava Rusa, a aranžman je dodao Zvonimir Domazet. Jure će večeras pjevati o svom rodnom kvartu Campo Castello. Sve će nas odvesti u Zadar, ali više ovo priča o nostalgiji, pa vas pozivamo da se prepustite ne samo Campo Castellu, već i svojim nekim mislima, mjesto od kuda ste sami potekli. Uživajte, stiže Jure.

0: Bio Jure Brkljača. Cijeli svijet je pozornica, a ljudi, žene, u njoj glumci samo. Rekao je davnih dana William Shakespeare, a sljedeći sastav je tu izjavu odveo na još jednu razinu više. Pjesmu Cirkus nam donose Sela Vi i Barbara Suhodolčan. Stihove je napisao Siniša Juzbašić, uglazbio Željen Klašterka, a za aranžman se pobrinuo cijeli sastav Sela Vi. Molim vas srdačnim pljeskom pozdravimo Sela Vi i Barbaru Suhodolčan.
1: Koncert na prvom.

da se ne slože boje. Natali moja drijema ne nudi Pariz čudan,

bio ovo Igor Brešan. Publika ovdje u kazalištu će uskoro i vidjeti prvi razlog zbog kojeg ovaj festival možemo nazivati međunarodnim. Naime, ovaj pjevač nam stiže izravno iz Slovenije i donosi nam jednu zanimljivu priču, onu koja nas potiče da odemo s novima u neke daleke svjetove. Stiže nam uspavanka, a na pozornici Andrej Tomšić, koji je za ovu pjesmu napisao sve. Samo je Josip Cvitanović uskočio za aranžman. Ono što je važno za reći je da se u ovoj pjesmi možemo svi naći, samo je potrebno na trenutak zatvoriti oči.

0: Andrej Tomšić iz Slovenije. Stiže nam jedan duo koji kaže za sebe da mu je iznimno važno ići po festivalima da bi očuvali kajkavsku baštinu, pa se sami zovu čuvarima kajkavske baštine. Tuga za prijateljom je pjesma koju će nam izvesti etno duo Goga i Željko. Polovica dueta, Gordana Lah, zadužena je bila za stihove, a druga polovica, Željko Grahovec, za glazbu i aranžman. Etno duo Goga i Željko.
1: Koncert na prvom Hrvatskoga radija.

0: bio ovo etno duo Goga i Željko. Damir Tomić Maduna sljedeći je izvođač koji je uglazbio pjesmu Enesa Kiševića da bi je potom aranžirao Tihomir Borošak. Prijateljstvo Damira i Enesa obilježilo je ne samo Damirovu karijeru, već i one srednjoškolske dane. Tada je poznavanje poezije, ali i pjevanje dobro došlo iz razloga vrlo prozaičnih, razloga vrlo pragmatičnih, a razlog je bio zavođenje ženske populacije. Stiže nam Damir Tomić Maduna.
1: Izašao sam samo

Pjesmu Sve je u svemu izveo je Damir Tomić o Maduna. Sljedeći koji nam na pozornicu stižu poznati su kao prava regionalna senzacija kad je u pitanju filmska glazba. Film Music Orchestra nam stiže sa pjesmom koja baš i priliči jednom Chanson Festu. Zagrebački retro cajti. Ponosni su jer je stihove napisala dugogodišnja profesorica pjevanja Mirela Brnetić. Glazbu Teo Vizintin, a cijeli orkestar je sudjelovao u pisanju aranžmana. Film Music Orchestra stiže, molim vas, dočekajmo ih jednim velikim pljeskom.

0: Hvala lijepa.
1: Nije ni čudo da se zovu film Music Orchestra kad su nas odveli u neki stari film gdje su dvorane pune, a plesnjaci su najveća atrakcija. Bio ovo film Music Orchestra. Sljedeća pjesma na redu je Pigmalion. Ako ste pomislili na onaj mit gdje se on zaljubi u vlastito djelo, vlastiti kip, nije to, nego drama Bernarda Shawa. Priču o tom Pigmalionu ćete čuti, a trio koji je zaslužan da bi ova pjesma ugledala svjetlo dana je Zlatko Crnec, koji je napisao stihove, Toni Glovacki uglazbio, Toni Eterović napisao aranžman. A što je taj trojac spravio i napravio, će na pozornici izvesti mlada nada zagrebačkog HNK, koji često zapleše i dobro zapjeva u ovim drugim vodama. Ivan Colarić nam stiže, izvodi Pigmaliona. Dočekajmo ga velikim pljeskom.

0: Ivan Colarić, mlada nada zagrebačkog HNK ili mlada nada hrvatske estrade, prosudite sami. Sljedeća pjesma se zove Smiraj, pa nam je svima jasno kuda će nas ona i kako odvesti. Nikola Kristić je napisao pjesmu da bi je poslije uglazbio Marko Vucković, a aranžman napravio Toni Eterović. Na pozornici će nam se pridružiti Rea Ivanić, Marko Vucković i Nikola Kristić kao trio koji izvodi Smiraj uz jednu malu slatku želju. Da se zbilja svi opustimo i da nađemo neki svoj smiraj, bilo da je životni, bilo da je onaj slatki, ljubavni.
1: Koncert na Prvom.
2: Moje misli s tobom bit će, zbilja ću ti pjesmu neku, s bahuljama zima sviće, slike stare,

Tako to izgleda kad se udruže Samobor iz Stubičke Toplice. Bio je Nikola Kristić, Rea Ivanic i Marko Vucković. A nakon što smo iskusili smiraj, pa možda je vrijeme da utonemo u jedan sumrak. Sumrak je napisala, uglazbila i otpjevaće nam Mila Elegović, a aranžman potpisuje Josip Cvitanović. O tim trenucima sumraka pjeva nam Mila i time najavljuje svoj projekt za 2022. godinu, kada nas čeka njezin pravi kabare, ali do tada... Sumrak i Mila Elegović.

0: koja diva, multitalentirana i šarmantna Mila Elegović na vlastitoj pozornici kazališta Komedija. Uživali smo u sumraku. A sljedeći nam stiže autor, kantautor, koji je uvijek društveno angažiran i svaku temu on vrlo pomno, vrlo britko obradi. Mladen Medak Gaga u ovoj autorskoj večeri, kao i mnogi naši izvođači večeras, zaslužan je i za tekst i za glazbu pjesme koje će izvesti, a s aranžmanom mu je pripomogao Davor Jendrašić. Kaže on za ovu pjesmu, nazivam On reži na režim, da je pjesma za sve. Mladen Medak Gaga.
1: Govore mu da je Šonjo kukavica.

0: A pod nesretnim brojem 13, jedan vrlo sretan gospodin Nemanja Nešić jedva čeka da izađe na pozornicu i zapjeva svoju pjesmu jednoj dami. Sve autorske kućice za ovu pjesmu on potpisuje sam, tu smo stavili sve kvačice njemu, a on je iz Novog Sada stigao da bi uputio svoju pjesmu baš toj jednoj dami.
1: Slušate koncert na Prvom Hrvatskog radija.
2: Stigao je oblak tamni, novu kišu doneo.

0: Hvala.
1: Bio ovo Nemanja Nešić i pjesma Jednoj dami. A baš kao i njegov prethodnik, naš sljedeći izvođač je u svim kućicama svoje pjesme. Jedino je za aranžman dodao kolegu Joška Tomića. Stiže nam iz Splita Ivan Ivanišević sa pjesmom Tanjuška, a za sebe kaže da je on samo jedan Splićanin koji baš jako, jako voli Zagrebačku školu šansone. Ivan Ivanišević.

bio Ivan Ivanišević, a kažu da je glazba uvijek emocija, a to dokazuje i večerašnja večer Šansone u kojoj uživamo. Sljedeća na redu nam stiže iz dalekog Kelna, stigla samo zato da bi bila dio ovog 23. Šanson Festa. Govori o jednom predmetu koji koliko je nekad praktičan, toliko može biti i romantičan. Kišobran nam često treba, pogotovo u ovom jesenskom razdoblju, ali kišobran može biti i tako romantičan povod da se s nekim ispod njega sakrijemo, sačuvamo i možda se pretvaramo da nemamo vlastiti kišobran u torbi koji nas i onako čeka. E, zato je kišobran toliko romantičan. Ispod ovog kojeg ćete večeras čuti je stala Volžana Anders, koja potpisuje i glazbu i stihove. A jedini ko s njom tu stoji još je aranžer Josip Cvitanović. Molim vas, dočekajmo je toplim pljeskom. Stiže nam kišobran i Volžana.

Volžana Ander se svojom pjesmom prisjetila ljubavi mladih dana, a naši sljedeći izvođači će svojom pjesmom otići još jedan korak unatrag, jer njihova pjesma je pjesma o djetinjstvu. Dvorišta nam donosi jedan duet. Slobodan Milić je napisao glazbu i tekst, a naš poznati tekstopisac i autor brojnih hrvatskih hitova s ovaj put uhvatio aranžmana. Željko Barba je priskočio i oni zajedno čine duet Taras Tratinski. No ono što je zanimljivost ovog dueta je što je Slobodan Milić naš najstariji debitant šanson festa sa svojih 69 godina, za što imam dozvolu da to kažem javno i na glas. Idemo sa njima sve do Vinkovaca, kamo će nas odvesti njihova pjesma Dvorišta, a jasno nam je i samog naslova da ćemo zakoračiti u jedno njihovo dvorište, dvorište uspomena i dvorište nekih lijepih dana. Taras Tratinski, samo za vas.

Kakav de bi ovo bio duet Tara Stratinski nas je počastio ovdje na pozornici kazališta Komedija, gdje će uskoro stupiti jedna dama. Kao što ste već do sad primijetili, dame večeras na Šanson Festu su jako emancipirane. Primjerice ova koja nam dolazi, Ivanu Božičeviću tek dopustila da napiše aranžman, a za sve drugo se pobrinula sama. Romana Lalić-Pejković će nam zapjevati pjesmu Mjesto za tebe. Snažna je to pjesma koja nam poručuje da je u trenucima kad smo sami, kad smo izgubljeni, da nam je potrebno možda tek da nas neko pogura i malo hrabrosti da bismo krenuli ka našem mjestu. Jer ono postoji. Mjesto za tebe.

0: Parle, viens, parle.
1: Romana Lalić-Bejković je ovo bila. Nakon nje stiže izvođač koji je rekao da kad je prvi put bio na Chanson Festu, shvatio je da je rock'n'roll zarazna bolest, a šansona lijek. Na pitanje što mu donosi ovogodišnji Chanson Fest, odgovorio nam je da je na pravom putu da nađe i lijek i cjepivo. I to sa svojom novom pjesmom koju je nazvao Nedostaješ. Stiže nam Sandro Bastiančić koji je pjesmu Nedostaješ napisao, uglazbio, aranžirao i upravo sada će je za nas i izvesti.

Sandro Bastiančić i pjesma Nedostaješ koja nas je bar na trenutak odvukla kod mirisnog mora i na vrući pjesak. Ali idemo natrag u surovu realnost i to onu koja se događa nakon što se par posvađa. E, upravo o toj situaciji su pjesmu složili Magdalena Mandura i Marin Franov. Dok je Magdalena bila zadužena za glazbu i aranžman, Marin je odradio stihove. Magdalenin odgovor na pitanje što joj znači pjesma 2 u 1, ona onako ženski odgovara da je podsjeća na tužne trenutke, na sjetne trenutke, na onu tišinu koja se dogodi između dvoje ljudi nakon što dođu do zida preko kojeg ne mogu. No Marin pak odgovara da kao što je za tango potrebno dvoje, baš je tako i za svađu potrebno dvoje i svatko nosi 50% krivice. Čini se da je to čovjek velikog talenta, ali diskutabilnog uvida u to da žene ipak vole priznati da su u krivu tek svake prijestupne godine i najdraži kraj svake svađe im je da draga. E sad dok upustimo Marina u taj uvid, proći će neko vrijeme, ali zato ćemo Magdaleni prepustiti pozornicu da otpjeva i odsvira pjesmu 2 u 1.

Magdalena Mandura je ovo bila na 23. Šanson Festu. Sljedeći koji nam stiže je pjevač koji je za svoju glazbu, za svoju pjesmu, kao i brojni kantautori večeras, napravio i potpisao ma baš sve. Robert Funčić nam se sljedeći predstavlja i to sa svojom pjesmom Hodam unatrag. Gospodin je to koji ni pod prijetnjama nije htio otkriti što je htio poručiti svojom pjesmom, ali zato je rekao da ama baš svatko u njoj može naći nešto za sebe.

Bio ovo Robert Vunčić. Imamo još jednu zanimljivu skladbu koja nam poručuje: ljubav se može naći na svjetlosti, ali u sjeni, može se i izgubiti i na svjetlosti i u sjeni. U tvojoj sjeni, pjesma je koju će izvesti Tajana Pavićević, a za njezin nastanak zaslužni su Ivan Ivica Krajač, koji potpisuje stihove, glazbu Livije Kalođera, a aranžman su potpisali Darko Anić i Eva Nika Kalođera.

Hvala. Bila ovo Tajana Pavičević. Kako miriši ona Dunja mirisna, to već svi vrlo dobro znamo, a ususred Božiću prisjetit ćemo se toga i u brojnim pjesmama. A kako tek onda miriši ona Dunja pod jaknom, e to ćemo saznati u vrlo, vrlo brzo. Stiže nam nova pjesma koju nam donosi dugogodišnji član grupe Novi Fosili i kantautor Vladimir Kočić-Zec, koji je uglazbio stihove koje je napisao sa Željkom Pavičićem, a pri aranžmanu im je pomogao Ante Gelo. Večeras će se Vladimir Kočiću Zecu na pozornici pridružiti i solist na harmonici Goran Mačužić, pa ćemo skupa otkriti kako će zamirisati ova Dunja koju su skrivali pod jaknom. Pozdravimo ih!

0: Legenda hrvatske glazbene scene Vladimir Kočiš-Zec i solist na harmonici Goran Mačužić bili su dio zapravo velike završnice, jer poštovana publika u kazalištu Komedija, poštovani slušatelji Radio Sljemena, polako stižemo do samog kraja 23. Šanson Festa. Ostala nam je tek jedna pjesma. Tu zadnju je napisao Željko Krznarić, uglazbio Mario Čužić, a aranžirao Josip Cvitanović. Pjesmu Davni poljubac, za koju izvođač kaže da je gotovo autobiografska, izvešće je čovjek koji stvara kao što živi i pjeva, a živi i pjeva baš kao što stvara. Ibrica Jusić.
1: Kada padne prva kap,

Poštovani slušateljice i slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, ovim akordima stigli smo do kraja večerašnjeg druženja. U emisiji Koncert na prvom slušali smo izbor i snimke koncerata Chanson Festa iz 2021. godine i uz izražaje glazbe i teksta proslavili rođendansku večer Zagreba, glavnog grada Hrvatske. Hvala vam što ste ove blagdanske sate proveli u stihove i melodije rađene na zagrebačkim ulicama u kojima uživaju slušatelji diljem Hrvatske. Za vas su emisiju pripremili tonmajstor Roberta Nasković i glazbena producentica i urednica Margareta Mihalić. Ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. Ugodan nastavak večeri i laka vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata.
0: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
2: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon, Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo, u unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
2: Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je i tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su u metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu je došao i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
3: Na proslavu rođendana glavnoga grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
3: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
4: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
3: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
5: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
3: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
6: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
3: Jer za njega je Zagreb
6: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
3: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba, među njima i hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
7: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
3: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
2: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata Jelena Ucović.
8: Ovogodišnja proslava bila je jubilarna 35. Naime, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 1991. godine, a ove godine obilježava se i 275. obljetnica od zagrebačkog požara u kojem je Marijina slika ostala neoštećena. Svečano euharistijsko slavlje u katedrali je predvodio prefekt dikasterija za biskupe, nadbiskup Filippo Janone, kojeg je pozdravio zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša.
9: Vaša prisutnost među nama znak je duboke vjerničke povezanosti sa Svetim Ocem Lavom 14.
8: U pozdravnom govoru nadbiskup Kutleša rekao je kako je uz građevinsku ipak važna i duhovna obnova Zagreba.
9: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
8: Nadbiskup Filippo Janone izrazio je suosjećanje svoje i pape Lava 14. sa zagrebačkom traumom potresa. Pozvao je međutim i na obnovu duha u Zagrebu kroz ufanje.
10: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne. Rane koje su ostavili potres i druge kušnje.
8: Vjeru.
10: Danas jedna druga vrsta razornoga ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema.
8: i ljubav.
10: Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
8: Prijevod nadbiskupove propovjedi pročitao je pomoćni biskup zagrebački Marko Kovač. Nakon kiše kojom je počela misa svibanj, na Kaptolu završio je sunčanim sutonom. Biskupi, svećenici uz brojne vjernike uputili su se procesijom prema Kamenitim vratima, gdje je uz pjesmu i molitvu do sljedeće godine vraćena slika čudotvorne Majke Božje.
1: Kronika dana.
2: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
11: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
12: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je jednomjesečni istražni zatvor za 4 mladih koje se sumnjiči za iznuđivanje 63-godišnjeg muškarca kojemu su zapalili automobil u četvrtak u Velikoj Gorici, a taj se požar proširio na druga vozila i stambenu zgradu. Riječ je o 23-godišnjoj djevojci i trojici mladića u dobi od 19 do 23 godine. Oni su od muškarca tražili da za nepostojeći dug na kriptoadresu su isplati više milijuna eura, na što on nije pristao te je o svemu obavijestio policiju. No oni su ustrajali u svojem naumu pa su zapalili automobil Lamborghini u vlasništvu zagrebačke tvrtke, a kojim se koristi taj 63-godišnjak.
0: Budući da se požar proširio i na 4 automobila i stambenu zgradu, četvorka je osumnjičena da su izazvali neposrednu opasnost za imovinu, kao i neposrednu opasnost za živote i zdravlje stanara koji su u tom trenutku bili u zgradi. Teže posljedice spriječili su velikogorički vatrogasci koji su pravodobno zaustavili širenje požara, no svejedno šteta je velika, ne manja od 1.200.000 eura, navela je policija.
2: Zbog ubijenog drniškog maturanta Luke Milovca danas se prosvjedovalo u Biogradu. Luki u čast zapaljeno je 19 lampiona, isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Djeca i mladi ne zaboravljaju tragičnu sudbinu tog mladića, a oni ne žele živjeti u strahu i podsjećaju da je njihova sigurnost najvažnija. Božidar kolega zabilježio je njihove poruke.
13: Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti.
14: Vrijeme je da odrasli porade na našoj sigurnosti.
15: Mladi žele budućnost, a ne strah.
16: Poručili su biogradski školarci, upozorili da tragedije ne smiju biti vijest od jednog dana, niti se smiju završavati minutom šutnje bez stvarnih promjena. Drina Bešenić iz Biogradske gradske uprave i profesorica Ivana Mikulić-Mužanović.
17: Da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikad ne smije zaboraviti.
18: I ovdje smo došli da poručimo svima, nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade.
16: Profesorica Mikulić-Mužanović podsjetila je na još jednog luku.
18: Treba spomenuti Luku Rica, koji je jedan od prvih luka koji je otišao zbog nasilja u ovoj državi koja je u zadnje vrijeme uzelo maha. Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica 8. razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti van prve ljubavi. Međutim, naša su djeca puno, puno zrelija nego što mi zapravo znamo. Treba ih uputiti na pravi put.
16: Prosvjed u Biogradu, poručili su sudionici, je i upozorenje da ako danas ne reagiramo, sutra može biti kasno.
2: U Prijedoru je obilježen dan bijelih traka, godišnjica početka sustavnog ubijanja, progona i zatočenja bošnjačkog i hrvatskog stanovništva u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, koje su 1992. provele srpske snage. Nesrpskom stanovništvu naređeno je da na kuće istaknu bijelo platno i da pri kretanju gradom nose bijele vrpce oko ruke. Na području Prijedora ubijeno je 3176 Bošnjaka i Hrvata, a kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje prošle su tisuće zatočenika nad kojima su počinjena masovna ubojstva, mučenja i silovanja.
0: Na području Prijedora osuđeno je 56 osoba, a ti su zločini bili obuhvaćeni i haškim presudama Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, koji su pravomoćno osuđeni na doživotni zatvor. Na području Prijedora pronađeni su deseci masovnih grobnica. Obitelji žrtava i preživjeli ponovno su zatražili da se u središtu grada izgradi spomenik za 102 ubijene djece, što gradske vlasti u Republici Srpskoj godinama ne dopuštaju. Svijet.
2: Sjedinjene Države i Iran traže preinake sporazuma o završetku rata o kojem pregovaraju. Istodobno, unatoč proglašenom primirju, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon i ponovno je nakon 26 godina zauzeo strateški i simbolički važan dvorac Bofor. Francuska je osudila akcije izraelske vojske i zauzimanje libanonskog teritorija, te je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Jelena Maštruko.
19: Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael nastavlja kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicija Hezbolaha, izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te ondje ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Glasnogovornica izraelske vojske Ela Vavea.
20: To su područja s kojih je Hezbolah izvodio napade vatrenim oružjem i granatiranjem na zajednice u Galilejskom okrugu i na izraelske obrambene snage. Cilj operacije bio je ukloniti izravnu prijetnju zajednicama u Galilejskom okrugu i gradu Metuli, te produbiti štetu nanesenu terorističkoj organizaciji Hezbolah.
19: Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljnjim područjima u Libanonu.
21: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
19: Francuska

0: ističući istodobno da će Libanon ustrajati u diplomatskim pregovorima i nastojati postići novi sporazum o prekidu vatre. A u nastojanjima da postignu okvirni sporazum o produljenju primirja u Iranu i postignu konačni sporazum o završetku rata, i Washington i Teheran zahtijevaju promjene nacrta sporazuma koji je dogovoren preko posrednika, glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Kalibaf.
1: Naš je jedini kriterij postići opipljive rezultate prije nego što ispunimo svoje obveze za uzvrat. Dok ne budemo sigurni da su prava iranskog naroda osigurana, nećemo odobriti nikakav sporazum.
0: Očekuje se da bi se sljedećih dana trebao održati još jedan krug pregovora izaslanstava.
2: Razina zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižji, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje je normalna. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Uprava elektrane koju je postavila Moskva optužila je Ukrajinu za napad u kojem je ona oštećena, što je ukrajinska vojska odbacila. Za to vrijeme nastavljeni su međusobni napadi Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu. Rusija je sinoć lansirala više od 200 bespilotnih letjelica. Moskva tvrdi da je srušila isto toliko ukrajinskih dronova. Ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su rafinerije nafte u Saratovu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dalje upozorava.
1: Obavještajni podaci o mogućem masovnom napadu i dalje su aktualni. Znamo da su naši partneri o tome razgovarali s Rusijom. Ne očekujemo da će se u Moskvi promijeniti način razmišljanja. Zato pozivamo građane da čuvaju svoje živote i ozbiljno shvaćaju upozorenje na opasnost.
3: Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik Nikus Ordan. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza. Rumunski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve.
2: Tragedija u Mjanmaru. Najmanje 50 ljudi poginulo je u razornoj eksploziji u skladištu eksploziva na sjeveroistoku zemlje, a prema prvim informacijama hitnih službi još ih je 70 ozlijeđeno. Eksplozija je oštetila nekoliko stambenih zgrada, spasioci još pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Nesreća se dogodila na teritoriju pod nadzorom pobunjenika, koji tvrde da je riječ o slučajnoj eksploziji. U zgradi je bio komercijalni eksploziv namijenjen za uporabu u kamenolomu kojim skupina upravlja.
3: Do kraja ovog mjeseca zabilježena su 263 potvrđena slučaja ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi, objavio je glavni ravnatelj Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Istražuje se više od 1100 sumnjivih slučajeva, a od posljedica rijetkog soja ebole umrlo je 43 ljudi. Epidemija u Kongu i treća najveća od kako je virus otkriven, nadmašuje brzinu globalnog odgovora. Zdravstveni sustav upozorava da nedostaju čak i osnovne potrepštine, poput zaštitnih maski, nakon što se epidemija tjednima širila neotkrivena.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Marijana Mišura. Iz KBC-a Split poručili su kako je nabava vlastitog 5CT uređaja i ciklotrona jedan od najvažnijih strateških projekata bolnice te apsolutni prioritet uprave uz projekt izgradnje nove bolnice u Splitu, a za koji su vlada i Ministarstvo zdravstva već iskazali jasnu potporu. KBC se time referirao na prozivanje saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin, koja je prije danas optužila HDZ-ovu vlast da je zdravstveni sustav postao ovisan o privatnoj tvrtki Medikol, čiji je 5CT uređaj već 18 godina u splitskoj bolnici, a za njegovo korištenje država plaća milijunske iznose. Kekin je pritom istaknula da je to jedini takav uređaj za cijelu Dalmaciju i da je država jednu od najvažnijih dijagnostičkih metoda u liječenju raka prepustila privatniku Medikolu.
3: Splitski KBC uzvraća da je bolnica dobila potrebnu suglasnost za pokretanje projekta nabave. Trenutačno ravnateljstvo bolnice izrađuje elaborat koji obuhvaća

0: sve elemente projekta i bit će dovršeno u roku od mjesec dana. Nakon toga će se u suradnji s Ministarstvom zdravstva provesti sve potrebne procedure kako bi projekt bio realiziran u najkraćem mogućem roku, uz osiguranje kontinuirane PET CT dijagnostike za sve građane Dalmacije.
1: I vijest za kraj. Od sutra prihvatilište za bolesnike Križ na Zagrebačkom Vrhovcu počinje primati bolesnike na privremeni smještaj. Kako su izvijestile milosrdne sestre Svetoga Križa koje su ga i pokrenule, primat će se onkološki bolesnici, odrasli i djeca kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište dok traje njihovo liječenje u Zagrebu.
0: Uređenje besplatnog prihvatilišta Križ stajalo je više od 3 milijuna eura, a projekt je realiziran u godinu i pol zahvaljujući ponajprije potpori vlade, a zatim i donacijama mnogih tvrtki i osobnim dobročinstvima. Objekt raspolaže s 18 dvokrevetnih soba, dnevnim boravkom za druženje i posjete, kapelicom te dvoranom. Na svakom katu uređene su i čajne kuhinje u kojima će bolesnici i njihova pratnja moći pripremati obroke uz osigurane namirnice. Kako bi se prihvatilište moglo financirati iz vlastitih izvora, osnovana je udruga Križarica koja će pružati potporu njegovu radu preko prijava projekata i sudjelovanjem na natječajima.
1: Sport. Marko Šivak.
2: Još 17 dana ostalo je do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Pripreme u Rijeci prati Dameo Ramić-Kovačić.
3: Radna temperatura u taboru Vatrenih raste. Momčad je kompletna, intenzitet treninga jača, a s posebnom se pažnjom prati rad oporavljenika od težih ozljeda, konkretno manchesterskog dvojica Kovačić-Gvardiol. Joško se nakon loma kosti prilično brzo vratio na teren i evo kako odgovara na pitanje je li spreman za povratak u puni ritam.
4: Jesam, što se mene tiče, jesam. Ovo što su mi stalno govorili, stvarno nije istina. Prvi trening kad se vratiš, idealno bi bilo da te neko odmah udari po toj ozlijeđenoj nozi. Nije bilo ono prvi tjedan, ali tjedan poslije bilo je bilo malo bio ružni start, ali ok, mislim, što se tiče mene, moje glave, sam uvjeren sam i imam tri šarafa, tako da mislim da je desna noga sad i čvršća i jača nego lijeva.
3: Dobro raspoloženje, dobar je znak, ali pravi test njegove kao i spremnosti ekipe bit će pripremni ogled s Belgijom preko sutra na Rujevici.
4: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu.
3: Zaključio je Gvardiol koji odluke o nastavku klubske karijere za sada ne stavlja na dnevni red. U Cityu mu je kaže dobro, a misli su do daljnjega usmjerene isključivo na svjetsko prvenstvo.
2: Hrvatska kadetska reprezentacija pobijedila je Španjolsku 3-2 u posljednjem nastupu u skupini na europskom prvenstvu u Estoniji. Sva tri pogotka postigao je Jakov Dedić, no pobjedi unatoč Hrvatska nije prošla dalje. Trebala joj je pobjeda od minimalno 2 zgoditka prednosti. Skupinu su prošle Belgija i Španjolska. Cibona je pobjedila Zadar u prvoj utakmici doigravanja za naslov košarkaškog prvaka Hrvatske. Iz dvorane Višnjik javio se Željko Kapelari.
5: Košarkaši Cibone poveli su u finalnoj seriji prvenstva Hrvatske koja se igra na 3 pobjede 1-0. U prvom dvoboju igranom u Krešinom domu nadigrali su Zadar rezultatom 72-74. Cibona je bolje otvorila susrete, u 6. minuti vodila 8-15. Smanjili su Zadari na 20-22 na isteku prve dionice. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te rezultat na poluvremenu bio izjednačen 42-42. Imali su igrači Cibone u 26. minuti prednost 46-55. Približili su se Zadrani na 55-60 uoči zadnje dionice. 3 minute prije kraja bilo je 71-71, a 7 sekundi prije kraja Cibona je vodila 72-74. Zadar je imao napad, za 3 i za pobjedu je šutirao i promašio Mihajlović i uslijedilo je veliko slavlje Cibone. Kod Cibone po 12 koševa postigli su Robertson i Šiško, a kod Zadra 30 Mihajlović. Druga utakmica na rasporedu je na istom mjestu u utorak, a počet će u 20 sati i 15 minuta.
2: Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Fransuk, Damir Martin i Ivan Talaja osvojio je broncu na prvoj regati sezone svjetskog veslačkog kupa održanoj u Sevilji. Braća Patrik i Anton Lončarić bila su četvrta u B finalu dvojaca. David Mandić postigao je pobjedonosni pogodak u finalu Europske rukometne lige. U dvoboju njemačkih klubova Melsungen je pobijedio Kiel 24-23. Treće mjesto izborio je Flensburg.
6: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
6: Danas je u većem dijelu zemlje prevladavalo sunčano, a bilo je vrlo toplo, mjestimice i vruće. Poslije podne iz Slovenije prema nama došao jače izraženi oblačni sustav koji je donio kišu, mjestimice, pljuskove i grmljavinu uz prolazno jaki olujan vjetar. Mjestimice bilo jače izraženih grmljavinskih nevremena. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji osobito na zapadu zemlje mogu biti i obilni. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo-jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Kronika dana. Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
0: Zagreb proslavio Dan grada i blagdan svoje zaštitnice Majke Božje od Kamenitih vrata.
1: Vinko Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Izrael nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. Francuska traži hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti.
1: Vrijeme sutra promjenjivo, unutrašnjosti uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Najviša temperatura od 23 do 28 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Zagreb je proslavio svoj dan, ujedno i blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada. Unatoč kiši mnogobrojni su Zagrepčani došli na tradicionalnu večernju procesiju kako bi proslavili svoju zaštitnicu. U Zagrebačkoj katedrali održano je svečano misno slavlje koje je predvodio prefekt dikasterija za biskupe Monsignor Filippo Janone. Prije njegove poruke poslušajmo i dio iz pozdravnoga govora zagrebačkog nadbiskupa Monsignora Dražena Kutleše.
1: Ovaj grad i ova domovina trebaju svoju djecu, trebaju sinove i kćeri koji znaju cijeniti znoj i suze svojih branitelja i svojih predaka.
2: Ovaj grad nosi u sebi rane, demografske, društvene, moralne, rane koje su ostavili potres i druge kušnje. Danas jedna druga vrsta razornog ognja ugrožava duhovne temelje društva i crkve. Relativizam, ravnodušnost, napad življenja kao da Boga nema. Grad koji časti Mariju kao zaštitnicu ne može ignorirati siromašne, migrante, ranjene obitelji, usamljene starije osobe, mlade bez posla.
0: Vijesti. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
3: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
4: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka, koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Osumnjičeni su neko vrijeme ucjenjivali 63-godišnjeg vlasnika dvaju zapaljenih Lamborghinija. Nakon što nije pristao na ucjenu, oni su mu usred noći zapalili automobile, a plamen je zahvatio još nekoliko susjednih automobila i obližnju zgradu. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.200.000 eura. Sport. Pripremio Marko Šivak.
5: 17 je dana ostalo do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. U utorak će na Rujevici izabranici Zlatka Dalića odigrati prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije, o kojoj Joško Gvardiol kaže.
6: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test. Znamo da imaju dobru ekipu. Znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto. Najbolje izvući iz te utakmice možda eto, na izborniku odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to. Onda ćemo vidjeti u drugu utakmicu i eto, put za svjetsko.
5: Unatoč pobjedi protiv Španjolske 3-2, hrvatska kadetska reprezentacija nije prošla skupinu na europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje su prošle Belgija i Španjolska. Pobjeda Cibone u prvoj utakmici finala doigravanja košarkaškog prvenstva u Višnjiku protiv Zadra 74-72. Kod domaćina 30 koševa Mihajlovića, goste je predvodio Šiško s 12. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Zagreb je proslavio svoj dan. Nastavljena je tradicija dodjele nagrada i priznanja pojedincima, udrugama i društvima koji su metropolu obogatili svojim radom i uspjesima. Na proslavu su došli i premijer Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović. Istaknuto je da je Zagreb jedan od najsigurnijih gradova u Europi, te da se pokreću kapitalni projekti koji će promijeniti lice metropole. Željka Mandić.
1: Na proslavu rođendana glavnog grada došli su i premijer Plenković i predsjednik Republike Milanović. Komentirao je to i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti.
1: A kako aktualna vlast vidi budućnost metropole?
2: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
1: Rekao je Tomašević. Svjesni su, kaže, zagrebačkih problema, od odlaganja otpada do prometnih gužvi, ali pokreću se novi projekti poput obnavljanja vodovodne mreže, projekta vrijednoga više od 400 milijuna eura. Zagreb je prioritet, poručio je premijer Plenković. Samo za obnovu od potresa vlada je osigurala oko 2 milijarde i 900 tisuća eura.
3: Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
1: Svečarski je bio raspoložen predsjednik Republike Milanović.
4: Neka naš Zagreb živi vječno, živjeli.
1: Jer za njega je Zagreb
4: jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
1: Ponosni su bili i dobitnici nagrada grada Zagreba. Među njima je hrvatska skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić.
5: Pa puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu, vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
1: Nagrađeno je 15 pojedinaca udruga sportskih i kulturnih društava.
0: Svečanim misnim slavljem u Zagrebačkoj katedrali proslavljena je svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, a mnogobrojni su Zagrepčani, unatoč kiši, sudjelovali u tradicionalnoj večernjoj procesiji.
6: A ne znam šta ljudi drugi misle, ali ja imam u srcu Majku Božju i Boga svemogućeg koji je moćan za sve nas.
7: Prvo, mislim, Majka Božja općenito, ne, znači puno za obitelj. Molimo je se, često krunicu molimo kao obitelj. Općenito jako puno, ne. Ona je zaštitnica našeg grada i to je to, ukratko.
8: Kad studirate PMF, treba vam svaka pomoć. I onda je to usput i tako, evo. Bilo je, imala sam naviku otići kod Kamenitih vrata i ostaviti nekakve probleme, zahvaliti za nešto što je dobro, za pokojne se pomoliti i tako.
0: Vijesti. U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio je 38,41% glasova. Pravo glasa imalo je više od 11.200 birača. Prijevremeni izbori raspisani su nakon Grgićeve ostavke početkom ožujka ove godine i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju. Evo što je nakon pobjede rekao Vinko Grgić, a nakon njega poslušajte i Bernardina Trnku.
9: Zbog toga da ne idem pognute glave nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraj mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
10: Mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
0: Četvorki osumnjičenoj za iznudu i nedavni palež automobila iz zgrade u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Uhićena su trojica mladića i 23-godišnja djevojka, koja je prema pisanju medija bila mozak cijele operacije. Osumnjičeni su neko vrijeme ucjenjivali 63-godišnjeg vlasnika dvaju zapaljenih Lamborghinija. Nakon što nije pristao na ucjenu, oni su mu usred noći zapalili automobile, a plamen je zahvatio još nekoliko susjednih automobila i obližnju zgradu. Ukupna šteta procjenjuje se na 1.200.000 eura. U Biogradu je održan još jedan prosvjed zbog nedavnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Njemu u čast zapaljeno je 19 lampiona, a isto toliko bijelih balona pušteno je u zrak. Poruke javnosti uputili su biogradski školarci, a čućemo i profesoricu Ivanu Mikulić-Mužanović.
11: Mladi žele budućnost, a ne strah. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije.
12: Ovdje smo došli da poručimo svima nama kao društvu, ne samo institucijama, da trebamo zaštititi našu djecu, naše mlade, da sigurnost djece nije privilegij, nego je nešto što bi trebalo biti naše pravo.
0: Vijesti. Od utorka se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
13: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela, idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Vijesti. Dron koji je prošloga tjedna udario u zgradu u Rumunjskoj u gradu Galatiju blizu ukrajinske granice bio je Geran 2, letjelica ruskog podrijetla, objavio je rumunjski predsjednik. U udaru su ranjeni 14-godišnji dječak i 53-godišnja žena. Rusko veleposlanstvo u Bukureštu optužilo je Kijev da smišlja provokacije, a predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nitko ne može definitivno utvrditi podrijetlo drona dok se ne provede temeljita analiza. Rumunjski šef države ustvrdio je pak da je provedena sveobuhvatna tehnička analiza koja je pokazala isključivu odgovornost Moskve. Razine zračenja u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporižji, koja je pod ruskom okupacijom, i dalje su normalne. Priopćila je to Međunarodna agencija za atomsku energiju, koja je nakon sumnje da je elektrana pogođena dronom pregledala pogon. Sport. Pripremio Marko Šivak.
14: 17 je dana ostalo do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. U utorak će na Rujevici izabranici Zlatka Dalića odigrati prvu pripremnu utakmicu protiv Belgije, o kojoj Joško Gvardiol kaže.
15: Svaka utakmica prije prvenstva će nam dobro doći da se pripremimo. Biće dobar test, znamo da imaju dobru ekipu, znamo da su isto tako opasni, pogotovo eto. Najbolje izvući iz te utakmice možda eto, na izborniku odluka koliko će ko igrati i kako, i to je to. Onda ćemo vidjeti u drugu utakmicu i eto, put za svjetsko.
14: Unatoč pobjedi protiv Španjolske 3-2, hrvatska kadetska reprezentacija nije prošla skupinu na europskom prvenstvu u Estoniji. Dalje idu Belgija i Španjolska. Pobjeda Cibone u prvoj utakmici finala doigravanja domaćeg košarkaškog prvenstva u Višnjiku protiv Zadra 74-72. Kod domaćina 30 koševa Mihajlovića goste je predvodio Šiško s 12. Vaterpolisti Jadrana pobjedili su Primorje u Rijeci 21-16 te su dvokorakom izborili finale domaćeg prvenstva protiv Mladosti. Tina Zelčić osvojila je srebrnu medalju na gredi na svjetskom challenge gimnastičkom kupu u Kopru. Finska je svjetski prvak u hokeju na ledu, slavila je protiv Švicarske s goditkom Heleniusa u 11. minuti produžetka 1-0. Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
16: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispit iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispit iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog i srpskog jezika te talijanskog i mađarskog jezika i književnosti. Privremeni rezultati državne mature objavit će se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja. Prema novom pravilniku o polaganju državne mature uvedene su znatne promjene u korist učenika, među kojima je najvažnija ublažavanje sankcija za posjedovanje mobitela na ispitima.
1: Vijesti.
0: Od sutra se na benzinskim postajama očekuju nove, niže cijene goriva. Vlada bi o tome trebala odlučivati danas na telefonskoj sjednici, najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković.
2: Smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku.
0: Postira na otoku Braču domaćin su prve sjednice otočnog vijeća koja počinje u podne. Govorit će se o hrvatskim otocima kao razvojnom resursu, a bit će predstavljeni i projekti poboljšanja pomorske povezanosti i otočne infrastrukture. Uz resorne ministre, izaslanstvo sabora i dužnosnike iz Splitsko-dalmatinske županije, na sjednici će sudjelovati i premijer Andrej Plenković. Od danas je na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenome. To uključuje spaljivanje korova po njivama i vrtovima. U kontinentalnom dijelu Hrvatske zabrana vrijedi do kraja rujna, a na obali do kraja listopada. Na požarnu sezonu spremni su i u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
3: Službeno počinje požarna sezona i ono što je najvažnije, što je glavna poruka, da sva spaljivanja koja su do tada bila dopuštena od strane građanstva uz najavu prema županijskom vatrogasnom operativnom centru ili na broj 193 više nisu dopuštena i ja ću naglasiti da se i dalje pouzdam u građane Primorsko-goranske županije i na njihovu savjesnost i da ćemo, ono što me se reklo, imati sigurnu takozvanu požarnu sezonu.
1: Vijesti.
0: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavit će 20. obljetnicu osnutka. Svečani akademski čin održat će se u velikoj dvorani sveučilišta s početkom u 10 sati. Prije toga bit će blagoslov novoobnovljenog sveučilišnog kampusa. Nazočan će biti zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa. Rektor Željko Tanjić opisao je poslanje HKS-a.
4: Hrvatsko katoličko sveučilište je jedan prekrasan dar crkve svima nama i jedan poziv na odgovornost svih onih koji na sveučilištu rade, ali cijele crkve i cijeloga društva, da svoje poslanje s tim darom činimo na najbolji mogući način. U ovom trenutku, kada postoji puno pitanja među mladima o budućnosti u svemu, ja mogu reći da mi svi vidimo, unatoč svih poteškoća, koliko je sve veći interes za studiranje na katoličkim sveučilištima. Upravo zato što oni, pored znanstvene i nastavne izvrsnosti, trebaju ne ideološki, ali i davati jednu etičku, odgojnu dimenziju, buditi nadu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, poslije podne i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Marijan Čagalj, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Za više od 30.000 učenika danas počinju ispiti državne mature. Najviše ih je prijavilo ispiti iz hrvatskog jezika, koji se piše 15. lipnja, a pisanje eseja predviđeno je za dan poslije. Ispiti iz engleskog jezika piše se 19. lipnja, a matura iz matematike 25. ovog mjeseca. Među izbornim predmetima najviše je prijava za fiziku, slijede biologija, politika i gospodarstvo, kemija, psihologija te informatika. Ovogodišnja matura inače počinje ispitima iz češkog.